Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lagtare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøkt@vensel.fo.

twisted sister, come out and play.

0: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett hombos äventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkan og fæt og beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjennom hotellet, og jeg kommer til atlas utjadist når du går og spiller noen og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær til å events.fo. Et du show, Mauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213 eller vidtja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvokselskifta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurra till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasader. Inne glas, ett tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vinner att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevojt.

nothing. That's not nothing. Let's get it on then.

0: Mandla der också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av jusk.fo. Börja vi gå. Vi tar upp en mandla lära för att utgöra lärja. Jusk. Ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja jämanon, vi tar vid hur så tydlingar Mijil tog in kassaskiban är. Tui veit vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
2: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme han kjøtter opp for til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kveld? Ta Jerry!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
5: Faxekondi. Sletcher tosten.
6: Du mål, hever høvpunne, torre hu, et lavøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, set det så i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: släcker tostan.
1: Förvärtärnus arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöker den gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8, eller ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norskt.
2: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en pris, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tøyn kassaskiban Tui veit av vid her en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Vandler der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid gjør åpne. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hver vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att så kunde du gå om på ett äste vindu och hurra till vinda, bär ett luttlar och stå överskattande, tempervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre tur runt om och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, Gullevajt.

Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt. Är du show mower? Vi är online ombord, utan är marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av kjolvån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Fra Eidsene. Nytt til på spela heimasjene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkara gemmasong vi går til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse opp en nå. Og hatt av å bære brett på deg. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem er på, og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor, hun er det her.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattivøyderen.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
2: Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
3: Tack så kundi. Släcker tostan.
4: Hörvart här nutch arbetskläger. Vi du norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulv, ettla ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
5: Det har vært her nødt vinter, jo. Sett oss i samband ved gulvklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, ettla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulvklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulvveit kan det best.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.
1: Skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Fra Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i langbord ved 5 megaplaten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet, 140 ganger 200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sinter hundanier.
4: There's a fire burning bright.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med altlo, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimastøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vid 5 megaplaton för Einans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid Garmslerummet, 100% 200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså upp en. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche mot dem och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor humanligare.

0: Velkommen til B6-tilvarpet. Vi sender kvann høste klokkan 16, 18.00, og enda sender ikke vi endsendt kveld klokkan 23. Hun reist i endsendt sundag klokkan 13.00-14, og så dukker hun hjemme oss inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotbollstjøtt, kunne vi kalle det. Jeg bjået borgerstjøren og i trimet av den største kommunen i landet til et fotbollsprat. Og jeg ser borgerstjøren være eisen av heltene av fellene som jo i mesterdeltene. Så jeg føler det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noe som vi kommer nesten øtlen til her borgeren. Esaberg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til her, så, og en sånn veldig iverskippende spørning. Hva fotball til for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør, så fotball til en øyelig stor og stersk utgjørelsegrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten, som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner, etter bare vil jeg ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utgjørelsen. Men så det en helsefotball til, og til utgjørelsespill, fotballspill ute i bygden, og det smarre vøtlene rundt omkring i grannalønnen. Så vi vet at fotbollsfellesskapen øyelig djevende og stersker og gjør seg kommune. Og en personlig om planene, så har vi vært typen som elsker arena, arena Ordaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og har vi en runde til fotboll, har vi hodt å si, hver fyrer jo. Platt jag får bulten så gick det ganska säkert. Så det är väl alltså. Det är säkert här som fotbollsminnet som är er det. Men det hade varit stått lite. Alltså jag hade stått att spela fotboll.
0: Karl Johansson, två och fotbollter. Vad är det tanliga kjönen?
2: Jag vill helst säga att jag är utrott. Jag tror att jag är skuldedan bytter i ödlan utrott. Och fotboll är kjönen att det inte. Jag fyllt ju hela väl vi och ganska högt upp i utrott. Och det är fotbollt och nu är fotbollt där den största idrottsgrejen i färgen. Och fotbollt som så är ett störst aktiv. Man då ska göra det upp i pengarna eller i tömmen. Men till er vill jag säga idrotten som jag alltid är ett största ungdomsarbete som är framt i en kommun. Outshapes för det mesta så det är fotboll för mig det är det är sunt, det är gott och det mestast åter och sånt jag lever nu.
0: Tack för sen till och fotboll till jag vill inte ha målsättningar.
3: Nu sitter vi på 600 varpen och apropå det här så kan du börja vid att säga det här. Jag verkar vara nere av den nya vötlen och Gundadal och Norsan såg sådär att en fyrare gammal Abbasson, han har akkurat fyllt fyra och han är alltså inte för mig att vänja vid på 600 men han vänjar vid Happ och det är ivalaste av familjer och Norsök men vi ska tänka det sådär här. I vi kipa så hever rörsla i vår hövor och jag tar en tuttning och det är helt bara finns ju uppåt större tuttning så som samfällen gör sammanskruva i nu kär tog vid rör och myndigheter och där börjar och tar oss att vi må kompensera för det omkrävstan och det gör man med land och en förbåsvård och jag har inte sagt det att att det är helt ofärdligt som det ser fel ut. Jag lägger mig under förbål till ett långt grannar och utrådare här i samfällande. Det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är i samfällande. Det har just ett kolossalt arbete för den äggva övkärvis av dem som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hungret oss väl samman i förbål till jag. Alltså spelpoängar så det är jag som bokar sig över Juna kommun och vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av ligger någon i de bästa dalten i färgen. Alltså jag blir att säga att det är vid 8% av folk som land någon men vid 20% av omboan i mästare dalten som dalten. Ja, förbult är rolig och sådant tydning för mig. Det spelar framme i förbult i en av dörrar så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Alltså Berg, nu var så en jätte lång kö från början av tantutningen som fotboll det har för kommunerna. Och du hör ju att kommunerna som tog vara det näkt av största land någon varför tror ni att fotboll det för torsdagar kommuner?
1: Ja, men det är bra grejt att tutningen är öliga stora och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi ett öliga glädje och för att kunna vara värsta för att här allt så att det som är göra vara värsta för landslivs linje tjocken och det är ju bäge till det vuxna men även ungdomslandslinjen som är det som tackar sig störst framåt. Men så såg vi ju även att fotbollstren klara sig och öla när kon imskon skalla hon så spelade vödlen här var en öliga stor antydning och där kom vi helt små er till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagarsböden av utan och jag hos någon här som de det spesiga om mig bättre på hoppas vödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlen som ju bäger er till gamla men alltså inte helt seriösa uppgifter. Det som är alltid över ett nytt och stortligt utkast till fotbollen, det är hälsofotbollen som har haft en sån bas och i huvudstaden och utifrån så här grannkynsernas värna för hälsofotboll vid Magna Mår för några år sedan så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapar sitt äkna fälla och omstöver av Österövötle. Så till er det är alltid en utdragaren som är olja brei och fjällbrott och inte minst tog jag att det stortliga och sammanhållet och allt den själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger sin olja till kommunen.
0: Karl Johansson, kvann tutning i fotbollen för Klagska kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öliga stora tutning tog att vi såg inte allt det stora arbetet som vi görst och i felan och det att ungdomen har näkat så jobb till att felan klarar sig väl det smittar jag upp att det är unga och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiva i idrotten och turisthet och särskilt ute som tjävar troplökar om kvällan här. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrott och fällskaper att fortälla dem om löyve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vidla ett märke till att det var de som var aktiva och idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vid till att vara förebyggande bäge att vi många kriminella stöj någon åösning att folk kallas i form, omkallas i form och är reaktiva till er och det kan överhörs göra stå upp och i pengar. Vi tar Atjan utåt av fälla och i Klagsvåg och vi kippar kvar en år för jag är någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att det är frivilliga och lösslunar och utåt av fälla och någon till att höra ötes er och ta flera mötande 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fälla och så till ett av största ungdomsarbetet som vi görs avkäpes. Sjönekon så här med den fotboll som sagt är största och det är allvarligt större antydning för kommunen.
0: Tar vi också en tur in ju att och Johan är att och i Ronaka kommun här har det 20% av linan och i Mästerdalen har det bara 8% av fältsen. Hur är tutningen av fotboll till för kommunen att vara där?
3: Ja, så visst tacka utåt ni överhuvud. Alltså så kan man säga, alltså det finns trådning i det. Alltså, det är 3245 limer i Atlantsnei fjellene som den nevnte Karl og Aschen alltid gjaldt vid 16 fjellene i Jokken. Og til 3245 limer i som fjellene og i denne kommunen her som det bygget 4506 folk. Altså, også nye det. Men sånn at alle sier ikke visken. Jeg har alltid omlaget 2400 folk som visken i Imsson utad av fjellene. Og man pleier SVS og Kjolvann, altså hva er alternativ? Ja, og det er ikke bare ungdommer, det er også folk som kommer til Sundemore og bor i Arn. Så det er en kolossal antydning. Altså vi da, Ante sitter jo i Jeg har flukket her til Jonnar, jeg inne i Alten, og du ble her at du var den første som eier meg ved hemsomheten som jeg skulle gjøre, at du er bæg i Line, som var jo i så at det beste til Alten, det er flott nye sammen, men det er flott også oppalt sammen. At han tog en med han det var nere i Fisseldal, som det var den næst beste delen i fargen, hun la faktisk som en tung døgnet i Øsjøen, så sånn tydning hevet han. Og lukket sånn tydning hevet han ta, og det er så løsne her i etter, og i grunden for å genge rymler vel. Så det er et helt annet hole i midtene folk. Årsaker tog jeg at det ganger og helt var løy. Så skjalt vi ger andre sted noen i midten folk sørst og kontøytning i etter i revur.
0: Karl Johansen, du var enig jo at man ikke sier klakksig uten å sier KAUI, og KAUI har jo dominert førska fotball til sin seneste årene. Og alt annet lykkes, så må det ha en øyeligste kontøytning i brandtingen og kommunen, men hvilken tøytning hever til at du kan ikke vel til at KAUI fire klakksig og fire norra kjærelsen i halvt?
2: Du, det er, jeg vet ikke, man blir snakket om venjereffektene. Nå hender det at jeg blir som borgerstjør i 21, og tar vunnet fargemesterskapet for først var det i 1905, og så etter 2019, og det var 20 år, og så lykkes som vi var nærvig, men i 21, må jeg først var det Konfirmas ska vi alls klagsugar och det var det 22 och 23. Men så klappade ett år mittlen kvar Wuchinger kom på och i 25 så att jag avtalade i hålla vägtan vi spelaren så gav jag att Thomas Lomer så långt som jag var borgarskjöver så skulle vi det här vara så skap. Men kämpa så just det här var medtaliga alltså kämpa då omboende klagsugar kommuner runt i Europa och i Skandinavia så och du nämner att du kämpa från klagsugar så var det bara vi är en AK-vig så det har haft öliga stora avskan av brandingen av klagsugar och vi såg att det här om somrarna här i distrier att det är näckfära folk som färdas till klagsugar bara för att såg att KAUI spela hemma då är att det som tar av uppnått så såg jag en höjning av operativ kan så lite fälla som KAUI i en här kommunen vi gav 5000 folk att låttacka och allt jag har utrott och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klagsar i kommunen.
0: Essa Berg, i havn her vil du som Lies Center og Batra og A, så synes jeg var til seneste mesterheten til havn til å komme i 2020 til å være en HP og vi skulle helt til 2015 for å finne den siste mesterheten til å be 36. Hva tvittning har det for havnene at det er bygdalene så å si og vi har iverhala av vettelene og for å stave til mesterheten?
1: Men vi skulle bare hitta steg på kappingen först. Här går det bättre. Alltså, snackar Karl om borgarsjöeffekterna. Alltså, HP-kvinnor har vunnit steg på finalerna i 2015. Och där är det, jag menar, är nummer 2 nu i FN-kappingen. Så det sänder ganska sköjda till. Men alltså onkel vill det sagt det är ett kämpeproblem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskurat till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern kanske inte den samma. Så ja, ta kan väl avska. men alltså jag håller fällen är det stark alltså väl och fällen ja bäg vi nämnt då att folk som är någon om te kör liksom och av er
0: tror jag sen nu var du in jag tog vi tog en hemsmöte jag tyckte nog inte andra brukar stå vi har mist 20% av masterdelen i USN det klarar jag till men det klarar jag sig med någon datter kan du pröva att sätta år av månen och i stämningen från Kosta Värt och vi till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hål då.
3: Ja, jag vet tackar det som ju ske på kontrutning i fotbollsträvor. Alltså man skulle tro att det var ivalöst att oss vi en man från Sydamerika eller Spanien eller Italien saltfisk eller bacalao alltså så visste jag vad jag var. Då för jag här var ju haft en särskild god kvalitet av saltfisken som är fan särskild till de katolska länderna men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid ganska de som äter den av saltfisken men alltså Alltså 18 ålandskrona i 1905. Nu har vi sett något sånt här, inte kan jag säga. Vi kipar i en 20 år och sett runt om att säga en parta värld. Alltså 18 ålandskrona i 1905 blev det något sånt här lättare att säga folk från Gargonsfrån. Så att säga att det höjmen finns det alltid är förra. Du vann ju en landstyrst och vi möter Österrike. Den första alltså landstyrsten som man nu rör spalt. Och så sa de tydningar för en gång. Jag råkade alla föreningar vita kvar av oro. Tant dagen och jag tar inte. Jag var vid jag en dansk kipare som bor nog när vi Ålborg vid Grönlandshallen här som vi låg. Och jag minns att jag hade gjort det i Torsjö skåret av Malm. Jag gör det simpelt där när jag satt och mortal var gulv och inrikösmann. Jag ångade ju luven över så klär. Ångade du i luven. Och ta Ta fink och förr den halt där stöv i Hansanfällan som vi ganska nu ska vi köra som politiker där men som vi ganska skulle ha brukt lockost. Skilla bättre en framvis och lägga så och doffa som var dans framme så men lätt här för. Ta vi flyttar nyor vi en och så i och skala alltså men så det är sommar ta och tajma syter och en så ju hoppe och gärna kan vi lovar vi spelar där fyra blöden mar fyra för jag kom i europeiska fotboll och det gör man att sina kom det är alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda är inte vi har blöden mar fyra det enda är att vi får ner och i den näst bästa blöden Och jag har alltid överhuvud att öliga folk, eller fan folk tar sig om fotbollet till armenen och så vidare. Och det samma skala. Och då särskilt öliga, det var älsen jag när vi fjäppar och avskåar den. Alltså, jag har alltid och i grunden var det bara att jag som ångsträckna hött och akkurat familjärst visar spelarna när det gör som satt och läktaren. Med en skuil, då är ju alla Sverige in i kjolder till Floridister. Alltså, det är tjockfullt detta skuil av av ahu av folkon fyrir tog som gong fyrir sig jag halte att det syr allt alltså och det här att det syrta sådana folk jag mån det är med 4-500 sätter och jag som skulden det här att det syrta en sådana pastor av folkon annan gång sådana lilla lejer lilla manna kvalt här och kämer och gör ett hula som Bönnlös är positivt avgörska av tog som förvalt att göra vitt. Det är inte bara tuttning rönt utrotaliga. Det är alltså östen tuttning för det som händer andra. Man blir att säga att jag läser en av en frågrung från en bönt i Danmark som har funnit ut i att hvis man sätter tonlag kvar det tonlag från in i en fjälse här som nejten av året som hjälp gav dig omlag 20% mer än det gör det vi omgår till oss. Alltså är rockny vi att hula i gör det här. Folk är mycket bättre fyra alltså till varje arbets och vad det annars skulle vara. Så alltså hade det här vi där då kanske har kommit en annan sida nu är det tror jag bakmarschen som sitter men alla kommunerna gör oss nu väldigt stora ojlöver för att få ödelskir vi i skiftning att gänga upp. och alltså en större pass jag vill ju ja ja då större kommunen där utra anläggs.
4: Stola på 36 varspen hon hava Chakissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Men kanskje skal røyne at teka og pest disse temaene kjøkken og utsettende sånt, så det hit ultra samt om til at det ligger en rett og stor branting i fotballten og til bæg og i landene, men så sannelig er det 8-4. Og jeg satt og nevnte det her vi landslinjen som har bas i havn kjøkken og til eisen i noen landslinjen spiller i Klaksvik. Hvert fire kröv och varför tutnig läkta oj terrafastiken i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb allt någon.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha var möjliga att spela allt så dyster i följen och i hösten och när har vissa eller stora och över och i torsvöld och till något som vi framhållande skulle göra och över och vi lika halt och Så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle. Alltså så jag tackar till de torcha här nere så att en nästa värskattland är färgång vi att få ett ordentligt tork till Torsvötle. Och annars vill du kalla skifta vötlen
0: där. Och norr så Jan Fimme.
1: Ja, nämligen. Men det är duttning och det som etna i stålja vel her fyrverd er som tar vi slopp i røyne noen som verster og FCF-skipet i fyrre kapping altså kapping fyrre ungdomslandslinn til kvinnen og så tror jeg ikke noe rolle som forhåpent kan heve fyrhøseren at være verster for sånn kapping og gjøre løyvei til hoteller og arrangører og medstover i bynnen, altså alle ringvirkningene fyrhøseren er ulike eller stora av även vid hava ett allt så stöjt vid en stadion.
0: Kaj Johansson tillspelar att Horsna kommun som har kört ojl över Klaxia kommun har kört ojl över för Sovismiarbete om man får 100 miljoner och i Tjokmur och till det här så finns det här på sjuren de kan ha i spelaren ja. Men ja. Helt i slatt rätt är störst trust av kommunen att sådana mycket pengar är färdigt till stadion.
2: Jag har själv inte gjort det och alltså man tog det av sig och jag menar det var 20 att han kappingen är att man skulle få arbeta fram emot det att få utrandet i klack för gåtjän till allt vad det är och ta för man under en attland och det var en längd till attland och det blev så sent en omsorg till UEFA og utadrådje legg ikke krøvene til fire var godkjent, men vi fikk så et undertaksløyve til at det la en utbygging av et land som vi da var fyllt. Og til vi er samt bøyre alle togene som hever til jonder vi at utbygget det til det som er i det. Og med samståndes med at man utbygger jobbmøyre til alt som var fotball, så vi er rennebreiten og til anlegget Kjørst Øysene, det koster gjerne 30 millioner. Og det var simpelt enn tog at fralstrøydrotteren manglet i omstøver og øsne til at presset av tanverande vøtlen var blitt så størst at ta romast ikke alt av vøtlen. Ta var, altså, vøtlen var skuit etan fotler av

0: største felen i landet og i Gundadale, og vi skulle deilast om Trutjarvattler. Og Ulan har kjørt av Torsvattler med en ganske særlig overvattler. Her bara vattnet skifter och ljuset kommer. Jag syns jag tror inte att det är annars i omstånden är Märla Binde. Jag är inte tror inte att det är en tredje år. Det är rätt att säga. Annars är det Märla Binde att säga måste vara året och i halv femsten. Här var tid och i kommunen också om att halta fram via tje ulor här. Eller hur ser det efter det?
1: Ja, en god spurning. Alltså vi tar ju fyra storfäller, två av de största fällen i höstan, men annars fyra fäller och jag har alltid en tjejning av de samlade fotbollsfällen och i förrjön är det i höstan och alltså det krävs störst för lycka allt att halta tar vi lycka. Så året är lite slängt och egentligen att här ska seriöst arbeta göras här, det är samma av Torsvattle. Ta nu just i ullunar är särliga gördar och i Jósvi-skiftet. Och så tacka nyare vattendom som inte behöver nöktande ljusvidskifter än. Och för att kan göra och föra göra ta till ljusvidskifter när det är bättre så är det ju att skapa att komma här till här ullarna som långt är gjort där. Men det är ju att skapa ett tryggt omkvarv här som man kan spela fotboll om kvällan rejs ut i fruja. Så vi känner att det är på sig sådana frågor och hoppas hattlån. Så det är kan man säga Ullur och idrotten, men sannolikt är det att utav fria spelet och fällskapen och trevna in. Annars så är det ju, så kommer jag att säga att det här är törra av fryckan och gondadelle. Här kunde jag en kärlig hund, just Moon och Ivelest är där Ullur som lite ja, alla nyhetsna.
0: Jag skulle inte färre snacka så vid en äckbärare om gondadelle, men här är det, Berg och HP på 60, vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i Mittelberg i husen.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Tar vi att sen två hever gjort, eller kommunan, tjader, och Bojraje hever gjort ullöver vid Lötchen och i Mittlanda Ljås. Så nu är det den bästa ljåsen som är i landen när det kommer här. Och så har vi gjort den här kämpe ullöver i en svimmihöll som eisen ligger vid Lötchen. Till spelen tycker jag alltid var dyster och i Klagsvik. Är det kom här till att du får en omhuxa är att du får köra ojlöver i omställningen runt om Vötland så att det kommer att spela allt som har fotboll i Milöken?
2: Hvis vi tänker det så är det sådär hvis vi kommer helt ner till fundamentet i ojlöver så kvart vi i utrotten vi bygger så stör man ju tann att så är det runt rökstrarliga har vi i nog så nekva här nu vi valde att bröjta det från att så fel som ett land har spalt och in i hatten och släppa från att det är kallt där för att spela och så gör du det här att säga att fyra att göra det möjligt att köra ödlån ungdom mellan 0 och 18 är att åttan att det blev avvarska av inntøkken til foreldrene at de får 2000 kroner om året til at bruke til, som kontingent til å slippe til alt det. Det må bare ikke hente i forhånd at i baden sier etter årsak av tog at foreldrene ikke har at det er formående som skal til for å slippe fra Ølsson til at lottakke. Tar man sitt som borgerskjøres Ja, alltså kvart är understöden, alltså kvart är infrastrukturen i en kommun. Så det är sjövande först och främst skolor. Och där står den här, och göttliga, och så justerkingar, och till vidare allt. Och så kom ullövnar i ett här som kanske ligger av en örennivåge, men som är pura nejåt med land och emot det i tullen som jag nämnde i grann, hos när folk ger upp det igen, och ges ner och ävs ner. Och kan du sitta vid 616 fällen som är då eller i kursen av om alla alltså berg förbåsfäll och handbåsfäll och kapravor och nu rösen svimming ja men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i nejut då nu har de inte lagna filmlagen har fyllt öjligen i Ronaga kommun vid så fällen som har ett stack. Och jag hade en 1000 viskande limer och i stack. Det är inte alldeles oroliga kommuner, men som är störst i det här fället. Och tog för man i halvt vid att göra filmlokalerna som man gjort i 2000.

0: 12-13. Og så det der ettervendende maler vi som kjemhjøtene, som nå har vært leiket av i trusjøer, tvei trusjøer. Og en av fyrt av 17 måtte man løse påsaknoten og tog malen, og det gjør vi så. Og til en og en av fransøysene i kommunen, som alle er sann hjemme færre, så ikke brukte sånn penger med tvær. Men her fyrt har jeg ikke lært at lært oss inn, det snur ikke om fabelsvattene, det mer enn 3 år siden vi skiftet om alle græslutsvattene ut, beidt han av skala og denne åkken, og alle de smave som i Øtlendam og smave bygdene i kommunen, det var 15 bygder, som skulle serviseres lukka vel som Øtlendam. I ljøsene skiftet vi, det hadde vi brukt å omlai 8 millioner til ljøsene. 6-7 millioner ut i Ronag, og nega vel møyre vi har skala til et som ikke vinterst, om du møyre kjallet, et kan bli dimensjoneret på en helt annen måte. Så, og så skulle det komme, men tar du spørt på en løs om det. Altså, nå hever henne så ikke, vi har sett på en måte, ikke vi så flakt på i europeiske fagbalt, at akkurat helt sørste hever kanskje ikke vi så størst av kommunene for at genka Tom Krønene møttes som har vi til å gjøre. Men tar du nevnt Ljøsen, så det gjort just ett av de forsvetten som FSF sätter upp. Men det är angelägen till sådär som är alltid att det är färgat så utkännas så ska man råkna vid att det här är fel som är 8-4 som kan om skorstar så från tydlära spänna sig till europeiska dyster och tog för trusk det ivalast att komma är att man ska bruka det färg som ska till för att kunna hysa dessutom i mellan den så i och akkurat andra europeiskt fälla och det kommer ju att ens se att KU valde att flytta och köpa mor till Lösch.
1: Nu är det så att säga KU flytta till Havna medan så i spalda samstånd till Klagsvik.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
1: Fotboll är Hemsens största idrott och i Hemshöpe här är förresten rätt långt upp i toppen och tror jag att det är öliga nägg folk relativt och för den nästan ungdomsorgan och organ skulle höra hur vi spelar fotboll. Jag ser vi procent hur vi tälla vilka en lite rätt högt. Men nu är tid borgarstora och vad är av de största kommunerna i landet. Alltså berg kvärt man grunden vara till att till så mycket nägg och vi ökar fotboll och kvärt hur det här visar är att posta ting om och i den kommunen som Torsna kommunen.
3: Alltså bara helt mänskligt så är det så öliga så en tryckning för att att vara en parter av en och sån gåvan fällskap. Och det tryckning lukar fram vidare helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utåt grein som nek ucka och som häver en avsa bredd och det första är ett muntiskt är blev bredare och bredare. Så vill det ju så vara typ bättre att nek finna att gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Och nu varje fyra till fungeringsvarsle 2016 va och det var öla tydligt för att hemma så får vi till varslarna att det var bara det som spalt och fotboll bara nu, men det var ju det som var runt om omfällar på så gärna inte matar bara det som brukar negat tydligt på att hjälpa tillfällar det kan vara varsling att göra höll och klost och morgonmät och hona lödnar men det är inte för åskvarer som möter upp och stola och så förra att det är efter och likar som har spalt för länkar till sig och sånt det som spelar ut det så det helt är väl ett kanske den största mynden på kvart gosse ja gosse stor bretten är och egentligen att det som helter liv och ikontat alla till bretten det är inte bara det som är av hoppas vötlen och spela men allt det som är runt om så det som vi och i öla stora mån kunde kan man säga samsörva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att integration in i fotboll alltså bøtten som flyttet til førre vi ørne opplånene enn at de født her. Hvordan kunne utrådfellene lofta parser av integrasjonene på en gående og sånne måter? Det er dømes et evne som ølja og hoverst. Og så sørte vi jo eisen bare at ta vid ui fellesskapen etja til bredd og at her var det stått litt, at det var rørselig glede, så vil til alt annet lykke og vånende kommer til å sørte meg til at ung, særlig unge jenter, eisen kom at ikke utrett langere og ikke gjøre så tullige som til å være nekker å gjøre i det. Nettopp tog at det är inte alltid den här kappingen och att vinna, men tror att du kan ha en stort fällskap av vara parser utifrån tannaringar och aron. Så öl är störst potential. Jag har alltid utrett under följande och förhoppas som lever öl är näck upp till sitt potential, men här är ägstna näckvätter att vinna och är samstånd i middelen. Det politiska och det största fällskap när här ligger också helt särskilt och i här.
1: Karl Johansen, du var inne i innlandsvis at du uten civila starve som politister har opplevet til at du har et øyelig påstått årsyn og ungfolk at det har vært parter av en fellesskap rundt om utrått. Kan du utgjøre på det her litt, Sinter?
4: Altså, nå var jeg mer i håndpaltet da jeg var i min yngre åren, men jeg opplevde til at jeg arbeidet som politister. Jeg spalte selv håndbølt, vant til yngre, og var nekva veldig aktiv i håndbølt, og da jeg spalte selv i vikivn, og så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man er helt tydelig mest til at da jeg var ute av vakt om kvaldene, vikivn, om nætene, og du sa stungt av minutt, det var ikke det samme som du gjekste midtelen og i datum, og Och nu snackar man om att du nämnde Sport S om bröterna och att det är sån äck som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger, alltid drönts på krabbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var... Och då spalte för KV i vikskift, men alla hinna det ena så var det Böjlingarna som spalte med att vara nörren. Det var ofta det jag kallade för sig, men det viskade som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte jenter ikke fotboll men att samla dronjerna till att spela fotboll det var öliga nämnt att öll dotter på en eller annan mat att renna efter en balt och sparskan så ta var öliga nämnt som var aktiv i fotboll och som jag säger Jan i östen att Hattlenar och Vattlaren som ligger att tatt upp ett kvarion till er och ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår Hattlenar och Hydrarattlar stannar upp där och här är skuldfullt av ungdom från skolan äntar och till läktorda kvalitet och nu spelar jag i östen förhållbart och vi blir spelat här i allt hittar livet och det blir lite för mellan 12 och 12 att vi får till och den tojma och alltså till fotoaktiviteter bär inne och gjort Atlant samlande är in så till öliga större tojtning för människorna och för att halta till unga sånt röra sig och vara aktiv där som har som myndlagarna uppfordrar till med vischen och det så att det är inte den ungdomen som man har mest troblagar in vid sociala vuxen.
1: Om du brukar tjänavinkel som borgarstjör hur är så tuttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottningen sin i helt?
4: Alltså nu nämnde du Jan vi det här var tilltag av normal för nämnt och hjälper fast i kjolbotna det blev värre mellan 200-300 folk som är till ett tilltag och det är allt folk som hjälper till och bara det här att KU skulle till Havnar här fyra att spela och en allsjövadist, det skulle 100 folk aktiveras och han inte fick pengar för närkast, det var frivilligt arbete och då sa vi formann i Kapparavellan, det är några stävna här, det här var det halvt an 100 folk till arbete allt självbete som ger ett arbete för för idrotten och för det unga så att det kan slett överhörs att göra stopp i peng och allt det här som det frivilligt gör och hjälp.
1: Pappa?
0: Ja, alltså ända ner tillstekna bojflåan som inte borde flå i, hon flå i korsen och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det bygger 200-300 folk i tog samfället. Och här bygger bara 500-300 folk, det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolbåten arbetar för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betalt lønner for alt her som kommer fyrer seg ut i øyre av lønnen, så det buskavallige fundamentet kollapset. Det er ikke nye om det. Nå spørs du pointen til fagbaltene. Det er akkurat særlig ved fagbalten. Sjån gjør det kapping. Kapping er jo et fenomen som er lukket gammel som menneske. Og så er det uvantet som kan enda. Och för jag ser det positivt, alltså till östning är akkurat primitivt, vet du, alltså det är ströj om akkurat, och Karl nämner ett här er som vi östen tog oss vid in i Skalafjörnen, att vi, alltså glömmer att Rönnkjus spalte mot höga Rönnkjus och spalte mot Rönnkjus och Rönnkjus och spalte östen sågär mot Rönnkjus utan att hafton, alltså att det är rak som det är i ödlen för att inte ha arren. Då är man en professionell och vattnet kom. Och så är det akkurat vis ner. Det finns det för en människa som alltså oj, här så har 50 minuter där. Och det kan så hålla sig alltså att det finns det som om att alla har lycka. Alltså om du är miljardär eller blickenslagar. Alltså det är fullkomligt att lycka mycket. Det är sånt där och råpa akkurat lycka gasväsjer och att det är livet som tar nu en av allt av vi. Och råpa. Det ständer ju en här ischen tja marsnäs. Alltså det är bästa lögaren och det är bästa dömaren. Det är sitt att gå sig alltid av skörblåsen. Det är ången i vi om det. Så och så lukkar det ovanta ja. Det kanske tävsen det som sitter efter långst till Eval Ungen Evi om att oddsene till systemfinalen som vi är ända ner och i Mellkau och Wuching där ja, först 20, det var ganska mörda än först 20, ganska 5-15 är KU för att vinna. Men så händer alltså det här ovanta ja. Ja, då kommer in som Bröland Lövre så är unga lovkingar och gottrönsner och tar kira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer och sjåver som man inte är vanta. Och Jesus för nu har det särskilt gott och nu är jag så håll och gott med det. Jag är
4: inte så håll och gott med så. Jag kan lycka lägga trät topp i att han har släppat finalen så skiftade ju vänjärn ut han. Och jag fick fortalt att han första vänjärn som var han var lyckande folk och huggade jag som till en vanlig landskapgardist. Så hon är öjlig.
1: Jag sa bara att vi måste ha till en av rötteln här på det samband vid tutningen av frivillig närbarn.
3: Ja, men det är vi har nämnt ju några ting, alltså i mån till hvis vi tar Gundedal efter, han har alltid om Gundedal, det vet jag, men det är bara så där skönt att man häver två hela hus här att allt det som krävs för att hålla till körande och fyllt hemma karmarna, men det är ju allt innehåll som tar fällskap runt om fotbollsen skapar, och det är det som hon har lötnar till dem, så att bjöa in till kaffe och morgonmat och alla hinner lötnar som är i husen. Men det som är så kallt för ödfällande, det är öll vaskin gentle dummies alltså ungen dyster köjer utan öll te självbotne som är vi att chepa och stola isna chepa av öll utrustning som är till fotbollen här isna och med att Lena att se så är det sånt för äldrena isna för äldrena låtaka öl aktivt ta bottnarna ucka. Det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden, men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stor. Till självbottna man ser ofta att det görs ganska troplare att få självbågen, men det är inte alltid att det är så läges. Jag har alltid vet att en öliga störska mätt av vera skjoldbøyen og til Ulla Negov som skjoldbøyen innenfor den samme fellesskapen og som Tobias nevnte innenfor flere fellesskaper altså flere hattar og i Aravus og at det er faktisk jokna en hele familie og atterlig en ta men det er eisen jeg tror ikke jeg vil si fra altså ta man høver bruk for at undertrakka til at man gjør det på en lattan og røyne liksom at få av en folk visser eisene og at man eisene helst ikke undermed oppgående at få nødt folk til det er ikke løgnet at det er folk som eisene brenner ut og vi klarer ut langt hvis vi ikke tenker hvor dere tenker
1: det skulle til tro ikke for å skjønne det til å gjøre fortsatt et land vi skal samtidig kjøst og Arne er ute og en parst av fortsatt et land til å uleve et land ta ui tid sitte og gjøre det og skulle fordøyde til utrotten. Tenk det så alt av kjølpåten arbeid som jo utrotten, vi i betraktning at en krona til utrotten, hun kan gagne så øyne ikke mer enn hva hun kan skal gjøre nere, så det ikke en fri eneste en multiplikator også.
3: Ja, jeg just. Det altså jeg minns selv det jeg skulle gjøre av om jeg ville lese og i førjon eller affære og i utlåndene jeg lese og en parse at hun var ulønne som var gjørt der i utrotten og i høvestanen og ta også til dømes ter smarre utsatt og grønne der at finke et ordentlig lift et litt oppe bakalau og ut fra tog så kom helt nødvendig fellesskaper og mulighet til å følge seg at tro var så en sånn nisje ungførvån og jeg tror at tre tog blomma etter nødvendig fellesskaper vi kjøper på noen kreften som ofte vi som smave fellesskap nå faktisk bytter oss en egne utrettet fasiliteter opp fra begynnelsen av Så langt fra første dag, så synes jeg vi jo noe ordentlig størsk fylle. Og da ser man ikke galt den innenfor det her utrettet greiene som langt størsker. Da det her så får bedre omstøver. Ja, men så legges det opp at det flere folk er trett.
1: Oliver, og i samarbeid
4: med... Det er alt talende om prioritering. Og det är inte löjna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land och vi tar ihop det mättna rörelsen och utrata rörelsen och kvar haltar saken och här är också den att det är manglar och det är det största inte om att på en eller annan måte komma få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och vi får ett land och kvar är har så är det mättna lia utrotsen och fällas löv ju där allt vi och tanken om tja politikerna och tar det för sig ska göras.
1: Toppe, man kan inte bruka det som pengar till välfärd och du kan inte bruka det pengar du brukte på Sassumihötlarna en av flera träd. Men samståndes var det ju av två med fotbollsfällaren och hur kostar det ut i ena? Här ska man gänka en hejland via Dördlrosa i en uträttare hötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Jag ska alla, om du bor i Kjötla, här kostar plås för avböten och till det försvåda ägstene vid Lötchen. Men du har ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlockning i skuld. Hur ska du göra om du ska röjna att få pengarna att ge mest möjligt av er?
0: Alltså de då så om landspolitiken då så vill jag lägga om fotbollist fotbollist regelverk och alla kommuner har ett fantastiskt regelverk och det är ända ner allokningen som man ska alltid stå till och han har alltid alltid kommit till. Alltså det har gjort och i uppe med 300 miljoner och i så där anlägg i en talvar så det är inte skort på det men så säger man alltså Det är också något att jag bygger om men han blev alltså Victor och du ska råkna vid att just Hasselberg Tinsen som du nämner och ligger rymlig överlig så kunde jag, nu, eftersom vi sitter i sexutvarten, kunde jag också man ända vid att Elsa var inne just när vi attade det var ju så att säga att B3-5, så ett liv som var öjliga framalliga i Danmark ta, och i Trusjönen kom til Farja og spela med Boilin i Havn og mynda var om Olasuk og Mundet det var øyligene folk til enda dysten og det var øyligene gå og spela og sånn i betryg av hans linn og mitt land og som Tom Søndergaard som søyten ble selter og en av de første danskeren som ble selter han ble selter til Ajax han mitt land og spalte sammen med Johan Cruyff så han var altså ikke helt hvor som helst og Och nu händer alltså det att just en förr i domaren han dömer brottspass till Boile och tar läser du i Tom Söndergaard som för ut och möter bandan och akkurat här som en Mauer Sander ska nämna namn och han var UM6 halvtimme vid det att Tom Söndergaard säger det var sko extra för Ta sier Jakob Jamil Jagot Jakob. Abbe Emil Lisbeck som i Jodakna nu. Og hold du din kæft, du har sko ikke forstand på fotboll. Tom Søndergaard.
2: Stola på 36 ved Varspen Nån Hava, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Til tror jeg, vi skulle så smått til å huske om jeg før jeg tog ut av seg om noe, så sendte jeg nedbeint. Og her kom de huske meg at hoppet lyst frem etter. Og finnes jeg på fra tikkene om hver og i fotballen og i tikkene kommunen om 5 år. Og Karl, tilstand jo i en av de som er interessante her støver når det er lagsfolk, venngjerne er akkurat glutt til hos, tittet i 20 ut i Europa og tittet til aftenen stedet i finale. Hver og hver om 5 år?
4: Det jo... Nu är det något som är nytt kapitel som börjar vid där man finns en nya vänjare och inte jag mer är att LK kommer att mynda toppen och i forskning på att den nästa åren hos vi är om 5 år röstning och jag minns ta året ta och ta kajrikt nyer Och då var det allt felen runt i färgen så att det var rörliga sin tog att den större parten av vindtöken hon kör in och felen hon till er ta i KVS kommer att spela tog att klaxingar är rörliga donalier till att fälja felen så att det var en stor katastrof men nu är det att vi vet inte väl och vi då kommunen har Brukt som du säger, Annie, omlöjande 100 miljoner och i utrådet 4 gärna gavtjänst till allt som var dyster så att vi inte kommer att låtaka i Alkatsjöva kapping till tryckfjärs men man vet alltid förbollsen runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram
1: Esaberg, du var av 4 fotbollsfeldern, jo timer har vi på 6-7, så er det Api og FC Høyvøk. Fotbollen i Havn om 5 år, hever Negali og Havn vunnet for FM da?
3: Ja. Ja, det er, altså nå stendt ikke så ut av til helt det, altså. Vi vet ikke at nummer 3 og 4, men ikke har måned å spille om Europa-kopp og... Man är kört hem och startat nu. Det var så jag 2020 säger då. Så, jo, det har vi kört. Men jag har också ägst ni att under Ötlund Tui så ligger ju så ligger ju en störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att leva att vara vi i drottningen. Hvor er ikke i Europa-Kopp og Ersten Jensen?
1: Torbjørn Jakobsen, et ligaspill i Conference League vi løtjen om 5 år, har vi sett her?
0: Det är ju men nu har vi då 2 fönder som där vill jag näka för när där och understövarna så vi folk där eller så ska det ju ändå när läkare en ganska jön då från fälla vi det bästa alltså det vikvas bara åtta folk ska då kanske student och spelare sen till med en missan ju när jag kom big world mot trutos folk nu så det är helt imiskt stöva så att han bara fällen. Och vad som vi där inne ja, och som vi bara är till det här är att det är enkelt att när jag ändå så jag har inte klarat sådana väl och sådana ärende och det här var ett större arbete att göra för att få rekryteringarna upp. Alltså, hej, det är inte jag. Alltså, jag kan som säga russisk och dockan här. Alltså, det är nog mycket god som det går snäga att bli bostad. Det är alltid en nöjd dockan, som bor sig hos dockan. Tar jag att klara det ofärdliga väl vid rekryteringen och det har vi inte klarat när väl kvart ju faktiskt ett lär Jokon och tog ju där vi nej ut att bruka pengar på att köpa spelare som kommer här och stanna från och jag hoppas att man klarar att göra något sådana negativt här men jag har inte nu om det här att en av så öjer har vi det mittel förra där bäst linje i färgen vi blir inte färgen med sådana kvartar men öjer har vi det mittel förra där bäst linje.
1: Vill vi att det ändå, men om det ändå så skulle du lycka få möjliga till att lägga till att träd som du sitter och bränner in vid, hvis det är negativt bränner in vid, är så?
3: Bara tackar för att jag alltid driver öl i honalet och jag alltid till er det gott höve att få snacka om fotbollen och att utåter överhuvud och fällskapen hever att toja för och att det är bra som människor att vara en parse av en fällskap men att det är bra som allt samfället att vara en parse av någon större och ja, som åker till att det kan säga så väl att tar man er en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samarbete och det kan jag helt særligt, og det tutning for alle kommuner. Og jeg håper litt etter at det det som det kan at være unger og være i utrådte, det at vi kommer rundt og i landet noen, og vi ikke bøyer, bygder og møtes tvers om og skapa et sammenhold for alle landet. Det også, det det øye, tutninger mye, og en gård. Gevinster, en vinninger av utrådte.
1: Karl, kjennes jorden fra der?
4: Nu nevnte toppet og Jani, altså, tar man til dyst, om det KOI, Landsli, et eller annet til Nye Berlin, et eller annet i Oslo til dyst, det har gått vel, så stand det øtl og hoppe og danse og klemme, som man aner ikke hva det altså, to nesten halvfremst og mosser, så gjør man, og til alt annet for, altså, utrotter, skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakta. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkampen. Alltså all Göteborg tråk nu var stött vid Vötlen.
1: Och Lörvig.
4: Och Lörvig, ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen. Och ta i all lök.
1: Toppe, 2 första åren i besöster varför någon?
0: Ja, där nämner vi känslor och räknar. Alltså, där känner man från så själv hon tar ju berget här gånger väl och tar de gånger rätt. Alltså, det är inte givet att det är helt här på vinner med samma syn. Att ha slågan gör vi ångan jobb på. Alltså, det snurr ju om att vinna. Först och främst, men samstånd som borde anser efter. Alltså, vi lever och genar tog här individualiseringen är öjla stärsk. Alltså, vi suttar där kvantan och enast att det är fast på mörd mot upptäckningen av sig själv. Akkurat oj och en höpe som utrat och är som för den och i fotbollet kan så lära kvärt och i samfället är för en äkare. Kvärt, det är att vara samman om akkurat och här vi blir ett stärskare höpe i samfället och lyttar allt upp ett.
1: Og her enda på 60 var på i dag, enda sender ikke vi enda sender kveld klokken 23, og vi er eisen i høyre søndag klokken 13, og så kommer vi til hjemme oss inn i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vi Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
5: Takk.
1: Tekniker er Gunnar Johansson og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bergkasse og Morsens Bossar.

0: Jeg kommer senda mynd til at han. Ja, og velkommen til en ena fotbollsskoles sending her. Og her samfer jo ikke så statter i AP-husen om inni i Vika. Du her skal dyster for eksempel hver kvöld med lån AP og Bjottres Holger Schei. Og ja, og vi med her så har vi Johan Amurne, Ravnon, og så har vi Eli Hentze, Rosante. Og ja, vi skal også bare bygge helt smalått og snakke sin rundt tabellene, så, og kunne kanskje ikke yngst og kunne bedre kapping, eller hva er alt det ikke kan se om til, toppen og botten?
1: Nei, men det man ikke, da man fyller ikke forberedt til kapping og vattplass, og det eneste som Marla minner er avgjørst til det bortsingers. Jeg tror ikke det en stebe kapping, men alt annet å spille om her, så sier jeg, fyrre li som kappas med flyttene gjør, og ja, så ikke alltid toppen noen er en dyster som kan avgjøre hvor nummer ett, og ikke så heter det man elsker i forberedt.
0: Og greva for eksempel, kan man si, man kan si en ska man säga en dist som kommer att betyda nog vid det till dem som AP och Beatrice du det är sin så att säga så Beatrice tappar jag så gloppar upp att de är ganska tja time to tire lite ju en touch där plus vi 16 stegarna och att AP som är vi tror just det är en så det är ganska så måste tja Beatrice ganska kvalt.
1: Ja, det stender sin så har blitt det gjør det, men henne veien heter en distor som tar kun å vinne, og tar skoene koste så ikke tepe han. Det så jo tarferd at tar skoene vi tar en urslut som har vært, at tar skoene urhala tvei av timen. Ja, så rabi slopp, ja, så tvei av timen dreamer linn som er etter, og det er kanskje sinne tarferd på ei, ja, så tar her var jeg sinne Richmond Muren oppe nå, og skulle ha et urslut, og tar her var jeg som har kartrene vi i det, så det er ikke bare, men det kan sagt han kjøres.
0: Det er nettopp det, ja. Og Bjørtesus som jo just det var jo skiftet venjere, Eli. Martin Jansgård, da stender ute av netten nå at Bjørtesus har kort ut at han verer til enda av Arne som gosse, vi er Petro, som jeg var tidskjær ved Erdalt, og ja, det er hva, 60 etter i Deltene, og jeg vet ikke, han skal også finne godt urslivet seg til den her distende kvöld nå, hver vi holdt vi 21. Omfører i mest av Deltene. Ett att mode B63.
2: Ja. Nu så ich tan desten men jag säger nog att hata bunk från dödsten och det var nog så snart på 60 då hej eller större Malmö läger. Men det också jag och det flott att få en ett i online och vi kontar dem mode B60 då känner Lee som ligger i botten som blir trusch. Och så spårningen om Marsten och Petro och Klara att få några vissar här av Arjun och Nekvon Vinte.
0: Spårningen ner om det som kanske är värre, det här testar så går sig öjl över vintern ner.
2: Ja, här är rattelia Nekvon Vinter och det här man säger, det är också halvlig ohäppigt att så Arjun Dyster ska spelas. Ja, det här var bara i morgon där, men jag vet inte om det var i morgon och sånt där inne att jag kunde lägga det nu, för jag vet inte att jag har en ny stod att komma till.
0: Det är lätt upp till det, och ja, det är ju inte bara Beatrice som har gjort en vänjareutskiftning, det är ju öjlan och li mest av det som har gjort vänjareutskiftningar, nätt upp i sexutreisande och hos Vestor, Koja har ju nätt upp i sexutreisande, nu gjort vänjareutskiftor, så är det öjlig vänjareutskiftor, jag vet bara kan vara årsutskiftning till att ödlis i liin är bara skifta vänjare nu, utan att så stort upp under månader ända.
1: Ja, det är sin tuff att säga. Så man skifter inte en vänja att det kan gå gott. Så det är också som dröjer på att flera av linjen inte är nöjt vid gångerna. Jag halte hvis jag inte färre skriver så är det tjej att de tog till linjen som jag har skift vänja och gör. Det är lovfast jag nek. Jag vet inte om det här är flera när jag hade. Bjottra kyrk kommer så väl från så under vänja skiftet. Det är flera vänja som har varit riktigt väl och man får ofta en vänja effekt. Så spårningen om hon hällde vid det.
2: Det är sex fällor. Alltså det är en så i hybridisk skift och
0: extreme
2: rich skift
1: och overchanger.
0: Overchanger. Ja, passa sex. Och ja, men så fashion det blir ABB 8 kat disk kunde gå vant det. Kunde gå vant en ganska en tätt att det där man mörsra Bailey inne spelar för en enormt stort ikväll.
2: Alltså, det är inte först för att det är du är väldigt kärlig och omstör att spela fotboll du i färgen och är det inte det allra bästa plåset att ta om vind om rövor och vävnande vävnande vissa väggar är äggligivarsam så vävnande kommer man till den nyaste och att få flott disten. Då visst det är så mycket av vinter som det är. Det är väl en av löt och här men jag är här så så det vill en tillvälten som som rävor och till alltid roll sälja och sälja spel. Annars hvis omstøvner er og noen lunter, så kan man se om det råkner vi en øyla tatt om dystene. Det er ikke jo at du ikke så mye

0: brota ett apple och finns ju goda resultat och ja, det är väl kanske som akkurat bara är akkurat så slick klick men jag vet inte vad det kan vara.
1: Men det slöja sig inte runt och att det inte så väl för allvar att det är ganska tämma han sitter och speklar där och jag lyssnar där och jag vet inte om det är fjärt att det räknar flottar upp men det här blir också utsikt för att det är en öliga positiv om fotbollskonceptet som är glädjligt att hitta ett år det är stant att öliga väl och stant att kompakt och lycka att spela där en gåan allsfotboll som stått till hitta ett år och till rösterlukt och till halvtid är alla är och värsta man kommer upp och flyr upp på handamattan och hälsa fast till det och till näckvir lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga väl så ta alltid man ska bära positiv ur om att det är tillgång till något utslut som jag har varit så men det är så bjött som ska lägga upp den här maskinen den får så tjockast här övriga mot
0: det kan det vara kanske att tar sucha att hinna linje att ta för där börja skäva nukor ett, två steg och så där och tar bra vi att tappa kanske ta mentala kordar ner till mentala hur något att säga i fotbollstid
2: ja alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vägen och handa vägen. Och det är alltså så förbollet att det gånger ytla och kommer man in i en tygärskaj här det gånger ytla så kan det här lycka som sätta sig om man är otroplackad vid att få här urslut. Men det är sant att Johan och det här rejsen är det är som ett apeli som att sucha till och i EU:s tjuv att det är så när det är öliga väl sena skilta tannhat att han maten som där vill spela ju på sast att från dist till dist isne tar man spelar emot och tar man mera troplo linna spelar emot och tar man linna som är månande bättre än AB men AB har isne enstaklingar som passar öliga väl till maten som man inte spela ju på om det är bara tillvilt eller man har då ordentligt väl att få spelare in som skapar en fina helt samman vi spelare som vi här till det vill säga undan det som kappingar är och kanske inte har lagt så illa nek mest till och i halvt det att man kan säga att ta i och här är det inte för att förnärma några men ta i mer allmäntliga fotbollsspelare blir ordentliga gåer och avrika väl och växa. Så är det att det är talan om gott arbete från Tarra Sojo, men inte minst från Taimon som vänjar ligger. Det är väl gilt.
0: Så kast tippokor ända ner dessutom kvart?
2: Han blir inte spalt.
1: Nej, det var ett helt kärn spalt. Jag hoppas inte att han blir spalt och visste Ivar Weber, så hellre att binda med hela finkor. Men det känner vi spalt och så säger han under kipan vid kyrkan så säger han så må Aben och att jag kan säga Fabriksstrålen att det här har vunnit hinna båda när jag är och vi åter och kör några karantän och som är rörelse centralt att vara
2: ja, Mensa och Sebastian Lau ja.
1: Så det är alltid att AB är en favoritläkare men en vän det är flottare om du grudlar att du inte har AB är synder där är rörelse tatt på till linje som lika nya så visst det skulle egentligen säga att det är så må man känna passa öliga väl på.
0: Og hvis dere så først skal kunne lytte til vågjere og fære til Ebbestreim, som vi spalte gang, tror jeg i sondagen. Ebbestreim og motor B36. Ja, så Sigfrid som har haft noen dyster som har vært nok så tepreisende. Altså Ebbestreim som har vært bjøret og legget ved alle mot oss nere. Topp 5 linjen her til å være ångt og lykke vi at det er heppnast til å finne ikke et sted og ångt og ganske tro i. Men og Ebbestreim som... Ja, nettopp som snakkar om Björtus fick jävlag mot Taimon. Det här kommer från och Epsheimer som kommer från någon 3-0 tepe mot KOI. Så det är det. Och sex är nog att spela för nu. Det här som Wushing har gjort i finalen i Lökmanstepen och Sustervik. Det här menar så vi att det är ett minne europeisk plats att spela om. Och det är så tre plats man ska helst häva.
2: Epsheimer är inte rörelse än Epsheimer häver värre. Jag tror att... Nu har vi inte fyllt så väl vid att det kan ta oss om Negve 4,5 och akkurat. Jag har också sett flera dyster, men här är sett 7,5 och här är bestämmer spalt dyster här man skapar öliga Negv fram efter vötlen och framför mötstormalen. Gåvar malmöjligar. Det var Ronavik och här i Hagtullen var Ørvesen det pleier å være til Ebbestreim. Ebbestreim pleier å være et li som verger utrolig vel. Og jeg

0: Ikke at jeg ikke har gjort det, men i min så at jeg doer på nækrar malmøllager og være rymelig effektiv. Altså, det er bare gammel noe senest trøynolde klakksut, men skapa øyelig negg, og hvis man ordentlig heldig og ordentlig neivor, eller kanskje ikke ordentlig heldig, men ordentlig neivor, så kan man fer heima til vi Lucen Meiren, Ebstreimer for Sjæna. Så Ebstreimer eisen ut hos støv, og at der heva nøkker av lijen og sånt der kappaste møte, der heva Bjotte, tror jeg, og Norsja Vester, at han har hentet han som kjemur, og så har der eisen skal.
1: Og det sånne likla dyster som går?
0: Det. Og han måtte heima med på 60, du heva der så avkjørt en møte.
1: Og det jo et Ebstreimer li som ligger 8. Plass vi 20 stien, så det ikke langt atter her. Det jo 16 og 18 stier, så her ikke nok som skal til. Det skal en dyster til, så presset at.
0: Nei, du skal helst legge vedskommene hvis du alle dere koka, så det helt sikkert så, det skal være.
1: Ja, og hvis du kan tenke oss inn til stort på 60, du vet ikke, Jakob Borg kom inn der, og hvis du kan tenke oss, han har jo finnet jævlig mot Vistinje, og han har finnet jævlig mot 8-trus, og så er det her, og 2-1 mot Sjøvester. Jeg sier det her, så.
2: Ja, og ta alt det, altså, Tvei jeg sier møte Norsk og Vester, vi var ikke det mest ivo, sant? Men han hiver så utslidig hjem, og i møte Bjotterus det nok steg meira ivo, sant? Men du hiver det ikke hjem, så spør ni hva smakker betur. Hinn veien hevde et Ebstreimalis, altså Ebstreimalis, da tror jeg vist ikke ordentlig vel mot Ebstreimalis, altså slett ikke utvødle. Og hvis jeg ikke fer skriver, så hever vår klaksjengren, han hever karantene og han ser i karantén. Til eisen tveir halde jeg selv en øyelig sentralleger i kjøp 60 og så.
1: Jeg synes du føler at det mangler dere?
2: Jeg tror, ja. At det går så leger man er bruk for en sånn dess, så jeg kan ikke støtte bort fra en nok så åpenløsning anleger.
1: Og så er det han Sigfrid og kjenner Jakob Borg, og han som spiller støl, og kanskje det ligger velferdig. Hvis man kjenner Sigfrid, så spiller han på at det er litt å verja, og så kører på kontra, en omstillinger.
2: Det som man ikke gjør først, det som synes nedåt akkurat vekkene. Altså, han har skapt øyne egg, og akkurat sier det kommet her, skår han ikke frem i urmal, og skapt øyne egg frem etter, så det var sånn, ja, det kan bli øyne spennende dyster. Så han ble da forrige oppe, så har 60 dags leger til å straffe da, så vi får sånn, ja, det er pure oppe, han er fullstendig 50-50.
1: Ja, og jeg håper liksom bare frem fyrer på 60, og der skulle jeg helst hjemme siden nå, hvis der skulle jeg, altså, drømme om disse europeiske plassene som må greve, og ja, der har 50 sted, og hva skulle du gå kanskje til på denne liste? Så vi sånn det en gang, tror
0: jeg. Ebstreim og 60, da?
1: Ja.
0: Ja, det vel alt som kanskje teller fire enn noen jævnleger, men jeg vant til at Ebstreim vinner.
1: Ja.
2: Altså, jeg sier han bor åpen. Altså, jeg har jo bare øyemiddag meg til at Wuchinger nu vann Steiberfinalen at GTA på 60, de har ju ordentligt ut och starthållen och skulle punktera den dysten. Jag är ju med att ta drive i Aira förra till att man håller en seger hemma, en härstånd seger hemma, men han ska vara, han är härstånden, det är ingen bön alltså.
1: Här också nästa
0: vi. Ebstreimer honker i Lund nu där backan och hon Lund har nu funnit en stein och det vi har kommit hålla så är det Tarmo Eisen struja.
2: Jag har just det. Det är så att säga, han har varit en torrför dyster till Ebstreimer struja, omkringna så sen för löven och så man ser det på den maten.
1: Lätt att det här är ju bant och om man för nyflyttiga strykarna i lötene och det här finns några ghost i, alltså det låg som att de har öppet alla vunder 4, 3, 2 och kontat alla, så det här är spännande. Men så finns det också färdigt länder så är ju Wijing. Den är så ju lej som ligger av toppen i lötene, men det här är utan en Peter Knutsen till löms nu mot Wijing. Men så är det spårningreisen att tala över vikerna om hur Wijing är egentligen läka att spela för det. Så där här var så ett europeiska plats och där är femta plats. Så det där, hva ska du röka efter?
2: Och här var det männen lagt sig till spårningarna.
1: Ja, till nettopp det.
2: Och alltså, himmelen, alltså ännu så är öliga välskörande i Eisen utan Peter Knudsen. Så hade Eisen en öliga spännande dyster med två välspelande lys. Men jag menar att ännu så är ganska halare när Lusen Reim nu tar i. Ta i vårt kyngre hever vunnet og trykker seg europeiske låter, så kan de skjønne nærmere et annet enn et NSOI. Må alle ikke sjekke med til KAI, så det er ikke presset KAI.
1: Og dette er jo bare 60-set, og ta i ikke vunnet, ta i vunnet gjerne for beste deltene, og ta i tørst skje, så jeg trykker for ta i lukta at jeg vil ha vært sett.
0: Ja, det er vel en kjivest du, at hvis jeg NSOI skal ha større veisler enn man har haft omkring RTOI, og sier Sveislandsja Torben Jakobsen skal være langt enn røver annars vanlige erosjoner, så skulle det ikke snart mot utkjent og hjemme, vet du. Man kan ganske råkne vi at klaksinger er øyla sarter, og så spør vi om de svarene kunne brukes til at vente gongtene, vi nå ikke vennjer å ta med, eller ikke, men NSOI halvtige stemner i møter omkring som der ikke har oppnått så veldig ofte.
1: Och där har man också brann upp som man också om det har kört om en brant som är för exempel ute och klämmer till lunch ute, men nu är han kommer i spel och andra S-finchar nu kommer all. Så.
0: Ja, det är min klara resten. Min är över gammal och över sända plavar och skäv och sådär. Det är han kör klämmer till isen, men det är ett halvsigt av bunchen och så ständer det okej till kan man säga.
1: Ska man se att det är en Daniel Oppker som är ordentligt just värst omkär. Han ständer eller ständer över den här. Jag tittar i Eisne.
0: Jag har alltid Eisne att det är som en spelare som får öjliga luttla omröva. Men som har en omedelig större antutning för imisk liv. En sån som René Jacques Johansson och som har varit nekvar nu i KV. Han vill kjolta nämntor och han vinner omkant i det här. Spelaren hämtar manna in och så vidare. Och alltså han är ångande när Orsens läkare och så vidare. Det är William Davison helt riktigt. Men jag har alltid att William Davison har haft omedeliga stora antutning för röntgen av Nutsjöna Vänjärn Rona, vilka Nutsjö Vänjärn Rona att skapa ett liv som är mer stabilt på vägen. Alltså inte bara all uppspelare, men eisen där man inte häver bollen. Och här är William Dawson en likla läkare som att kalla allt i avrikar ordentliga väl. Alltså till en spelare som man har speklat sig i, då han känner sina styrker och vägläkar så otroliga väl.
1: Nettopp.
0: Så han leder Shumum, han ger det som han dår ordentligt väl. Han är firmynd för hur så långt man kan komma som fotbollsspelare. Här var man inte var född vid ödlån fotbollsgaven, men han har funnits otroligt på sig. Han är absolut, i mun är en av liknande till att den så istället sig.
1: Det är också nästa vet, det är han smittar ästen och att alla inläggarna ästar runt sig ena så.
2: Det är så rädda pura samt. Jag håller han är det bästa tjejpig och jag är i Röver och det är en läkare som då öliga väl att få alla runda noms bättre ästen till er öljområdet. Jag har en sån läkare ihop.
1: Och så ska jag tacka sin vissning, alltså nu tar ju Mr. Aaron Benjamin sen alltså till Hearts. En 18 år gamla övnare läkare kan man säga.
0: Ja, men alltså jag har ju varit öjliga bilsen och det här ligger inte till Johan Peter Paulsen som ständer åtta i Wittgenche och här vi helter inte till den hopen som han arbetar i för då om det här har vunnit Lökman Stapen nu, Övrika var väl att man så lyckas som säger att hetta väl lyckas som kappengar det här tycker vi körde på men att den är så för att vinna, det här vann inte men det här var inte så snart att Wittgenche bara, ja hata vad det här, hetta var detta kappengar låt dem komma fram till oktober och så blir jag på en och det tycker vi körde på så tarfar det gör NSO i skarpengar till samfunn
1: så grejer en du att NSO kan skriva favoritter den här distan som är sundag en mittel i CP-linjen
0: ja, hvis det är alla som säger långt runt och Torben Jakobsen och gått så skulle det vinna på Wittgenche
1: ja
2: Ja, förstås.
1: Ja?
2: Ja.
1: Och vi ska också föra Lysen Vågare så är det en distor samstånd som är snedare än så i Wittgenche. Det är Norsja Vestor som börjar för att överleva deltene och så är det Kali som skulle jag bara via att han går igen så i. Det här är en öron plåse, trus till att han för det och ja, alltså Norsja Vestor och Kali, det här är det. Och här är en norska vänjare, Torinkar, han slår som man säger. Ska man säga att det är osäkra i Jakovi. Det är 2 år vid Djubimurri och vann en ettelsyrar. Jag vill sagt att det är ett chockresultat. Och en av de mest överraskande staten i Arkansk och i mesta delt. Ett av mina mening. Men kan du se Vester gagnuta dessa gångna som Kovi vid löten? Att det här missa av stötchen någon europeisk plats. Och så missa där en final, lagmastersfinal i Eisen mot Wittgenche. Kan du se Vester ganska gagnuta det?
2: Ja, det er det. KI har vi kjentlet sin til senest. Så nå får det sånn. Det er noe sin svært at han har kappet ikke noe å velge prekva så ut. Og jeg er sin ifjern noe som venner. Så det er sin til Iversen hva noe kjøvester renner seg i. slår tar han I samma stad för affären. Jag vet inte. Det blir det. Jag vill se jag visste någon Sylvester skulle valt att touchpunkta med K I Capping Arnold så så gick det valt nu heter det skift. Att han släpper kapst. Men det har tog ju det att han nämnde I Brewery och K I Dundran favorit.
1: Och det Sylvester där var ju en Kasper Hansen och Johan så stai tar Bayer I Bayerne. En där högra, en där vänster backra.
2: Bayer det nu.
1: Bayer ja, ute vid Lakebanen och Jag vet inte om det här kameran nog. Du Sylvester har ju... Jag vill inte sagt att jag har Brian Hope som KI
2: har. Och det är akkurat här som tror blir ner. Och KI dår öliga väl att bruka brätterna öliga väl. Och sära lite handvägen. Så vi får söka hur det reagerar. Jag tar inte här något ankor kors. Kors I ämnet här åkningvis. Men vi får söka. Alltså jag vill säga KI är favoritter och sådant gör det här. Men hinvägen, akkurat som vi sätter Johan. Ta jag lite över ryggen mot morgonen så kan det bara bergas. Och titta som Sylvester kunde göra.
1: Og Kåre Essensen så støvende at her var jo S-skift venner og til jo fra Benjamin han skulle ikke være tøk for neste år da Kappinga Byrjan kom men det kom en sjokk på settene at han har finalen at det tar djevast det tar som jeg har vært her til Kåre nå en 2 år et lagt så rått og nå tek han Ivor nå 61 år og han skal få Kåre til å lettast øyne opp men Han har haft ena vike vid vänning nu och allt det där. Och halda det går ganska väl I att det nog till att få hans här ska man säga spel igång långt.
0: Nej, det vill inte se. En vika är otroligt stort tog. Eller för att se att aktionen är ånden tog.
1: Nej.
0: Och jag vet att det säger inte ordentligt och kvad fråga för att göra vi Karli ja? Och det vill de undra mig om det blir pilka allt för nek vi ett li som 2000 år nu har haft samma vänjare och nu kan man säga tajta nu har vi inte synter nere backa till Karli så ljóa det nästan som om att vi inte har fanna någon del
1: Men det
0: är ju det egentligen inte ordentligt. Och satt att säga, Hever Kavit, fem år, nästan slett inte tappt. Där var nästan vunnen rubb och stopp. Och vi som svenskar nådde här var där, jag vet inte, jag tappt trutjadister.
2: Eller vad det är.
0: Jag har tappt ena från hemma, vet du, jag vet inte kussen jag var. Men GV är, så var det hjärtat så lätt när, att man har vunnen så nek, att ha ett så för att ganga ett vete motor så är det bara en av era kröven ger öjliga stöv. Jag tycker inte att fråga pilkar allt för nek vi heter Kavli till några små tilläggningar men jag vant inte att Kavli vinner I van. Det är vant inte.
2: Men hinner vi en alltså fråga ska ju inte lära när Kavli gör spela hoppast. Alltså det heter ju Messi och vant att likar I färgen och här skulle bara finna en nästa framåt I attor och I halte Kavli man hittar lusen innan. Jag har omgående varit tillhängare av att vänja sig ifrån just hur man gör efter att jag är Alltså det ena som kan hända att att Röjgren Färs in Drögeist det är det ena som kan hända och det är omkursvägna hänt nu här tjaka och så kan man lycka finna ena slåna att vi tar oss inte revolutionerande brödningar, vi tar oss fintjoningar vi tar oss smalåter och det är det som Fröjö ska finna
0: Så ska vi se om det helst inte glömma att Fröjö har funnits två hjälpar med hans atret som känner Kavi ut och in och själva har spalt med landslis och liv fotbollt och I öjla nekvar och eisne nekvar kaui och här kunde absolut hjälpa fråga langt alai vi att få en goa början och få en goa vänjare till ver och klaxor som vånande vara lunch
1: Men det är ju nästan det som jag säger att han kommer ju in till ett liv som man vet är öjla rutinerat där jag var Hattel, där jag var René där jag var en jättla, där jag var Pottl och man kan nämna allor och det är nästan allor som är allanslivsläggare alltså så det är honom till simpelthen att finna ruttna och ni vill att jag menar till grejsen att Björs inte kommer in och skifta när
2: det är sånt
0: Nej men alltså det är sjön det är här rätt att han kritiken som är vänt mot Magnus Powell och hans vänner att ta med att kanske hur man skift och lyte man roterar och lyte men ta det gångor väl om man vinner så vet inte om det är snyggt oss om det han jobbar holländaren I Liverpool han brukte nästan onka spelare och tabla mästare och tog det fint och så tar man så gör och ett annat och inte vinner alltså fotboll är öjlig enkel hvis du vinner så ropar det här runda nånti och klappar där och hvis du inte vinner ja, men så ser man något annat
1: det är ju nöjt att det men det är ju KU som skulle röna halta och mot NSOI och ett norska västerlig som akkurat i lötning är nyflytting och det är bäst fejst I till ivillivs I lötning men hvis du också skulle kanske tippa det ner alltså hvor favoritter är och kanske affär vi är någon skickre eller stor skickre eller akkurat
0: KU vinner
1: ja
2: Ja, kai ma ma ta sa favorite like Sean Jeter ta ta fra Leicester Max Press og Press og Nasori. Men in vain så halde ich man skal altså kai her ofte han haft ein sinte tro på der vestre. Altså a stay back up in the blue right at lunch og to. At det fell butter. Altså som lead through was angstande og som lead through station grass and og hatte ein butler som kai ich er som sin favorite. Men ta ligg til tæra vinn Sean Jeter.
1: Ja, ta fokus og Jag vet att sunda där hon men försöker så färra lutsen där runt och utan senaste distans så färra på spalter om veckeskifte till skala OF eller skala OF och HP och B I linje här här var isen skifta vänner eller vänner skifta och som ska ta HP först kanske alltså Lucas Sislevic alltså man kan inte komma och säga att han nu är inte är riktigt gott alltså jag har han nu är riktigt öle gott och lofta öle gott är ner HP tajmen
0: det är också heter vi fotboll det är faktiskt också stort alltså det är Ta nu är ju Arjan här men alltså jag var smartronkor. Ta tog som han reella lydde om fotbollsvänjare. Ta var det fotbollsspelare man tog sig om. Och nu tar vi så vi lustar drog en själv så snackar vi alla tog om vänjaren. Vänjaren hette och vänjaren att och så var det var vänjare öjlen öjlen neck att se ja. Men det är inte alltså man kan spela sig själv att det är som ger att fotbollsfel Alla tygerna skiftar vänjarar. Alltså du täpar en tvärtister och så är ballata på ena vägen. Vad är det som ger att sex av tygge fel under bästa deltene och en av kappingarna skiftar vänjarar och vad är det som ger att vi skiftar vänjarar alla tygerna? Har vi ju klart funt? Det har klart sig funt att André kom till och I fjör, lanche. Ja, och så funktar en tjänk och jag har så begynt att prata på ena vägen. Och vi nuttjar vänjar och tar med någon I Hape som här vid Lukas ständer och där har rejsen klarat sig ordentligt väl och tar ju faktiskt det här livet som ställer sig bäst lunch. Där har vi ju bara att ta in färgerna snabba och tv vi möter och tjej. Väster.
1: Ja, det är en
0: nollå. Ja, och vi kunde det.
1: Ja.
0: Så att ta Jesu Ölja Ambra och säga Kaj för att vinna. Kanske han inte väster. Eisen är arkare en annan favorit här. Men alltså, och har vi ju klart funt. Alltså jag aldrig Eisen är man att säga att det är avvuser spelare och ha Belino som är övriga nek bättre än där det var Kjörst och Avvuser. Det kan vara nek var imiska rådskilta. Och jag har nämnt en som Heinz Sörensen som är ja, han är där. Ordliga gauur menn, men jeg halte at som 17 og halva I Gintjen, så har han funnet større og større leiklod og veri avgjørende I nekkon. Her flere som kom ned.
1: Nettopp, og man kan se det, Hapi og Ottana I Noa med nei, men hvor går det samt du kan skal etla, ja, hvis jeg det, at akkurat kan man råkna via som etla si at Hapi kanskje formstørskat og lite
0: med seg rettene. Ja, det
1: det. Det veldig metto.
0: Hvis du ikke har takt, Olin, så er det det.
1: Ja. Och så tar skala. Tar jag ju ice nine. En Paul.
2: Skala har tacklat dåliga väl. Benja skiftet så tar kommer väl vi men hek man ett tabellen och formkurvorna och till att HP vunnit båda dessa år så ligger rusligt till HP men det har inte nämnt det såklart.
1: Nej, till det skala har vi ju nettopp ska man säga vunnit tvåa till det är så långt sedan. Alltså en tror jag vi kraftar lägga det. De har tvåa mot Wichinger för första försöven.
2: Ja, det har rusligt nu sedan tar det och Eivor så.
1: Och vunnit Likladister som för exempel 1-0 upp I Åtterhus och så finns där SD hemma mot Sjövester så det är om det skulle vara mer eller inte till Vajpanish men det är öliga jaundest I hukt eftersom.
2: Ja, det har nog mer till. Alltså, ett chans att spela så låter det kanske att Lundsjö Väster där första löten med en ta större parten av 17-hållet och 17-hållet halde I skala till Omar Ivor. Så hade jag förbått och ja ja en bailin kunde sliva alltså kunde sliva gent happe så är det så ofta där semis man upp man like
0: har vi helt sjöla långt fra FM
2: station
0: alltså om så är att kappingar nej den vet om för snava ja men så är det knappt lä så är när man fär i attepart nata imorgon och tog är hesen og allir tistir sem hettir øyla tøtninga mikli og det som så øyla gott við kappingin at her lukkar som onchen som jo gamma nú hevur vitchingur okna sér hat her europeiska plosse så i prinsippen det for så lukkar mykje kvart her enda men at lin er vi og einan ella örum bardi
2: Jeg sikker vi har det viktigste distance å ha på til halv på 60 da vi ikke arbeider nå, så det enda topp tro i å komme ut i Europa, det tar kun du med
1: og her det bare tve stier
2: måned det en dæver så kan alt brødes
1: det tar litt jo en tjej til det passe og som det jeg sier her, det jo ikke langt opp toppen det jo 44 stier opp i toppen her, det tjej stier altså det tvær distor så lukta det jo akkurat, og jeg gitt det hvis man kjenner en hoppe så lukta det alltid til godt Eller hva?
2: Ja, vi spiller bare til fyrt godt. Det er et spiller ikke fyrt noen knør.
1: Så hvis du skulle ferie inn og kanskje det stod noe til Ørslid, men sier kanskje et eller annet man vant av kanskje en sånn dyste, klokken er så vi at HP kommer få på akk som en strånad dyste mot skala ute.
0: Ja, men det har fått det helt sikkert. Jeg vant HP vinner enn den fotbollsdysten, men det blir ikke så snarere at jeg skala for å legge som nio.
2: Jeg vant S skala skår. Det hadde rørt seg inn på dyste.
0: Ja.
1: Alltså jag hällde jag synte till att akkur chock Ursli kommer detta vikskifte. Jag har så förnämmelse men jag vet bara inte kvar det kommer.
0: Ja, det kommer så inte alltid någon kvöld.
1: Nej.
2: Det är det sett.
1: Ja, det är nettopp och jag vill beskriva om att nettopp det som jag spottade i första sändningen är till att AP, Distrin och Mobiotter och så idé eller kvöld. Han är utsättare men närre kunning kommer så sättande. Och jag vill sagt det till det bästa för oss som älskar fotboll det är att jag så tettor områdande dyster blev älvlöst ut. Akkur löten säger det att öjliga vetarslott är ute i utvisande låten här. Eller jag vill sagt låt, jag har nästan till er storm och kväll.
0: Det är väl kurs över vinter.
2: Ja, det är öjliga travar om man kör det här. Men det är alltid det enaste rätt jag har.
1: Det är väl det jag sagt. Och så får inte kursen lärt här vi är men det skulle skott för fotbollen att sluka det större vara utsätter som det kan bliva spalta. Och vi ska också ja, och grunda kanske inte mest av det där men och det här var ju vant det månader och kan man toucha och månadmarken ta här och går landslis uttöker och är så spårning kanske inte alltså kan man toucha några nutch nej, eller nutch anled kanske Det är nog för ung anledning till mästarläkaren som är övriga öliga väl kan man säga. Kanske hur man tar vant till det. Vad tog sig dig? Du är ju gammal assångar.
0: Gammal, ja.
1: Eller gammal. Du är
0: jobbavänner. Ja. Det är inte illt att mäta om, men lur mig om så är det er omkring skrejar. Alla kanske bara man väljer att täcka och spelta något annat vi. Alltså, och i mojnar vi är det inte evigt om att Aaron Benjaminsen är topp tre i övrig och i mästardelsen och jag är. Och han hever näka som flest adler för 25 fotbollsspelare inte hava. Hette här Det är ovantaja och trobla att stanna i V4. Han är öjliga kvickor, locktänktarpunkt. Öjliga gott vinstrabandsskåd. Kan komma in och avgöra fotbollstester. Det är en möjlighet för att ha satsat inte och täcka en sån han vill. Men annars alltid att vi förska fotboll till männor nekvar spelare som vi kan kalla för vänker eller kantar eller så och sådär.
1: Ja.
0: Kanske vi leta efter matskjutan och kanske vi leta efter till ordentliga kreativa mivadlar någon. Men Gesa har gjort det otroligt väl och enskom fotbollet.
1: Ja.
0: Är vant till att flesta spelare som är uttäckna i er sån som vi har som vi då säger avar och så kan det vara till er onkor avvis kanin som där och pontan.
1: Och här är han Aron Benjamin kanske en som man lockas kanske att kita kanske chamber och ett landsli långt som att han är gammal. Han har visst att han är kreativ. Han kan lägga upp, han lagt upp till 8 mål mästarens nu och han har skorat tjej så han har vera vår öjla nock vid sin dystan och det är kanske så man har bruk för en sån ordla kvikunajn. Så det är till spårnegrån. Jag tror hon kanske kommer till att och sucha ett landslag som börjar att köra mer och på är så ungt och gräva spelare nu och vet att det har just har gått för förska landslag och allt det där men nu börjar det komma ju här nu ett
0: men jag har alltid att han den här alltså jag har alltid att han den här kan man säga han den här stivvisa utskiftningen av gamla spelaren, så äldre spelaren är börja för central av Tuisuja.
3: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Movi. Välkommen till en stor round för oss där här av FM1. Vi får se från Trimondestånd och den som är först fyra, han är vid Margair och i Strömnäs är en vantande spännande uppkör mittlen Ebbestrem och B36 som Bergi har bruk för i Stion. Och han från som är vid Strömnäs är Tryggve och så långsamt Tryggve.
4: Jo, tack för det här. Likarna är komna in av Vettlen. Och det är B6 och Sedvarnir som faktiskt spelar i Golun och det. Och vid Svörstån Körsson så har en Vespa-farva lyckats faktiskt ännu så gärna. Ja, i omkring det kan man säga. Och emot EPC med Herbie Markair, det som vannade vid en spännande dyster. Och det är alltså nummer 4. B6 och Sedvarnir, 5 och Sedvarnir spelar mot nummer 8 EPC som här var Tjosti, Berglinne har brukt för Simonstien. Jag vill inte se att Axtig kan brukas till Näka Sejlet. Det är ju öppet för en icke för B36 som nu skulle få ett triaplås för att komma ut i Europa kommande kaffingarar. Och det tror att nummer 5, Wichinger, det här var långt sitta sig här i Europaplåset. Så nu ständer det sig på den utmittlen B36 och HP. Och vi kommer faktiskt att tacka KI och NSU i SNV. Vi har så här luckningsnä som är nummer 1 och nummer 2. Men det vill säga, och sen så är det att Heseberg och vad som din inte kommer ut i Europa. Och vi sitter så på sexan tackar lycka att ha senast pep-touchar klart för er gång till hända dessen. Vi tackar lycka Lini och Jöken och Vibria Sjönta vid Heimalinon. Epe Streamer till er Johannes Efensson Davidsen som center och i mal. Och så är det nummer 2 Minar Debes Jete, nummer 6 Boi Eilsson, nummer 2 Jester Boasson Dam, nummer 11 Christian Svapo Eliasen, nummer 11 Marius Kallstrup Nilsen, nummer 20 Virgar Jonsson, nummer 21 Hans Pauli Abbe, nummer 22 Gutte Dahl Olsen, nummer 25 Ole Eisensson Paulsen och nummer 20 Laurus Nørby. Lige på 62 Malverin Silas Eisensson, Arthur Middelstenknar Hesfinar som alltid, nummer 3 Berger Jakobsson Paulsen, nummer 20 Bobakar Dapo, nummer 11 Peter Johansen Petersen, nummer 14 Jekvan Karlsson Gullfoss, nummer 20 Johnny Siversen, nummer 21 William Rickard, nummer 22 Boye Reiners Petersen, nummer 23 Heine Vanstel, nummer 26 Roe Hansen och nummer 28 Mattias Veje Johansen. Till B6 sitter som skolacentra. Dagsens domare hickelig under klockan till Eiler Rasmussen. Vi sätter hjälpar hemma så man har fått några Olsen. Hina syna är så Peter Enniskold Rasmussen. Och här brukar det Eiler. Och till William Rickard som spelar balten. Att sätta till Heine Vanstel. Heine han teker att köra sträck fram vid Gottabajna vägen. För rekande framme till den halvan av Kibbestreme. Få inte färre från fyrvända landslagslägaren. Sänder balten i Brostein. Tja, Ebbestreme tar rota bort. Det finns i ädla vid balten. Är ut i syna till Christian som får färdra balten. Och spelar balten ut av vunchen till Gotta. Men här kommer Luka Boye i mitten, kommer balten ut och spel och till inkast till Ebbestreme. Inkast till Ebbestreme. Ska ses annars att Ligibaren kör Ebbestreme och då snackar vi lite om Anders Olsen som upprundade kanske Ligibaren kör Ebbestreme. Men han har ett lag spaltat där Kappingar väckna Skavon. Men Ligibaren är alltså Mitchell Hedlesa, han är ute väckna Lajkban. B60 manglar sin tvärläggare och ända man färdighetsläggaren som är ur fyra mal och fem upplägg heter Kappingar. David Biskus och Andreasen, han är inte vi väckna Lajkban. Hannes Aknarsson, högerbackaren kör B60. Han är eisne likebanor, helder sig vi och i det. Och ta mest så att Roy Hansen för uta vänstra back att spela till på 6 till Berkur Paulsen är höger back till på 6 till sätt för vi där. Mittamine. Här ser det ut till ja. John spelar så här sen Jekon Karlsson Kulfoss och det ser ut till att Boy Reinas Petersen toppskytten kör på 60 det hever en mer offensiv roll och det är Jekon Karlsson Kulfoss som för fram ett spel till Dapo en norska spåstein och han spelar ett evil-up till Rå Hansen inte så gott evil-up och så kommer Lauris lycka mittel för balten eller han prigar lycka balten från Rå Hansen balten för att spela till inkastet på 60 inkastet teacher till Jonas Iversen spelar balten centralt till Heina Heine til Jekon Karlsson Gullfoss, han er spent for herrebalten. Spiller 1-2 ved Heine Vannstall. Til Boa, til Heine, ut til Roa. På 6-7 er nesten oppi til sørste tiden, som ikke er Ebbesheimer, og underligger sørste fra Brian. Men det er snakket som på 6-7 er, nei, som Ebbesheimer har hatt funnet vi. Og er ikke de som er kjente for herrebalten selv en ekv. Her er det så Berger, ut i Asyne. Han spiller balten til Petter. Petter rennes på balten til Boa, men her kommer det gester i midtelen. Skår et 2 mål, senast til Markar. 2-2 distan, midtelen på 6-2 og Ebbesheim. Her det Boje, som finner Dapo, som en sånn maltorsk akkurat nå. Han skår et 3 mål for B6-2. Her slipper han nå, eller bare lesen fra Vimainar. Det kommer gå støve senterbatten i 4, men hadde han faktisk skått mot malen under Røy. Det spørs ikke å vinkle, men fyrt tidskje er snitt av Johannes Davidsen. Och i Malmö tja Ebbesheimen. Jag vill inte säga kanske att han bästa outkärren tja Dapo med öjla flott färre. Får inte ägma sig av Rick. Här han kommer väl under brådstegn och han hycker upp. Han prövs att bara smäcka balt mot Malmö här stanta. Han kunde så spalt balten att sätta det här kappag att sätta som han säger. Men han valde så att bara att pröva ettena. Och nu då så hotna spark till B6-32. Och som säger han har spänkt av en dag på fäckande chansen ner en sån maltorska akkurat nu. Han har börjat skåra 3 mål, 4 B6-32. Det heter Kappingarar utav 3 mål kom så i 8 omfärde. Och han har faktiskt skåra 4 B6-32 sygan ta. Och stortliga faktum till hästen är att i 2025, alltså fjörda spalt i han vid Ebbesheim. Och då skårar han 3 mål i mot B6-32. Så... Ja, han har skåret lukkende mål mot på 6-24, som han har skåret 4-6 etter Kappinger Røyre. Og etter Lysters nummer 27 som spiller. Her kommer innledje 4, Tebbe Rodda Borsa i Bestemmeren i første 11. Dapa for Fetabalten ved Brostermarsen. Senterbalten ut til Petter. Petter senterbalten inn 4, virker Rodda Balten Borsa. Og så er det Kristian som røyner at senterbalten frem etter en måte av oppe, etter sikkje. Jekvann Karlsson Gullfoss kommer ut den. Spiller balten etter... Aha, han røyner spiller balten etter utenfor til Boa Reiners, etter inte, men på 6 det är bara någon i halvan den tja är bestämma. Det hade varit så att alla förra omlottar som vi hade spalt. Här är så Dapo ut i Asyne. Här är föran om kattel av Maynard Debes. Och det är Dapo som kardar balten ut. Längt fram i halvan den tja, eller längt efter halvan den tja är bestämma till inkastel är bestämma. Inkast Lebestreim, og det er Meinert som teker stotte til Jester, og en kjelig avring etter til Meinert, og så får balten i utspill når det så inkast Lebestreim. Lebestreim har slett ikke kommet noen gang til listen. Og i runde enn står hun trusje. Her er så Berger, som skal kaste balten lengt enn 4. Fyrvende Lebestreim-leggeren. Nu kommer det. Kastar balten längt. Balten kommer in i 5 meter. Rota Borsa virkar först i allt över. Så det är Jekon Karlsson Gullfoss som har skott i utifrån. Men räcker bättre Richard Mario. Så balten fyr ut och spelar där vi är. Så hotna spark till B6-32. En annan fyr. Och Hesfren är ut i högre sida. Peter Johansson. Pedersen ska täcka till. Som kommer att till B6-32. Vi sommarstäcks någon. Her sender han balten i 4, og det Ole som rådde balten bort i første i atleve. Hans Paulia Bø sparsker balten i himmeløkt, men ikke langt frem etter vettelen. Og så er det Mari som tjener balten, og så er det Peter som røyner kommer til, men balten får ut og spille. Og til Peter som kører balten ut og spille til Masparsk til Ebbesheim. Masparsk til Ebbesheim. Johannes. Evensson Davidsen ska täcka till. Oha, och så är det Ole som... ja, okej, okay, han är finns... en stått i andet det ser ut till. så ikke nægge på seg, og eile får lukke iver og trygge seg at det her ikke taler ikke vær om næsa blå. Så skal klaksjengren ligge ut an dette. Men det som Asparsk til Ebestrøm. Det er lagt 6 minutter, Margar. Stående fremvis 0-0. Mittelen Ebestrøm og B6-3. Det B6-3 som har vært bøttene så å si at alle tøyner. Men nu bøttene sin i halvunnen til B6-3. Det B6-3 som har vært da ikke ser langt til B6-3 vinner bøttene 6-8. Det Jone. Spiller stort til Heine Vannstel. Heine tenker med seg frem etter. Så begynner han lukket at stekker av. Spiller bøttene til Mathias. Veie Johansen, en av mine til Jona, at til Silas. Og så det Heine Vannstel. Heine til Berg, ut i høyre side, til Jekan Karlsson Gofoss. Han teker etter og optimistisk strekk frem etter og misser belten. Hans Paulia Bø, litt til belten, frem etter, godt det, for akkurat ikke feil trånden. Og det Mathias Veie Johansen som først trånden, og han prikker belten i underspill til innkastet på sin lengte opp i halvende Champ B6-3. Innkast til EP-Stream, ut i venstre side. Christian Svapo Eliasen ska tagga det. Och han pekar och dirigerar. Här kommer det. Kastar balten in fyra. Heine Vannstel. Rotar balten borster. Marius är fyrst rånån. Han spelar balten till Meinhardt. Nu är det syna. Det är gott att ha låsen. Fyrvända besäktsutläggaren. Attra till Hans Paula Bö. Hans Paule pressar över av Dapo. Hans Paule spelar balten helt efter till Jonas. Jonas skuppar balten över 60 i halvorna. Boe, nej, det är Heine som är första honom. Så det är Gotte som rullar på fjärdron. Men det enda som heter Meinar som förändras den fyra. Meinar skiftar suje till Marius. Inte den bästa elvrenchen klarar Marius att hemma i balten. Ja, det gör han faktiskt öjla väl. Marius Nilsen, Björn av. Måde två måste steppsa från vid tvär. Och sen så balten en fyra. Men här då rullar bort sig på 60 i vägen. Fraligt är man sig övrig för danska Marius Nilsen. Balten vid rota borster. Marius får fjärta balten efter. Ja, så tar vi hoppland. Nu får han som kall. Spelar Karvojare. Och nu då så en B6-läggare som fär om kall. Det är... Ja, vart det... Ja, det är William Rückard. Att jag äknar halva. Fruspark till B6-sätve. Men ser det flott av Marius Nilsen som fär fjärta balten någon 35 meter frastubbe fra B6-7-mannen og tripler seg fra vi trutter B6-7-leggere så mangler bare å lukke sende balten inn fire etter at ikke finne en EBC-mere i en arbeidet støve. Det kommer lengst sending opp til Bård Reines Pedersen. Ikke den kjøteste leggeren av etter noen. Ole i første råd noen. Sparska balten frem etter. Balten fyrer ut og spiller til innkastet B6-7. Lengt til beholden kjøper seg med. Det Berger Paulsen som skal ta til. Spiller stort til William. William Rickard ut av Vannstånd. Och en att tråka sig fram vid Hans Paula. Hans Paula strys väl. Och ser ju för att Dashi Rickard missar bulten. Och så det bestämmer han som gör bulten. Jester till Lauritz. Lauritz kommer i halvan och köper 6-7 ut i högre sida. Sänder en av länga sändning fram efter till Gotta. Men Mattias Vaj Johansson är först från honom. Kör bulten ut och spel. Det är inkast till Lebestrem. Lauritz Norby kastar bulten efter till Ola. Ole Paulsen till Laura Snurpy att till Ola. Ola spelar med varje dag för Lischebarn Mitchell Hedersa som är likban. Här kommer fint in läggen fyra från Maynard. Det är Heine som rottar balten bort där. Och så är det Jester ut jag såg inne. Han rinner att ja, jag tog oss inte för längt sträck. Här kommer Jekvan i mittlen. Körbalten i underspel. Inkast till Ebestrem. Längt över halvunden kör på 6-7. Och det är Meinhardt som kastar balten till Boa. Han tämmer balten och klarar att tacka balten till sin. Försöver att spela kappa gattsätter men här stannar Alfonecker på 6 och lägger 4. Så kommer Sender kommer till Ryckar som förfälsar balten under. Och innan spelar balten framåt till Dapo men han får inte någon power i här ser Elvrinsen. Och det enda så att Ebestreman är balten efter. Här är Johannes och Kjellie Alvaren kan missa balten och så är det Peter som försöker att smäcka balten mot Malnon. Det är Johannes, ja han tog ett check från Malnon och så smäcker han till och så glöjer han och det enda faktiskt är att Peter Petersen förfälsar balten men han får inte orka skåta om att tömma cirka 35 meter frastöver och så ständer den bestämmer i fyra ägstna. Han får akkurat korsbalten ut när Peter får komma till orka skåt och så är det Dapo som får Malmö har sendt ved balten, Meinar vinner balten vel fra noen. att till Janes. Janes längs sending fram framåt är så när ett nästa bättre. Hans Paul spelar samt den bollen så väl. Så bollen ut till Chan Dabo till inkastet på 67. Inkast till på 67. Och det är Robbie Hansen som kastar bollen åter till Jonah, helt åter till Silas. Silas finner Mattias Bajonsen. Och det är en också avhörd uppställning på 6-7. Det är Mankland och Mali i Östlinon, men vi tackar dig att det finns ett dapp och åter till Jekan Karlsson går på sin skott. Och så rätt åter till på 6-7! 1-0 till på 6-7! Lagt i 11 minutter, og jeg sier akkurat at det mangler kanskje mal og de oppstillingen som kommer 36. Men så kommer Jekvann Kras og Gullfoss og skårer svårt første mal etter Kappinger Arie. 1-0 til 36. Og opplekk fra Dapo til lengskjende vi da finner til. Dapo spiller et kappek atretter, finner Jekvann Kras og Gullfoss. Vi råster i marsjon, og vi nærmer stånd. Smekker en tid, her så øyelig åpig ut. Og jeg halte kanskje at Jonas Eversson Davis kunne dekka så syna et lute synder betyr etla en vergeleikare. Det sa jeg utfor en rettla nett ut og ikke særlig vel til gruppe av bestemmerverdene, må man sija. Men 1-0 til B6 lagt her i 12 minutter, og jeg vil si at det fullfortjent til B6 som har haft trusht, vil jeg sija. Nå det så Ole, spiller ballen til Gest. Och på 600 minuter så bara den går över där på Narskas Kjell Brostein och prövar sig en skott där, men välstå i fyrde av Laurits Nørby som korsar la bollen ut och spel, men han räkar faktiskt där på åter, så det är faktiskt Malsparsk till EP Stream. Och Tarja sender ner i hörna nu. EP Streamar nu. Och på 600 minuter ja. Här var det tatt vi att straffa EBC-marna som ja, vi har lyckats åtta 2-0 för det har omreppet det faktiskt inte. Men EBC-marna var det inte ni vi hört någon kan man säga. Här är Meinhardt. Han kastar balten fram till Gotta Dahl Olsen. Färg kör att hämta den balten. Han får ut och spel till inkastet på 6-7. Det finns att säga läckta alltså äknar halva. Roy Hansen. Ska jag tacka till. Och det är Jones som färas runt, men till ja, Roy Hansen spelar bara framåt där. William Rückert, han klarar att tråka sig fram vid. Tror jag bestämmer att läggare framvis William Rückert och syn. Jag får inte värre, men och i tog sida så är det han som kvar bara att spela till inkast till Epistream. Ja, och inte dansk William Rückert. Man kan lycka till sista. Inkast till Tietje och så är det Marius och Röjner att finna plats vid Brastemarsson till Jones som lyckas köra mittlen för att lycka priga balten bortse av Vandalaj. Balten för ut och spel till inkast till Ebbestream. Christian Swap och Eliasen ska tacka till han. Ja, det är så Virkar Jonsson tacka till Sten 4. Virkar kastar balten framåt till Gotta. Gotta häver så han är Heine Vanstel, Richen. Heine får färdra balten, så det är sin ping-pong-spel. Ebbe Seymar får färdra balten, så det är på 6-0, så får färdra balten alltså räknar halvan. Boy Reinerst hygger upp, spelar stort till Svenner, spelar så 1-2-spel vid Peters. Peter blir press över av Christian, så får balten ut och spel till inkast till Ebbe Stream. Mikael Jonsson, dagsens lyser bara att köra Ebbe Seymar. Ska tagga till. Kastar balten framåt till Gotta. Det är inte Berger Paulsen som kör mittlen och har balten till spel. Nytt inkast till Ebbestream. Nu långt fram över till någon. Christian Saab och Liasen. Han kastar längt. Och det är längt att behålla vinnit kör på 6-3. Christian Saab och Liasen. Här kommer det. Kastar balten framåt med här så Heine som rotar balten bort sig. William Rückard jaxtrar, men här är så Meinar som är frist från honom. Spelar balten efter Sujene, men Alvarek som fortsätter med missheten. Så så blir det måttal upp här. En längd sändning från Petore, som är ett nästan inte att finna Dapo som har plats ut i Vonsenon. Och där får Sinter från Dapo ut och spel. Det är där får inte ut och spel, men det är Johannes som är balten och längt att räkna halvan. Jonas sparkar bollen fram efter bollen är mitt av min i Heine Vansta på fjärdronen och så är det Jekar Karlsson Gullfoss som har skjuten och han är massor av plåsen han får rekan fram efter norska spåsen han släpsar från Will Lauris ett öliga fräckt räck vill jag säga från Jekar Karlsson Gullfoss och ger allt här rätt och han fär med Kotlan fär frysparskrenare finare stöve. Och man spalt till pata kanske lite center center då är tunna län om en frysparsk är det att för en till på 76 ser Eile Rasmussen och ta er vid Brastemarsson då ett center ut i av vinster suje ett center ja vi Brastemar hotnen kan man säga här center Dapo här center Peter Petersen kvar där man ska täcka där vinkeln ett lite center spurskar här är fyra man som ur någon. Men så ska skjuta snäga sen och så ska det vara vid det närmaste stånd som Taver Dabba som skjuter. Men Räka så bant och hötter att han hoa Laurus Snörby som kör bulten ut och spelar till Hotta Spärs till B6. Hotta Spärs till B6. Och det är Dabba som ska tagga det. Dabo vid sin högra beinne. Ute av minst syr. Han spelar stort till Jonah Hesfernär. Jonah spelar så till Jekan Karlsson Gullfoss. Vi är till Roa som pröver sin skott. Det behöver du. Ulla får kula skott. Och det behöver råta bort sig vid bestämma beinne. Berger Poulsen spelar till Silas. Silas Eisensson. Smäckar bälten. Förra meter. Bälten är mitt av minne till Jonah. Ja, Kims lycka gestern i mittlen. För att fattar bälten ut av syrne. Men släpper inte fram vid Boa som prickar bulten ut av spel. Och så är det ut som att Boa som gör det frysparsk mot där Christian Svapo. Så det är frysparsk leber ström. Bant in i halvunnen köper 6-3. Då sitter ut i vänster suje. Christian Svapo och Liasen ska tagga till. Det är bara skoet ena målet till Kappingare. Klaxingren. Som värmer mot NSUI. Här kommer han centerbulten in fyra. Det var Ruta Borsche av Heina Vanställe först i Atleve. Så det är Marius Nilsson i Brostamarsson. Tembulten spelar bulten alltid till Meinard. Meinard försöker centerbulten in i Brostamarsson. Men här då så Silas som hällde bulten av väl. Och så är vanden av. Silas trillar bulten till Berg Poulsen. Berger fotlar för framme att spela ett favor i den ryggård. Berger får fäta bulten att han har plats, så han försöker att sända bulten i rum till Dabo. Men här är Janus som är fisters och hacksters. Och hällde bulten om den till köttet av Finne Meinard, så det är Marius mitt av mine. Marius Nilsson. Han är Dabo efter sig och han släpper sig fram vid Dabo. Framvis Marius Nilsson ut av Winston. Marius spelade stort 1-2 vid Jester. Marius från Natter. Atter Hesmenar och typiskt Marius att det ska gänka kött fyra sig med. Man kan lyckas syssta här spela fram till Boa med. Och här är det Marius som viftar sin övn och Siv i Boa. Och vi fick inte spelat Natter i hela plats här. Men Boa valde så att prova en ärlösten. Det var en stöve här Marius Nilsson faktiskt hela plats ut i vinster syge. Boa, ja, det är inkast till Epistrem. Det är Miner som prövar kasta balt framåt till Boa som prövar hela balten innan Mina. Besexer det era balten efter. Jekan Karlsson Gullfoss stepsar fram vid Gest. Och stepsar fram vid Hans Paula i stället så kommer en glöjande tackling från Ola. Balten är inte förnått att spela den till er Dabo som är balten. Spelar på stått att det till Roa Hansen. Atle Besexer lägger ner in i halvunden och kör Epistrem. Och till er Heine till Berg. Atle till Heine. B6-trädaren är bättre upp. Silas till Mattias Vaj Johansson. Mattias teker ett sträck fram efter. Prövar sina diagonala sändning till Berg. Han finner att Bergen är gå och stöva. Han är upplossad. Han hickar upp. Koppar gatsa. Det finner William Rickard. Men William, ja. Alltså det är kärlig hatt. I måde bostad kan man säga. Och han fick inte ordentliga tantarna bulten. Det akkurat som han ville. Som han kunde få skapa med allt. Det var en fin stöva. Flott all från B6-trädaren. Spaltet till höger sig. Och Bergen kör allt där rätta ville säga. Fint koppar gatsa efter. Men William Rickard fick inte tantarna bulten. Och kom på skott. Gott och bulten börjar pryga från och bulten får ut och spel till er Hotna Spärsk till B6-3. Hotna Spärsk till B6-3. Peter Petersen ska täcka till. Inte finns några upplägg att leverera till Kappengrare. Här prövar han Kappak att rätta. Men kväll säger Eiler. Han säger att det är fryspärsk till Epistrem. Det vill inte säga kväll blir framt. inne I brösten jag är besämma men här var Eiler öde shotter han har ganska sagt ett land och Arne säger att om vi så kunde ha det kan andra där inne så ser vi så att hända NFL så att vi så söker då ute bollen I skotten så då med alltså det här vill säga om det första mer just för Här så Lauritz som spelar bollen åt till Ola Eisen som Paulsen Finnes og virker, Lise Bayern. Lenge sending frem etter, for vi har en av, så det Gotte som fær, ikke ordentlig fælt fra noen ball, så det Jones som vinner ballen ved alle midt av mine. Spill til Roa Hansen, frem etter til Jekan Karlsson Gullfoss. Han har masse av krut dit, ja. Hesferen har bedre sin til forengt trekk, og så det Dabos som fælt av ballen, ned plass sentralt, for Jekan er frem etter, stepser fra vi en, og han spiller ballen ved til William Rukkard. William I Brosteier Marsnån spiller ballen ved til Petor, Petter hekker opp leidet til Møllakon, tek et trekk, spørske vinkel prøvendt av veltene fire, men så det virker som korreballene ut og spil, og det halvna spørsk til B36. Halvna spørsk til B36. Og atter hesfernær ut I høkkersøye. De fleste verre ut I høkkersøye, bare et av dem verre ut I vinstersøye. Annars mentalt rett, fyra damon. Ut I hans syne som Peter Pedersen stender nu. Senter han balten inn fire. Oh, her kom faktisk en stod der imot Malnån. Vi står I en fyra manns etter balten. Tvær blahir og tvær goler. Ja, altså på 16 I golen ut igjen. Så det kommer en sånn spekelig stod der imot Malnån til Jånese. Og han unga trobakar at Bjerke har skått noen. På 16 det astra balten I besøyme halvene. På 16 det har altså vært vel bedre. Det kommende halve ser I fyra legends. Det var en 1-0 til på 16-setet. Peter Bjørn av det syne. Petter, spiller stått til Berg. Berg går til Heina. Og så det Jone. Til Mathias. Mathias, det vinst å synne til Roa Hansen. Roa teker trekken etter. Etter til Heina Vannstall. Heina Vannstall. Jeg leiter etter Møllagen. Det presset over av Marius Nilsen. Atter Hesfernær, og så det Berger under fyrne detaljer til å synne sepse fram vid Kristian, og Kristian rasende iver at han lytter bøltene fram vid Kristian og I disse støvene, og det så et frysbarsk. Flott spill av Berg Paulsen, som spilte gavandest ut I høyre bakje. Og gjever Hannes Agnesyn herre Kapping ut I høyre bakje nå. Hannes som utvikar antenn I det. Frysbarsk till B6-sätet. Och till Tietje. Patrins Baldr att rätt till. Röda Jone. Heine Vannstall. Sänder en länga sändning framåt till. Berko är färden. Under Egyptena. Men färre inte färd av Baltnån. Virkar av Fistrånån. Så är Baltnån mitt av mine. Röda Frysbarsk till Ebbeström. Efter att Jesse Dam. Behöll natter. Och det är så på sen ska tacka till. Bier är bestämma läggande för långt fram av vötlen. Det är bestämma att vi inte ordentligt kommer igång och hända dessen än. Och vi tar till tog ju sig förnuftigt fotbollsspel från det är bestämma heter Kappingar här. Här är det inte bara vi är en defensiv studie som drar spalta. Och här var spalta för innan offensiv fotboll. Vill du säga till tog ju heter Kappingar här. Men det är inte ordentligt att säga att det inte blir det. Och så där Berger som tar ett streck fram vid Christian och Christian Alfar Seiner tar han skulle sparska ballen bort till Berger och kör mittlet ända så vi att Berger får en ordentlig fram han har bänt av bilden. Christian Svapo fru sparsk till B6-sätet. Och Christian Svapo, ja, det ganska ganska lycka tack för senast att Berger gör det så jag väntar inte tvärför fram vid Christian för 5 minuter senare så foran efter ötlan I Jassar Stövne får ordla ålden vid att träffa en ordla fram och till Berg Paulsen Böltsen Värsjö I mittlen I Jassar Stövne så men spurningen om många damer det kunde givet att gola korste men ja det är så som kan hända I fotbollet men det är gångt att det besäkste det vid jobb det Heine Vannstall att så äknar halva så centran lyfter han balten framåt och så där Ole Eisan som Paulsen som spelar bulten I halvan och köper 60 åter på 60 är så bulten inte så ner och så oh och kommer en hör tackling till Heina Vanstel gott kast till Gotta Dahl Olsen efter att han får ja Heina Vanstel gör det tog ett kött check från vi Gotta och Gotta skämtar bara fejar benen undan

Spela till Kalisha Bantia och nu spelar han alltså i medverkande samman vid Laurits Nörpi och tar med sig så att Olle Eisason Paulsen fyr långt fram av ötlen så det är simpelthen bara en taktisk bröding som vi gjort här i fyra hållage och det har lagt sig i kvart 80 minuter och Sigfrid är det är som ett att han hade det bästa att kunna göra det. Och att besex det kommer kanske fram till Uisenekv. Och Anders Olsen han kan det minsta dig Sergio 4 att Elvis att här höjbaltan är. Sen kommer in och tar det halva. Här är så inkastlig bestrem. Mirka Jansson och Dia Hakkasöje kastar balten fram efter. Balten är den halvande kör besex. Besex vänder så balten väl. Det är Roe Hansen som väljer att skifta Söje. Finner inte ordet Peter Pedersen. Balten finns under undan Petre och utspel till inkast till Epistrem. Mirka Jansson kastar balten fram efter. Här är det Heine som är högstare. Balten är mitt av mine. Så kommer han inte av Strushville här från Ebestreme, som det kjørte å se i dem. Oha, det gonger sin til for harsfyr, så det ja, så det gikk han som spiller balten nå til Petor. Petor hygger opp, spiller helt i finne sin der Rukkard. Han tar til balten vel, tenker å trekke seg, så Rukkard vi har skått og så er balten ikke da på, som prøver å loppe balten fram vi. Jonas Davidsen, men balten var alt for tatt i år, som tar inn i filmen, så han fær loftet seg balten om. Funt spill fra B6-sette, etter hesfinner ute av høyresøye, etter et bukt fryspark, og Meinert, det er beskjedte. I måte Heina Vanstel som ligger nere. Ja, her simpelt han bare skumper han Heina til viks, og så rønner han hjemme igjen av bølten, og selv fyller han der fryspart til B6 i de her støvene. Jeg halte B6-man nere i Moa, så stekker vi at Jerry er bøyte fryspartsen inn i B6 til halvende, rønner heldig at pressa B6-søveren her, som kanskje ikke har vist det helt store nå, det seneste med nåttene. Det er sin der temer akkurat nå, og det lager sin der harsdag, vil jeg si. Men da, innkastet B6-søde, Berger Paulsen. Så det er Jone. Han spiller bare til Silas. Silas Eisason. Finner Mathias. Mathias var Johansen. Roa Hansen er det venstre syge. Atle Mathias. Mathias fremmede til Jekvann. Flott spill fra B6-2. Jekvann Karlsson. Finner Dabo. Dabo Bjørn mot Lauritsen. Han stepper ikke frem ved Laurits. Funt ved i spill. Finner så Meinert. Til Laurits. Til Gjest. Namina. Ola. Ola kan flytta sig lysande mera när spelar med värna. Men fina basspelare tja Ebestreman att han frä en av de friaste basspelaren som Ebestreman har va. Här är det så Boje Jekon Karlsson Gullfoss Atta till Mattias Vaj Johansson till Roa Hansen. Roe framme til Dapo, teker et trekk inn etter, han krysser seg fram vid Ola, og så fram vid Meinardreisene. Dapo ut av vansjonen, Bjørn Amoder, Meinard er nærmere tredje. Det virker som en sånn fintland, ikke Dapo, han dribler seg fram vid en, så stekker han sin der opp, og så blir han bare inn etter av leikene som han dribler i av. Det er også Jones som spiller balten inn fire til Rukkard. Rukkard får tamt av balten, får ikke tidsje balten til søgn. Laurits som spelar bollen till vansjen till Marius, men Roy Hansen till mittlen, så det är Dapi till vansjen. Han björ det mot Laurits och mot Meinert. Och Marius kommer ens ner, men Dapi spelar bollen till Jona. Och så rönder spelar jakten till Boa Reiners Hansen, som rönder spelar bollen framåt till Peter, men här var inte Nick Plus till Peter att få fjärde hans bollen. Och Johannes är fister av någon och hällde bollen väl. Kjetan Kjeb säger mig väl, öj, det är längtat att han rönder spelar bollen här. Han rönder spelar handabollen i djupna. Jonas spelar balten framåt till Olle, lunchbalten. Så är balten till Marius. Och balten är så färden, ja, han får ut och spel till inkast till Epistrem. In i halvande tjapa 6-7. Det är Laurits Nörpi. Kastar balten framåt till. Det är Ole som kör för tamtan av balten. Och så får balten ut i spel. Och så inkast till B6-sidde. Inkast till B6-sidde. Det visste så jag. Och Roy Hansen

0: skal tega ta. Roa, spelbalten atter til Mathias Vajonsen, lengs sending opp til Andras. Andras sparkar balten inn i halvan av 26. Heine Vanstelle Haxe, balten i mitt av minus, og det er Ole som brenner spelbalten til Kristian Svabo, han færger tamtene av balten, han får ut og spil til innkastet på 6. Berger til kjøtt av, spiller balten atretter til Heine Vanstel. Så det er Mathias Vajonsen, atter til Silas. Vi har lagt det i trygghetsrett mot det her marka her, støvende 1-0 til på 6. Jekvan Karlsson, Gullfoss, har vi skåret. Spalt en fraligan distans nu, enda man... And the best leg on drop 6 into we are down here Jimmy at record and go up oh but Raka Stonchina but Raka ship the Stonchina or out or have a hot as part of 632 and for Alex and to get to Hucker so yeah William Rickard team but then ser av all I halt ich han var greier över att han får få pulsen viss här men det är faktiskt och bara kommer in i femmen och efter his för när oj så tatt vi Johannes som lyckas ju mitten av bulten ända så Stonchina verkar kanske inte så färdig som det faktiskt gör men det hot as fast till på 632 Hörda Peter som sänder balten en fyra double pressing med skottet första förnar fluktar balten cirka 1 meter frost över och balten för fram vid närmaste stank och ut och spel till Irma Spark till Epistream. Och till Anders Hallager och Vaje. Og her er støvann 2-0 til FC Sorøy mot IP 41, og om det er helter, så er det altså FC Sorøy som flytter opp. Og ser man vi IP 41, og så kan man si at første del er avgreit, og etterfølgen opp i toppen nå. Det merker altså OIF kunne ikke flytte opp, heter Kappengrar. Og skal si at medvattleren Jonathan Nilsen, kjøp i 41, vi finner ikke rett kort. Så det spelar så ettle mot touche, så det ser gott ut, tja FC Sorøy. Og deilig til å få ta her etter, i beste deltene. Kjørt av gott og fjør, var tatt ved at Ivel i veisene. Men jeg synes jeg legte det, så var det så... Nå ser Vester som klintra seg på om. FC Sorøy. Og her da, EBC-mannen som er av beltene i halvende kjøp på 6-8-3-2. Røyne at det kombineres og jøkene etter hesfene ut i... Hakker så i hesfene mener at han klarer ikke å finne Marius Nilsen. Innkastet på 6-3-2. Innkastet tidsje. Roy Hansen sparsker balten frem etter. Enda så tja Andras. Sparsker balten himmelagt frem etter på 6-3-2. Brostein, som balten vil rota over borster. Balten ut i syne. Mener til balten. Vi er til Marius Nilsen. Marius trekker balten til syne. Prøver så å sende balten frem etter etter gjør inn i Brostein. Det er etnast ikke. Det blir avvist av P6 til Værnen. Og så er Balsen ferdig ut å spille etter. Og det er innkast til Lebesheim. Det er Jesters. Og her er utrolig velkommen til den av Boa som vinner Balsen fra Jest. Og så er det William Rykkar som er oppløs. Han får rekende frem etter. Slepp seg frem vid Antras. Spiller Balsen ut til Peter. Peter etter til Boa. Tim Balsen teker et trekk. Det skulle ganske kjørst. Det skulle ganske skått første finner. Og i Hesastøve vid Brostad i Marston. Ja, her skulle det skått. Han heier plass. Men han teker seg trekk. Og så har han ikke snakk plass mer rett til at skått. Besekset er fremme av Balsen. Til Heine Vanstel. Etter til Mathias Vajonsen. Så da Silas. Silas, lengsending til William Rückard. Men er det så Andras Olsen som hakster. Balsen først ut og spil til innkastet på 6. Det er Berger Poulsen. Ut i hakkesøyen. Berger kastar balten mitt av mina. Til Bård Reynes Petersen. Og så da Jone. Jekan Karlsson Gullfoss, malskjøtten, skifter søye til Råa Hansen ut av vinst og søye, gjør vel den vujer til Dabo. Dabo, han elsker BOE av, til Gjøya Nattres for nær, spiller så stort til Peter. Peter nå skifter søye til Råa Hansen. Råa prøver å sende balten i fire, men Laurus som ligger i midtelen. Meina prøver å sparske balten frem etter, men ikke mer lukker Råa Hansen i midtelen. Jeg synes det er råd å spille balten som midt av mine til Bøye. Jekan Karlsson Gullfoss, først og lykke fætra balten hon, til Jonah. Jonah fremmøter til Peter. Han prøver bare for å bjøre at det bestemmer høyene av for rekene fremmøter til etnans ikke. Det bestremmer er balten hon. Mina Pros på bulten til Marius. Etna ser ikke finne han. Bulten for å spille innkastet på 60. Roy Hansen spiller bulten av Mina. Spiller etter til Heina Vansdal. Som skifter suje til Berger. Han tenker med seg frem etter. Berger kjører bulten vujer til Peter. Kappberg assetter til Boa. Etter til Peter. Og så er det Berger. Till Peter kan han sända bulten fyra. Det kan han häst för när men för bättre för nu så Jonas Davidsson han just shut off. Rönna svarar bulten upp till Boa. Han sätter så vet jag Marius Nilsson som har fått bulten och omringar och flyger på 60 lägger den ettas inte att släppa från vid när han damen på 60 där så bulten någon. Man saknar sin den nail lägger för på samma då så jag akkurat här Marius vinner bulten väl mitt av mina. Simpelt hem bara ta bulten från Boa Reiners. Och så kommer han sända fram till det så innan Roy Hansen fyrst av bætt og æren bo for fætt og nombolt og så bætt at tja sila seg ja, her hendene er hva til skifta som er hava bolten det gjør ikke om det alltid får bolten men det har ikke bolten bare en 3-4 sekund og så hender han nytt støv at han tøyner som man kan si at det en råd og dyster til tøyer ikke til Hennes av favorspel. Det här var så klippter av fina favorspel från på 60 det. Men vi manglar så att ta fram bestämma. Här det är det sånt där rotot. Heine Vanstel. Finde Berg Paulsen. Atta till Mattias Vajonsen. Mattias Namina till Jona att till Heina Vansdal vi är till Boa får en spel från på 6-32 Berger tar ett check från vid Kristianne och så får han rekande fram efter spelbatt vi är till Peter Petersen i det vansdagen han bjar av och släpper sig från vid Kristian spelbatten stått till Jona Jona köpte Suje finner Roa Hansen över Suje lanser batten vi är till Dabo första förnär Dabo bjar av Dabo sänder sig batten 4 Kristian är inte med stort arbete med honom och flasspel från Dabo Fint spel fra B6 under vinster så igjen. Det var Roy Hansen, første finner til Dabo, så sender han en av fina sendingen 4, og William Rickard sender her, og han stjuter balten dikst fram vid Handar Stonk. Øle, flott spel fra B6 og sette flott innlegg fra Dabo, så omrepper jeg for oss et annet opplekk. Og det stod det. Her mangler jeg lykket av sørste, men balten får akkurat fram vid og ut og spel til Maspark til Ebbe Streim. Vi ser jo lika endetøkna her. Det kommer, ja, et fint innlegg, og William Rickard framvis ikke skåret 4-6-7 ved hette Kappingerare. Han er også brent sånne malmødlagere. Han er finnet sånne malmødlagere og brent der, kan man si. Hei, ja, en rymmertranse måtte bli 8-3. Da spalte 1-1. Vi endes det her på 6-7 dagskol, det blir 8-3-4-0 i Holleisnån. Her midlanda William Rickard hei pur oppe med 5 meter og aksjøkna skjøtta han tannbalten med sunnere, han rakte han faktisk ikke men hesen stod der han hei så kvalitet mangler bare lukka ta sørsta fullt spill fra Ebbesheim så da Marius teka trekk han prøver seg med skåte og han finner så lukka ta første skåte fra Ebbesheim nå er det lagt her i egne 40 minutter Marius toka trekk inn etter inn i B6-3 Brastenon han prøver seg med skåte mittelen beinene av Mathias Vaj Johansen men faktisk beinta fønnesen av Silas og så er det B6-3 som er balten Til Heine Vansdal, og til Berg, at til Heine. Heine, vi til Mathias Vaj Johansen. Det til venstre side, Roy Hansen. Lengs sending opp til William Rickard. Han temer balten, ja, han spør under vi hel når han spiller balten. Vi til Dabo, men mener det beskjedet kommer lukket midtelen. Vi har balten ut av spill, og det innkast til Ebbe Streim. Innkast Ebbe Streim. Lengt at jeg ekner i halve. Laus Nørby. Spiller balten fram etter. Balten som midt av mine. Det er strøet som får fætre balten om Beiline. Boy Reinerst. Spiller balten til syne. Og det er så Dabo klarer akkurat å halte balten dine. Bjørn Rea mot Meinarde. Sender innlegg inn 4. Her er det andre som... Nu kan stuta bulten fram vi har en chansen på här stora bulten ut jag hackar sig på 6-2. Berger leder bulten för ett spel till inkastet på 6-2 inkastet 10. Berger till kötta och spelar bulten till Jona. Bulten spelar till attra till Mattias Svein Johansson. Mattias tekar check fram vid Boa. Mattias utav vinst och syr till Roa Hansen. Vi är till Dabo. Dabo Björn av NFL-trat. Mot dem menar det. Sender Brostein Marsson. Han hever Roa Hansen. Roa förfärdar bulten och sender ett inlägg för en blade bulten helt i vid högra suje. Här är det Christian som studar bulten. Alltså omser bulten för utspel till inkastet på 6-3. Inkast till 6-3. Berger Paulsen. Kastar bulten alltid till Heidna. Berger för en natter. Ja, så blir han pressad av Christian. Och så är det Bestreimer som gör bulten. Det är... Christian Svapo. Att det till Virkar. Christian Udia Vonsson. Röjner att spela balten vujer efter syne. Men här kommer Berger och Mittlen. Balten får ut och spela till inkast till Epistrem. Direkter i går 3-4 minutter. Inte så mycket stötcher över här i fyra lager. Med till inte tar vi mer än en minut lagt att säga. Mirka kastar bulten fram efter. Kvart säger Eilers. Han säger här fryspartlig Ebbestreim. Tror jag att Gottedal Åsen fick en skump i ryggen. Fryspartlig Ebbestreim. Och jag vill säga att det är en tan bort till fryspartlig. Men jag vill säga att det är en fin stöva för Ebbestreim. Cirka 30 meter frastöver från B60 Malmö. Helt ut i A. Vinstra Sverige. Jag har för att färma sig mörkja på 60. Som kanske kan viska här och sån extra spass stort hästfinnar till Marius Nilsson. Gott det. Marius, 30 meter frast över. Litt som balten in fyra. Andras fyrer och han är omreppig att få fär- att skika balten fram vid Silas in i Femmesson. Han får inte ordentligt fäta balten bär. Öjliga press av resten. Det är inte bara en tja Ebbestreim. Silas kör kött av. Finner Dapo. Och så är det Rickard som tar ett streck. Och här så är Flatsch uppe. Frysbarsk till Ebbestreim. Och men för kvät. Jag har alltid inte Dapo var ringstater. Men det var inte man efterföljande gör det Frysbarsk. Måten är bestämma. Måten är bestämma då. Möjliga. Christian Svabo ligger ett för nere. Och det är Frysbarsk till Ebbestreim. Men fått mammaspel eller fått väl huxa av Silas som ger kött av och tar för mat alla bena vägen och kommer in en fina stöv i det syne. Jag kan lukka så inte enda tökna här till Rickard, ja, han ger mig en spark till ja, han ger mig simpelthen till att sparska Christian Svabo som femkall. Här är bulten, ja, inte ordentligt att vara i mittlen kan man säga. Då fick jag själva vikusen att tyva läggt att säga att i halte han säger en minutter läggt att säga att av förra halvlegget Berger kastar balten fram efter en av Ebbestreim halvorna och hörde så Peter Pedersen ut av vansjnån spelade stort till Jona. Jona vänder sig, lite balten ger arbeid finner sig Roa Hansen till Dapo. Dapo sender balten inn fyrre, og fyrre fram vi bæger vinner Rickard og Peter Pedersen, og for ut å spille tar vi matspars til Ebbestreim, og sporningen er om hatt av etter sørste som hendte her i fyrre halvdage. Vi har noen til tøyer ved spalten dyste fra Gjestnån, Urbe 36. Ebbestreim er ikke ordentlig kommende gang, kom fram til åkrar enkelte støver inn i midtelen. Det sier man hvis jeg har lykket vel på 16 her, så blir det vel bedre her i Fyrrelatje. Her bruker det så Eile Rasmussen 4, seneste 4 i Fyrrelatje. Støven 1-0 til B6-3-2 mot Ebbestreim. Malet kom i 12 minutter. Og det var så Jekvann Karlsson Gullfoss som skorret etter opplegget fra Bobakar Dapo, fyrværende Ebbestreim leggeren. Og vi sier fullfortjent, Ebbestreim 8-8. 1-0 i fyrre lage, og vanlig en spennende sett å legge ved i Ødlaføren. Tveli som så sannlig har brukt for Simon Stion. Jeg vant da en sinte bedre fotballspill fra Ebbestreim i sett å lage for Ødlaføren og Søtja. Her sitter Soltøyen, og jeg blir etter om å lytte kvarter.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Hever du en av gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskibene? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan Tui veita vid her enn holda løsht som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydaren.
1: Og vi kunne si at i mestaradeltene tja kvinnon her tog hva vi fyrir det et størst fet mot N1 og mestarheiten. Hva vi vann i topptesten mot Jopi vid Jopomur i Klagsvik 1-0 og til hver Birta Rajan som skorrer i Sigersmali i 2-3 minutter. Og i overenda spennan så hever Skala UF 1-1 4-2 av Vujinje til gjør det der under Mur i Kjantla fyrir i det. Og hva vi nå greit at da ligger vi 46 stien, har vi over 41 sti til fyra dister etter at spela i kappingene. Vujinger har skjedd jo sti med en skala og IF er attast vi 14 stien. Og kommande leger kveld så spela just hva vi og har steipa finale av Tors Vedle. Vi kan se ur første delt at her styrer FC Sorøy mot mestaradeltene. Her Råta 2-0 mot B1-4 og A1-0 i Vaje. Og til Petra Augustinsen og Salmon de Beck som har skåret malene til FC Sorøy i fyrre halvleidje. Og bare under stedet noen fikk Jonathan Nilsen Kanto til B1-4 Reia Korste. Så FC Sorøy tar spillet 11 mot Tudje. Og tog skulle mulighet for en sikre ved Storer. Og om hendet støvann helser, så kommer FC Sorøy på halv trusti og på 1,5 for hverandre av 6 halv trusti og ta FC Sorøy 14 sti framfor UIF av 4. plass noen og UIF kan i mesta leie røkka 8,4 sti så om FC Sorøy helder lærselene mot på 1,5 så det stedfest at det er på 1,5 og FC Sorøy som flyter opp i mestaradeltene. Men det er vel lagt til mellom HP og TP og overvattelig i Gundadale. Og TP tar våre 8-2-0 i stedet og tar våre 17-0 8-3-0 og 4-2. Men det er enda i vi jaunleitje 4-4. Altså HP TP 4-4. Og det er våre god tøyende for FC Høyvøyk som heldes i et steg framfor HP. Det så att Ebbe Streimer är attast vid 11 stion och Habby är nästa attast vid 21 stion och FC Höjvåg är 3 attast vid 22 stion. Nummer 6 är NSO i 25 stion, nummer 6 är 26 stion och TP är 15 plåsen vid 30 stion. Och IF är som sagt 36 stion och 4 plåsen. Men senaste teoretiska, åttaste teoretiska möjligheten som IF har flyttat upp, han är helst färren.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Mangler der også hjemme? Vi ikke hjemme av sin av jysk.fo som alltid gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver dag vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
5: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver sluttjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
6: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nast best, ikkje gott nok.
7: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kan du enda komme og handle der opp for deg for en samlig en prøys.
8: Vær du kveld? Ta gjerje!
7: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
9: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du ser omtatt til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
10: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
11: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
12: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att du självbandet kan norskt. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norskt.
13: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, Gulle Vajt.
12: Fra Ejtjene. Nytt tilbudspill er hjemme sine. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1.30.95. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1.30.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi er hjemme sine åkere, Eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, et sintår humanier.
14: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidder hjemme. Vårst du er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
15: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, vei innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk, få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøyde troi
16: og
15: rydelingshalsen.
16: Vi trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina jysk.fo så allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en man där lägger där från Richard Larcher. Jysk, ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du är att du kan vinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja jämanon, vi tar vid hur så tydligar Mijil tog en kassaskiban är. Tui veit vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
2: Vi færa til Sætna Hallæk, vi margæir til 1-0 til B6-stredet mot Ebbe Streime klokkan 16.15, så blir jeg frasøknen Rolavøy, NSU i Bojegur.
3: Jo, takk for det, herre. Leikerne Erkan Vøtlund, og det Eile Rasmussen Eisne, klar til Sætna Hallæk, og Rasmus Nilsen senter av Bøtlund, det han som skal sentra. Og ønsken utskifting framt. Vi på 6-11 i Hallaison. En utskiftning på Gjert i fyrre Hallaison. Og det var som er skilt av Lennon en taktisk utskiftning. Hans Paulia Bø som får ut. Andras Olsen som kom inn for han. Og Andras Olsen han får faktisk beint og mye verden å spille. Her som Ole Isson Paulsen hei han har spalt. Han kom inn i 28. minuttet. Og siden da har vi EBC med spalt et lite sinter Peter vid det sia. Vi tar alltså Leo Sis Jacknen och vi börjar så bara vi just någon till Ilas Oshagas Silas Eisenson som center match av 6 sida och så är det nummer 3 Berger Jakobsson Paulsen, nummer 2 Popokar Dapo, nummer 11 Peter Petersen, nummer 14 Jekan Carlson Gullfoss, nummer 20 Jonas Siversen, nummer 21 William Rickard, nummer 22 Boye Reiners Petersen, nummer 23 Heine Vanstel, nummer 26 Roy Hansen och nummer 28 Mattias Veje Johansen. Lija Ebbestreim til Johannes Evensson Davidsen. Så det nummer 2, Meina Debes Tjete. Nummer 6, Bo Eilsson. Nummer 2, Jester Båsson Dan. Nummer 11, Christian Svabo Eliasen. Nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen. Nummer 20, Virgar Jonsson. Nummer 26, Andras Olsen. Nummer 3, åh, jag kommer kanske chansen till Ebbestreim. Han får in en chans till Ebbestreim. Bo är omreppet. Han prövar så att prika bulten till Gotta som inte ordentligt är klar på stövna. En fin chans till Ebbestreim. Inte 100% chans. Han fick en sån frilip bara ur en spurskomvinkle. Men som... ja, det syns det Heine Vanstel som kom väl i mitten. Nej, det var Mattias Vaj Johansson som kom väl i mitten och syrte Fiji att bulten inte får ner det och Silas kommer så öda väl ut och så hej Vapengren Boe Eilsson inte sälja en plats till att sätta handla bulten ner det och bulten får ut och spela sig en fyra till inkast till Epe Streim. Christian Svapo Eliasen ska tagga den. Det är så stor det har vakt till 3-0. 3-0 til FC Sørøy i måte B1-0-fjers, så FC Sørøy verer aller helst hitlige som flyter opp etter i beste deltene. Ser man vi i B1-0-fjers. Spennende for Hesebellin opp etter. Hatna Sparta Ebbestreim. Christian sa på lesen att spelar ett... ja, det var inte rätt att göra. Det var inte att vilja till att Virgar Jonsson var första bulten in i Fimmelsson och en sände bulten bara fram efter Odospel. Väl besynare av närmaste stånk. Tomas Sparta på 6-sidan. Hatta hej kunnat vara nog så smärst. Men det sa inte allt för pent ut. Kanske till avståndningen så Virgar var inte särskilt fixer. Skåret er måte på 60 i første omferd noen. Det var et 8-7 flott mål. Det var et flott innlegg, og det var det som vi held noen han lykket klar i at trille velten vi handler stank. Helt i enda han hadde stånd. Han hadde stånd som på 60 til vann 2-1. Line ved møtt, det er snitt han 8-7 da vi satt da. Her i Markar, han hadde stånd enda i 2-2. Og hørte oss på 60 til som er 8-8. 1-0, nu är det gång till 17 och hållet. Och det är Jekan Karlsson Gullfoss som skårar ensam att la malen. Här är Mattias Vaj Johansson, sparkar bollen ut i spel till inkast Lebeström, in i halvbunden kör på 6-7. Ut i högre sida. Christian Svapo Eliasen som ska tagga till. Synd en längt väck från Malmö. Det är nog så mitt fyra, men i halvbunden kör på 6-7 till högre sida. Så han ska kasta längt. Han sender balten inn fire, og til Heine Vansdal som stod av balten i Odespel, nytt innkast til Ebestheim akkurat av samme sted. Og så ruller Gunkra Lisse som skulle bindast. Og det Kjeldur Petersen som binder Lisse. Jeg kan kanskje Gullfoss, stender her. Ja, jeg kan her da. Malskjøtten. Så tar man lykke på igjen. Tja, Kristianne. Här så när kastar han bollen åter till Mattias Vaj Johansson. Att till Kristian. Och så där. Och så gata så är Mattias Vaj Johansson var minor det besätte. Bland dig fullständigt. Jag bara tänker med bossen chap 6 där på 6 fot och bollen borste runt affär och i mot all upp men här där minor som är helt bäst någon igångt in i halvan chap 6 där. Bollen flyttar sig till Marius. Han rønner å slippe seg fram vid Roa Hansen, men Roa Korbalten utspill til Hotnadsbarsk til Ebestheim. En full begynner for Ebestheim her i sette holdet. Hotnadsbarsk til Ebestheim. Og det Christian Svapo Eliasen som skal takke til. Her kommer innleggen, vi nøyer alt så stank, og med andre helte beltene i gang, at det går ballt inn i fem minutter, men så det Bøye som roter balten borster av Vandalai, og balten fører etter til Meinhardt. Jeg bestemmer han det var fremme, så til Marius. Spiller balten vujer ut og synner til Christian, og så det Jester, som sender Marius, nei, som sender Christian i evil up, men her det Roe som kommer mitt, når går balten ut og spiller til Nutt Hoppansparsk til Ebestheim. Kom nu väl för början. Och hej Malia. Och här har vi det. Väl farligare än där vi är i fyrrelaget. Och nu här har det så är det Anton Solsen som kan komma in och göra några ting. Här kommer inläget. Åh, det var fint inlägg till Gest som rönnar stod och botten mot valen. Och sen där på sex läggar fyra. Ebestheim är framme sig av balten. Mario sänder balten in fyra. Balten bestod att man på sex läggar. Så det kommer skott från Laurus Norrby för att batta ritchen. Och så någon... ja, en sån som daskar vi inne kan man säga. William Rickard som räcker faktiskt batta ritchen. Och William Rickard är ut och spelar till nytt. Hotnadsbarsk till Ebestheim. Nytt Hotnadsbarsk til Ebestheim. Christian Svapo, 1-4-3-1. Ulla Tatt, William Rickard som stod av bøtten. At Tromsø ut og spilte for innkast til Ebestheim. Og til Utia Vinstersøye. Og Christian Svapo skal takke en annen affær. Innkast Hespernar, han er overført å kaste lengt. Her kommer den, kastar bulten in fyra. Då rådar borsa henne vannställd. Det finns i ätlöve bulten. Det är Attica Kristianne som prövar att sända bulten in fyra. Jag kan kasta Gullfoss kommer den. Bulten fyra ut och spel. Nytt inkast till Ebestheim. Det här var vad jag tror det. Framvis. Nu har det lagt här i tjejminuter i sätten av laget. Nu står under 1-0 till Ebestheim. Ebestheim är där. Här var så sändig gång till Sverige. Det kommer skott från Antas. Men det stannar flera läggare fyra i Ebestheim. Bulten ut av vinst och syge, Roy Hansen. Ja, jag har en firm kall, spelar Korvogare. Så får bulten ut och spel till inkast till P6 och 3. En råd ut av dyster och ja, nu då så... Nu får jag så vita att 6 och 6 minuter är läkter i Vaje och... Det blir en affärs här var nog mink om månen och står vant 3-1 till FC Soroy och... Det här var så en man minne. Det var Jonathan Nilsen som blev utvustad i förra halvleken. Tja, Bjarne Altjärs. Och här är det så William Rickard, mitt av mine, som ströjes. Och Ja, här var det att det bestämma bein som var synte för högt ut i att William ska tämja bulten så det frysparte på 6 det bant in i halvene tja i bestämma. Kanske akkurat här som på 6 och 3 för likarna har bruk för det. Nu hade vi det under sista i cirka 8 minuter kan man säga. Det har inte stått här för när Dapa Bjöver är vid det vansinne, men det menar det. Han sender fra Kula innlegg, som er ut av oss av Ola i første etterpå. Bølten enda ut i Atikja Dapo, som Atikja av. Sender så bølten inn fire, andre som ut av bølten borsi. Ikke særlig vel, bølten sier han. Ut av bølten sentralt, og tog bete stå gester her, og kunne sparska bølten ut i spil til innkastet til på 36. Han stå Joni, når det er fyrne støv i akkurat her, så hvis det gester ikke steg her, så er det vel rattelig frutt av Joni. Vi cirka 50 meter fra seg, at smekker han til bølten unnet dem. Men bølten fører ut i spil til innkastet på 36. Du har ikke søye, lekte på holdbunden kjøpet seg Berkor. Kastar bulten in fyra, bulten hoppar sen till in i fem meter och så då det enda som vi är till är Janus som hällde bulten om. Janus kött av längs sen det går upp till Gotta. Roe är hackstyr, först i Atleve. Roe Hansen stod av bulten innan mina och så är det Maynard som tem bulten, men det är Roe Hansen som fär frysparsk. Jag tror att Gotta får allt för sent i Roe utan hej stod av bulten borster. Frysparsk till B6-32. Och till Heine. Till Berg. Ut i höga sig. Berg och Paulsen. Till Heine Vanställ. Svälte Mattias Vajonsen. Så det är B6-32 som bygger upp. Mattias. Längs sändning upp till Dapo. Men här är så Lauritz som är fister av någon. Men först hamtarna bulten. Bulten ändå till Dapo åter. Så finner Bo Reinerst. Spelar till Jonas Siversen. John hygger upp, leder efter Berg, men spelar sig bulten till Heine Vanställ och stegen 4. Vi är till Mattias Vaj Johansson. Och ja, sen det är råd att spela fram på 60 som missar där bulten i uppspel. Någon så är det, Boe som rönnar spela djupna till Gottadal Olsen. Men välkommen till Mattias Vaj Johansson som spelar bulten till Silas. Sen det ja, det ser ut som att Temmingen tja Mattias och Jonsson kickar sig inte ut han ska spela balten efter till Silas som vill att täcka balten upp och till Mäster så att Asgården är hemma Asgården inte är så nöjd att ta med det att han skulle ha varit en atletjänk och här åter vi frysparsk indirekta frysparsk in i brösten tja på 6 det är bättre så inte och nu är det så frysparsk till Epistrej men kvart händer här här var det så Peter som blev hilden av av virkare som det ut till och det är frysparsk till Epistrem märskvärdig stövare en längs sändning bespalt efter Höckersöja Chalpe 36. Jag kan lycka sucha vid med sucha till ändertökningar till Silas som förfärdar bulten en längs sändning fram efter och Peter Firmkott av Virkar Jonsson och så är det Epistremarna som får frysparsk. Jag tror inte att säga kvar om det är för filmen. Hvis det är för filmen så borde det vara frysparsk. Så borde det vara gottkast. Men det har varit alltså inte. Här kommer så inlägg i fyra. Silas hällde bulten. Men han hällde bulten. Tar jag bulten är färdigt. Så det är hotnadsparsk till Epistrem. Hotnadsparsk till Epistrem. Och det är Christian Svap och Eliasen som är tidigare näka dig på där idag. Här kommer han, sänder bara en tatt en fyra och han finner faktiskt det virkar som ett öjligt hårt inlägg och han smäckar bara en oma fyra, virkar Jonsson väl inte bara en tjan. Jag bestämmer mig, dagsens väl är inte bara här, så det är inte bara det som är förgångt, men nu är Anders Olsson som kommer in. Jag kommer med längs sändning, kanske är det på 60 sekunder som är rätt här, där Peter Petersen spelar cutback till Dapo som prövs med skottet vid Brostein Marsson och sänder bulten om han fyra mitt mot Malmön och så bett om han fyra här som Janus Stenter, inte det bästa skottet från Dapo. Og massparsk til Epistrem. Vi har lagt det i 8,5 minutter, cirka. Og støvende er framvis 1-0 til B6-3-2. Det er Jekan Karlsson Gullfoss, som vil skåre en som battler Malle. Og tøver at han har 12 minutter. Her så Laurits som kastar balten under B6-3-2-halvene. Balten er ut og synner Marius Nilsen med måttekker balten midt av mine. Og skifter Søye til Vegard Jansson. Stater ut i venstre Søye. Hygger opp Atlasenter innlegg, men vil se brød som mening. Spiller stått til Gjest, til Ola. Og smalspill fra Ebestein. Funt spill inn i halvene kjøp B6-3-2. Laurits diagonalsending. Rønne finner Christian. Her så Berger som kommer midtelen. Enda så kjør Peter, Peter til Berg, Peter til Heina, inna mina til Jona. Jona så kjør Jesse Boas og Dam som kjør midtelen, og Jona er alt for seiner, ja, uthøy at Jona skal tegge et strekk, så kjør Jesse i midtelen, og så fyrir Jesse om kvart, og det er fryspars til Ebbestreim, cirka 30 meter fra støve fra B6-3-malen, om lei. Og til senter ut, ja, Vinstre Søye, Christian Svapo Eliasen skal tegge det. Bärst en mer mulen än Chubb 6-3-2. Nu tar vi det vinstra benet till Kristianne. Nu är Kjemda. Centerbalten i Atas och Stank. Och en Örpe som centerbalten in 4. Vi är 5 minuter sen. Nu tar vi rota bort sig på 6-3-2-vägarna. Och att det är en färglig stöva till EBC-me. Och det är det så stora männe. Det är Anders Olsen och det är Lars Nörby som kjöva på 6-3-2-vägarna i Höbridge. Säger att det är Dejba stöver. Bill Wilson rundar centerbalten in 4. Jakob, nej jag ska Berko Jakobsson Paulsen kör mitt in. Körbalten är utspel, nytt inkast till Epestream, längt upp i halvan i köpet 6-3-2. Och som stövande nu så är det alltså bara spårning om tog är här i rock nu vid Epestream med färra jauna till 1-1. Det ser rättliga gott ut så där man tar halta på 6-3 under en storm tröste. Christian kastar balten i 4, Laurits langer balten, så får balten till Ola som kvart händer här. Är det så Sila som hälter balten om och själva linjerna? Att det så märkvärdigt ut, det är bra steg i matchen, är det så Ola som prövar sig med skåd. Balten blir himmel högt upp och så ändrar han faktiskt, är han faktiskt vid normalt kjappet 6-3, och så är det Sila som hälter balten om och av strikerna. Och här är det så ändå en besämare inne som röjner att lika skumpa Silas den sista pettin. Silas spelar till Roa Hansen som första fjärna röjner spelar balten fram efter, men han blir pressad av Meinarde och balten fyrir ut och spelar till inkast till Ebbestreim. En kast till Ebbestreim. Balten vill kasta över fram efter till Boa som spelar kopparkade. Stor chansen till Jesse Båsandam. En käppe chansen till Ebbestreim. Sösta chansen till Rao Finchi och idé. Fralix ending. Flott inlägg från Boa Eilsine som spelar till Jesse Båsandam som cirka 11 meter frastöver. Han smäckar balten himmel högt upp på Malicja. Silla sig och uppe 6-7 malen. En stor chansen till Ebbestreim. Den största chansen och idé. Jester Båsadam skorar i bägge målene. Tallinen möttes det senast vid Mark Ayers. Den 28 juni. Bant för sommarstätchen. Men Hesfinar manklar skottet nedlaga. Och det här var bredvid en fin inkast från Meinarde. Så det Boe som sluttest väljöken och sända så har funnit inlägg en fyra frallikt inlägg som manglar bara lycka att Jesse kunde få mer på sjurs. Jag bestämmer fram i sabbaltnaren, det är Virkar som smäller balten till Ola Eisensson. Han skiftar Suje. Helt är vi inna Suje namn, här är Roy Hansen som akkurat klär stod av balten ut och spel Arne Meinert för Fjärdronon. En kast Lebestreim, längt över halvunden 26. Meinert att jag kött av, men här kommer Christian Svabo spasserande iver och säger att det är för bra kasten här längt in för NFL-trät. Det här är stöver som är besäkset hela troblaget vid Rodabatten Borster. Och det är det stora medvärdena till Ebbestreim som till besäkset troblaget. Og her kommer det innlegget fire, men her var det så Heine Vannstall, som fikk skumpe Ritchen, fruspark til B36. Og en... Her det Roy Hansen som takker for seg, og han kan skal se, jeg synes det shaky ut her i setene holdet ikke. Trus det vil for det meste være ut i hans her søye. Altså Vinsabak, posten til B36. Så Roy Hansen for ut. Og henne hans sted, Jim Gittles Samuelsen. Gittles Samuelsen, som... Fyrir jeg aldrig kanskje spalte fyrst til alt, ja. På 60, du har haft noen skier, men her så sitter jeg bunch noen i negadister, kom det inn noen kutten der. Vi har sett den i halve. Jester vi nær funer vending, og jeg kan kalle seg golfers lover, han ikke ordentlig affær frem etter, men vi har helt så natt, så golfkort eisen til matskjøttan. Jeg kan kalle seg golfers. Frysbarsk til EBC, bare etter ekner halve. Och det är Sasson Paulsen ska täcka det här. Och Chetan, Chabbe 60, ja, tar tur vi ska föra allt för längt efter. Hon är så i sen 8 meter framför Brastainon. Här kommer inledningen. Och Heine färs rota bulten bort i ordet. Och så där Jester som fotlar för framåt tycker jag händer. Det är där B6-läggar som lite här faktiskt farbe 6-läggar som lite när refruspart till B6 den helt en låta han tömte för brasspart jag pika faktiskt i mode plätt någon eller Rasmussen. Fruspark till B6 och sätt va. Mattias van Johansen ligger nere. Berger Jakobsson Paulsen ligger nere. Nere. Tidspurningar kan den utskiftningen på 60 kan göra. Det är inte så att Gittles Samuelsen är en fysisk stärska läkare som kan sända emot det här som Ebbe Seymour kunde göra i det bestövån. Men kanske inte mer stabilitet i det vinst så är Roy Hansen ganska inte akkurat att det är räckat där innan jag säger ut. Kom, men då kunde jag i alla fall börja med den första halva tumman. Men efter det här... Ja. Nu ska jag se allt för näck. Här är det råta spel bak framför er som är stante. Mitt av Vettelnån. Bättre för er ut och spel till inkastet på 6 i högra sida. Berger Paulsen ska tagga till. Inkastet i högra sida på 6 i uppbänt alltså äkner halva. Berger. Kastar balten fram efter. Fredrik fram vid Ryckard. Fram vid Peter Eisner. Så är det Dapo som röjnar vinnar balten. Men det är Jester Båsson Damm. Till Christian Svapo. Spelar balten fram efter till Ola som häller balten till Jest. Och så är det Lägers för Mkotter. Gott kors till Jester Båsson Damm mot Jakob Paulsen. Och Jester, ja, här spelar han sin depata. Han mäter att... Berger spalte från Ekapata. Guldkost till Jess Båsson Damm. Och det är back framför er som vill stanta. Och här är standa när jag på 60. Vi har svaka eisen som är rasande. Berg, och här har man samstånd att jag bestämmer via svarsen säger att det var inte passen. Det var bara en vanlig tackling. Men guldkost till Berg Paulsen. Och eisen är guldkost till Peter Petersen för tjaftabrott. Frysbarsk TB6 studiet här kan säga. Och han haltar öjligt Berger. Men han vankar högre backar. Han bara röjna nöglund att hänga i. Men han tacklar inte sin värld. Det är nog säkert vill jag säga. Men om det räckkorst täskar inte med klagande på. Heine sender balten fram etter til Peter Pedersen. Peter etter til Berg Paulsen. Sender balten inn fire. Og her er det Jane som helder balten om. B6 er ikke kommet opp i gir. Her er vi sett noe av det. B6-mannen har altså vært vel bedre her i sett noe av det. Etter at B6-mannen var vel bedre og i fyrre holdet. Nå vinner det balten etter midt av mine. Ebbesemaner, Maynard spelar bollen ut till Boa. Boa sänder bollen fyra, sänder Gotte och så chanser, Chester Hjalmar! Så väl att det här vid Mörkager! Och att det här så där! Chester Boa som damm! Skås och trea mål, målet på 6-3. Hetta Kappingrade och hör Hjalmar till 1-1. Nu har det lagt her, og i nutt og trøsj med notter. Her kommer et innlegg i fire. Bo Eilsson sender balten inn fire. Marius slapper balten fra fram vi, og her sender så Chester. Han var pura som atler. Vi sier Lasse, og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stånk. 1-1. I midten, Ebestreim og B76, og jeg vil si at fullt fortjent eisene. Og hvis ikke samstående sier ni at EP Streimor har vært fremt en utskifting, så vil Balamin kommet inn. Hvor ferdig ut? Det du ikke sier i halte til Kristian Svapo som, ja, til Kristian Svapo som ferdig ut. Fullt fortjent. Her var EP Streimor, Jauna, til 1-1. Og til spørningen hvert så kan hente at han har hette her. Det är mest så att som stövan är nu så mäknar B6-3 inte att iberhala och Hape som spelar mot skala. Och det är mest så att B6-3 där klintar sig upp av ett kända plats och iberhala skala av Arndt här har spalt syndes självande. Det är spurningen om man jallager nok på Bejline. Ett lantar för att få Meira. Och här är det så gott kort till William Rückard. För tjaftabrott. Frysparsk till Ebbestreim. Frysparsk till Ebbestreim ut i Vinstersöja. Det kommer en sending framöver till Gotta. Men det är Mattias Johansson som är ranon. Och ja, för faktiskt på ett riktigt Gotta där låsen är fryspar till Ebbestreim. Jag vill säga att det är ett fryspar som besäkstade till Jerry Hessar stövnet. Det här var så stora troplaggar Ebbestreim som det var stövnen. Och att det nu förödar Ebbestreim en stövne. Här tar sagt att skulle rätta sig 8-2-1. Frysparsk till EB

för sparska bollen ut i spel. Inkast på 60. Inkast på 10. Jonas spelar bollen till Mattias. Till Heine Vanstel. Heine Vanstel. Finne Berg. Nu det hackar sig. Han tar ett check in med sig gloja. Nej, sen så är det Jester Boan som damm. Som väljer att skifta sig. Finner han Boa att agera nu. Det var inte någon. Boa. Perfekt av bollen. Han är kött efter sig. Framvis Boa. Tekka checken efter för att sända bulten in fyra. Finner det Marius Nilsson. Marius, here plus. Han spelar bulten efter det. Så kommer inlägg in fyra. Men det var rota bort sig av Berg Paulsen. Som smäckar bulten bort sig av antal. Så är det Dalbo som är färdig bulten av vunchen. Han är plus i svinna. Dalbo för rekande framöver till Sepsa från vi en läkare. Sänder så William Rukar och Djupna. William Rukar släpper sig fram vi. Akkurat inte fram vi. Janus som hällde bulten ser väl. Og til spurningen om Dabo gjør det rett i hessen stund, her har jeg en endelig plass ute av vansjen og vil altså sende stikning fremme til William Rukkort her. Her Dabo faktisk har mulighet til å trekke inn etter, og her han faktisk har masse plass. Så hører da Gittle, som leder ballen ferdig ut av spill. Malsparsk til P6-32. Vi 3-4 minutter lekter, støvann 1-1. Her Markaier. Det var Jekan Karlsson Gullfoss som leier B6-35-A8. At han har 12 minutter. At han har 23 minutter. Så har vi Jester Båsendam i Jauna. Bøvelsen vil blåste i marsjonen. Nå er det at kryssa seg i jakten til Edna Stitje. Bølten ut i Asuine. Og jeg får jeg vite at FC Soroy har nå økt til 4-1. Og AV atter og i beste deltene. Her det 2 forst mot Lekter og i Vaje. Og tar spillet sin måte ved 41. Som ikke tapt. Så igjen så en annen omfær. Nå blir det en fraløkken stima. Som ser ut til å være det fjerde vi enda nå. Heine Vanstel. Skifter så igjen. Finner Kittla. Kittla Samuelsen. Ut til Dapo. Dapa Bjørn, ja. Spiller atter til Gittla. Gittla teker et trekk av den norske spjærklinjene, men her er det så vel i seg av Lauritz, men B6 sitter fremme seg bulten om. Det Dapo. Finner Berg Paulsen ut i høyresiden. Sender bulten inn fire, men er det så rota bort seg i bestemme av øyne. Og så er det Lamin som spiller sparska bulten i himmel høyt. Men til kvønn, Dapo røyner fra etter bulten om. Marius Per Fjeldra bulten om, sender bulten frem etter, og så er det Heine Vanstel. Spiller bulten ut etter syne. Råd og spill. Og så er det Jester. Og til Boa. Lengt sending frem etter. Heine Vanstel under trøste. Han vil skumpe Richen her snem. Heine Vanstel vil skumpe Richen. Heima Asgården er rasende. Det med det ganske at det var et usøpå i det frysbar som Vapengren fikk. Og i hans her støvende. Etter en duell vi gått av Dallålsen. Frysbar skal det så til på 6-7. Her kommer sånn dobbelt utskifting. Jeg kan Karls og Gullfoss takke for seg. Da ser man til William Rukkord. Barstad på Klein. Kommer inn. Og hins her utleverer. Ja, det blir Ragnar Samuelsen. Og det er ganske akkurat her som besekset de har bruk for det. At det er blandet korsene løsende øvelset. Det her var slags finnes noen borsur her i setten holdet, ikke? Det er altså EBC-mannen som har vært vel bedre her i setten holdet. Man kan si at linje av 8 først en holdet. Frysbar til B6-7. Det er en god kors til Boeison. For kjøftabrott. Mattias Johansson ska tacka för sparsen. Han spelar bulten ut till Gittland. Till Mattias. Mattias Leng sending upp till Barstad på Klein. Först hämtar han bulten. Ordentlig bulten till Kjavirkar. Sänder bulten över 6-3 i halvorna. Framby Mattias Johansson. Gottedal Åsen finner Marius som är gåst. Marius Nilsson tänker säkert efter. Tänker säkert säga att han släpper inte ordna fram i att lämna bulten. Och så spelar bulten attra till Olesa Paulsen. Attra till Marius. Marius Røyne får bulten høyre bein, og så spiller bulten godt da! Bæter mot ballen, og det var det så Silas. En rymmer chanse til EBC, man skårer til 2-1. Fantastisk innlegg fra Marius Nilsen, og godt Dahl Olsen. Han stilte bulten bæt av fødningen av Silas inn i Fimmelsson. En 100% chanse til EBC, man skårer til 2-1. Godt skål.

0: Molde bara stod upp bulten ochra är sen så höjer stövan alltså vidare 2-1 till Ebbe Sveim. Och Hauha. Shea Tersh mot Lekter. Stövan är framvis 1-1. Men om det är Nagamal, om det är Nagamal som ska skora till 2-1 så vill jag att ni vill säga att det är Ebbe Sveim. Det är så sannolikt här som har momentum markar nu. Ebbe Sveim, Ebbe 6-2, slett inte med droppelsättna lag. Barsta på Klein. Mitt av minne. Ja, för kulla sentig ut och synna till Berga. Mischa kan annars ut Lamin som kommer mitt för fjärde bulten till Vannstånd. Lamin björ av. Ut av Vannstånd här. Barsta på Klein. Spelar bulten till Gest. Jag tänker fint sträck fram vid Boa. Så får han kolla en efter träd. Frysparsk till Epistrem. 25 meter från stöv från Malmö. När Lloyd Sinter ut i av Vinsa Suje. Flott, flott sträck från Gest. Og Andras, ja, her vil han gjerne helve at at boy skal få et godt kost. Tøy at Andras meter at at Jester var vel fremme mot Malen, og det var faktisk opplagt til Malmøla, ikke? Så her burde boy kanskje finne et godt kost, men Eile var ikke helt samtidig tøy. Annars er det Ebbe Sveim som har på alt det med en person tøyen her i 17, og som vi jo har overhavet nett. 2% til Ebbe Sveim, 38 til B6-32. Marius sender balten inn 4 inn i 5 minutter. Her er så, ja, Sida som roter balten borster. Balten er ute i søgene til Ole. Sender hardt inn i 4. Og det er Kjemmer B6-32, og så er det Marius har skått det under blom! Fantastisk bergge for Silas! Silas! Fantastisk bergge fra Silas! Og Marius Nilsen borde ha skåret til 2-1. Han smekker balten i måte med 6-7 Malnån. Og det var kjøpte bare en refleks bergge fra Silas. Han reker han av balten åtskjulig vel, vi ser Marius. Balten hopper bak til Malnån, men han reker balten åtskjulig vel ved innersynet. Og flott! Flott refleksbjerging fra Silas, og jeg vil absolutt ikke bilsen om han blir utviklet til landslige. Skal sies det at vengeren, en klaksen, han erstatter der. Ikke mye lett, ja, og at det er fjernfølger! At det er en fantastisk bjerging fra Silas, er flott innlegg, og omreppet av Jester. Skåret seg til andre valg i det, inn i Fimmelsson. Og at det er sånn en bett av Silas, som helter på 6-7 innen distan. Dagsens medover, kjapt på 6-7. 8-9. Nytt hattnadsfarsk til Ebbe Sveim. Oh, hauha. Gosse kunne Ebbe Sveim og ikke være 8-2-1. Her kommer nytt innlegg. Atter er det øyne tatt, og her kommer det! Her kommer det til Lisebæren Andras Olsen! 2-1 til Ebbe Sveim! Andras Olsen skifter inn, og i fyrre holder ikke. Teker Lisebæren til å ha. Og her lekker han Ebbe Sveim 8-2-1. Nå har vi kvart 20 minutter etter å spille. Første målet tja Andras i Olsen heter Kappinger Rare. Og til som ikke sørger at Aino Øyli Frøye her vi marka her. Og særlig Alici Børn tja Ebbe Sveim 2-1 til Ebbe Sveim og fullt Post for Kent Eisne. Så det på 6 som sentra. Boje. Ut og syna. Boje fra natter. Atte til Mathias. Til Heina Vannstel. Mathias Vei Johansen. Og han spiller balten. Atte til. Till Silas. Mina till Boa. Framåt till Bartapott. Nu är till Boa som rör in och spelar balten utav Vonche. Men Mina kör mitt lilla förstörda Boa. Lovar inte Boa att samma för mig att spela balten på Gärde. Och så är det Boa som firmkott av Mina. Frysparti på 6-7. Mäktig att säga äkna i halvet. Frysparsk til B6-7. Mattias Vaj Johansen prøver å spille ballen frem til Beite Ritchen og Boa. Det lyser ganske sindre om sette halvleik at på 6-7 er mektig sjokk at sparske ballen inn i besøyme halvbundet. Det sender alle den på 6-7 i besøyme halvleik er 4 og må jeg si at det har spalt åt skjule vel her i sette halvleik i besøyme her. Og nå er det også hotna spartlig i besøyme. Ja, det er løden tatt her vi tror jo etter enn at på 6-7 er gjennom til 2-2. Och här kommer Hotna Sparche. Det blir sent en fyra och han räcker i vilda kärren. Han räcker i vilda kärren. Simpelt en Ole Eisansson Paulsen. Men ja, i halte är att Silas fick akkurat finkrarna av Eisne. Så det är en nytt Hotna Sparche Lebesheim. Hesmen är ute av vinst att Och tar vi gott åt av Olsen som får ut och tagga till. 2-1 till Everstream. Det har varit 1-0 i Hållajstån och det är absolut ett trav i laggång. Det har varit väldigt bättre än B6. Det kommer ett inlägg i 4 NFC out och det sitter alla tunnar åt soliga fallet. Och Hesmerna Dapos, det har varit rota borster och så är Dapos och Korbas lite spel till inkast till Everstream. En kast till Ebbestream är något sjul imponerande att se hur vi sätter helter. Virga Jansson. Och det är spurningen om med en säkert till Ebbestream är att B6 kunde vinka farväl till ett Europa-plås till kommande kappingar här. Och där räknar som Trim Kall. Valtsen för ut och spel. Han får inte frispark. Räknar som Valtsen. Frisbark. Varsågod. Inkast till Ebbestream. Virgar Jansson kastar bara framåt till Gotta som ja, tar redan för att jag hotnar faktiskt nu och tre att höjna sin drott. Spårningen är om det kanske ska inte förtölja till att jag är till. Det här framvis kvart 6 mot ett att spela. Plus det som blir lagt att säga att tjande. Men nu är det så inkast till Ebbestream. Längt upp i halvan i kappa 6-7. Birger Jansson kastar bollen och så får han fäta bollen åter så det är Lamin som tycker att kommer till en råd och spelet jag har hatt faktiskt någon att jag besäkser till halvorna och det är så Maynard den går stöver han simpelt han prövar 1,5 meter och han smäckar bollen i himmel högt och Petter så får bollen ut och spelet till masspartiet på 6-2 tror jag fortsatt mot Lekter stövaren 2-1 till Ebbestream masspark till B6-7. Silas spelar balten framåt. Balten blir långt till Dapo. Lina Mina till Ragnar. Till Berg Paulsen. Berger sender Dapo i Egypten. Birger Jonsson av oss. Körbalten ut och spel. Inkast till B6-7. Och det spår inte nu. Och vi nu kan ska färra få att center av en tröste. Och jag kan stå Jeg kan stedfeste at det livet i Vaje. FC Sorøy vann 4-1 av B1-4. Og det mest er så at FC Sorøy blir så hitlige som eisene fyller opp i mesterdeltene. Og det er så klare kommende kappinger her. Det er spennende å få her vi. Og så har vi B1-4. Spennende å gå til for å klare seg. Og et FC Sorøy som spilte offensiv fotball i fjør. Og nå skal man se det. Jag ska glömma att det här attter som är i hoppen och det här är så tvejar äldre då. Så det kanske inte blir att det här får mera borsjurs. Kommande kappingar där. Det här blir spännande. Här är det inkast till Ebbestream. Inn i halvbunnen kjøper 6 til det. Bøtter vi kastet vi frem etter. Bo Eilsson prøver å sende bøtten inn 4, men her sender Mathias Veie 4. Vi bestemmer ned av bøtten etter. Vi er da Laurus som rønner spør bøtten bøtten frem etter etter høyre suje. Vi er ønsken i bestemmer frem av 4 igjen. Bøtten får seg ut og spør til Masparti på 6 til det. Masparti er tidlig. Heine Vannstel. Atter etter til Jona. Mathias Veie Johansen. Inna Mina. Till Boa Berger framåt till ja det här Men det synd I gang når jeg kjøper 60, det her var så å si, og ikke finner på sur oppe I det syste tredjensjon, det her røyner Heine Vanstad spiller seg kjøkken, sender så Barstad Pott til kjøpten, men bare til å høre fra vi, og ut og spiller til innkastet til Ebbesheim, og til altså som har sett han jo til da, jeg tok seg at Ebbesheim har ligger en 8. Plass, og B60 ligger en 4. Plass, til at altså, det ser ut som at Ebbesheim har liksom borde de vel langt frem I av vettel noen enn kan det gjøre, og B60 det spiller det ikke som at de som ligger en 4. Plass, det spiller liksom som faktiskt tror jag som om att överleva så som man ser det där. Man kan se om man kommer och man inte har varit allt där man kvar kvar så rockar inte vi en ekod hooks att på 60 väl liksom lika uppe och här pratar fram fram efter Vinsa så igen på att tackla bollen och öla väl och förfärta bollen nästan sända så bollen helt över hinna syna med center Berger Paulsen som förfärta bollen. Och jag beser man är lova sypten inte på 60 för fram att pressa. Det är rymel högt upp I Vettelund. Dalpen får upp I alla bästa spelar nu. Här kommer en längs sändning fram efter Sujinne. Balter framför vi Peter Petersen. Och ut och spel till inkast till Ebbe Ström. Mitt av att farmen och ett ska spela. Plus till Lisa Sjövande. Otto Forst mot Lekter. Stövan 2-1 till Ebbe Ström mot Ebbe 36. Inkast till B60 vid Assa Eknerholven. Han har kastat stort till Jonas Iversen. John prövar en länka sändning upp till Dapo. Och till spurningen om till det rätta lösningen till att här sänder andra sägsen. Så går det bara till borsta. Så det mot alla per. Så det Lamin som är framme till vi. Fottlare per. Han spelar kappen Gatsetter. Till gott att alla sänder gas. Det är gott att skott där. Men det sätter flera läge I fyra. Så känner jag Bo Elson som pratar på retoren. Men det var akkurat rota borsta I Österlöte. Och så är det Peter Petersen som firm kattel. Spelar Karvojare. Chester Dam ut av Vånsson. Teka sekund efter. Chester. Till Boa. Nej, bulten för centrum utan Boa. Och så är det Silas som hällde bulten in I bra steinån. Spelstått. Till Boreiners. Framåt till Peter. Till Boreiners efter. Så får vi med Kall. Jag tror att Olle för Richna Boa. Frysbarsk till P6 Tredve. Boreiners. Spelbulten. Atträtter till Jonah. På 16 hittas inte runt och Jonah sänder sig spryande som attas med honom och säger sig kvar inne I Vettelund. Attle är långt fram I Vettelund. Men det är så länge sen det kan här och helst rycka. Här är det som Mattias Vaj Johansson som spelar vatten att till Barsta Pott. Stattar ut I Hakusö. Inna mina till Dabo. Dabo tar ett check. Atträtter. Spelar vatten ut och syna till Berg. Attra till Dabo. Dapo, steps fram vid tvärläggare för som Kott. Nej, han klarar akkurat att hålla sig uppe. Utan till Syna, till Gittla. Gittla sänder balten I fyra. Han klarar akkurat att finna Heina. Och så kommer han lite press fram I sexet. Och så är det Lamin som rotar balten bort där Vandalaj. Balten ut till Gittla. Gittla sparskar på balten fram efter till Peter. Och Peter klarar han att hålla balten inne. Då klarar han akkurat helt ute vid hotna Fletchnån. Han pressar över. Han släpps fram igen på samma läge. Kappar alltså till Boa som börjar med skott ut och fram. Men smäckar balten väl om han fyrde. Jag vill säga, det nog det friaste spelet vi har sett fram på 6-7 och I sätta hållet. Här det kommer upp till något som är lugnt. Alltså när han tryckte mot Ebersheim och Malnån. Men jag vill säga, här har sätta hållet. Det har varit allt Ebersheim. Som har haft spelet, chanser och allt I allt. Fullständigt ja, har vi köpt det vid AP6 alla sätt och lägg Bebo, Debo, Stöver och I Truste och på 60 har vi ett land uppe I den sista tiden som jag är på samma här I sätt och hållet det är väldigt otroligt imponerande för att jag är på samma Bo Eilsson Nu sänder så Marius I Egypten, balter fick fram vi Marius och det är Silas som hällde balt någon. Silas spelar balten till Rohansen. Roe till Boa. Boy här är lösen till Mara Plus nu. Gott att röna för ett sådant. När det så Berkor spelar balten till Barsta Pott. Men när det så Virkar som kör mittlen kör balten I spel till inkastet till B60. Inkastet till Kött. Och så är det Dapo. Som skifter suje till Gittla. Han är 80 plus. Ute I vinstersuje. Dapo kommer jobba till. Kjetta sender balten inn fire, men Janus helder balten trygt. Janus helder balten inn fire med sånn. Har vannet minutter færen, etter tvær minutter i færre. Etter han med fire som skulle spilles. Her i Ibetøyne. Her da Gotte som fremkalt. Fri spark til Epe Streim. Fri spark til Epe Streim, bant inn i halvene. Kjabbe 6 og 7. Gotte. Ja, titta, hvor skal jeg ta det? Til nå er det at sjant jeg til 3-2-1 sender ut. Epe Streim er Til sjant det værkjellet. Epe Streim vann altså første omfører mot Epe Streim. 2-1. Og så møttes de i 8-8-20. Og ta vann... Enda så 2-2. Og her ser det altså ut til at Epe Streim færre vinner 2-1. Og det samme hendte i fjør. Han var det eisen en sier til Epe Streim, en sier til Epe Streim, du er en jernlegger. Og her da så... Innkast til Epe Streim, lengte altså ekne halve. Mathias smekker balten frem etter. Det var ikke særlig lengte, det var balten stadig inn i Epe Streim til halvene. Så vil det senter stjota sin altså frem, og til Dapo, som skifter så igjen til Berg. Berg prøvende lengre sending opp til Barsta Pott. Balten til Atecha Jonese. Og så da Jonese som helder balten om trygt. Halv mot rett å spille, etter det som jeg har talt i utenføren. Jonese smekker balten inn av B6-7 i halvene. Her så balten leverer med en Barsta 17-anlaget. Og så får balten inn av B6-7 i halvene. Lauritz sparsker balten bort til balten ut til Lamin. Lamin Bjørja og steps fram vid Berg. Lamin blir fotla fyrir Hånsson. Kappen gass etter. Så det bror vi har skottet. Vi har sendt til Kjetle 4 og Balsen 4. Ut og spjall til Hotna Sparsle Ebestrøm. Hotna Sparsle Ebestrøm. For at du hører takk at han. Det er spørne grunn. Ånsson tur med ut og takk at han. Det er takk at han gå av til Ebestrøm, Anders. Men jeg tror det nesten å si nå at Hesan Sigeren er i hus til Ebestrøm. Marius Nilsen för att täga dem. Här så får jag notar er farner. Och här brukar jag Eiler Rasmussen för det senaste för Epe Streimor. Vinner 2-1 av B6-7. En otroliga imponerande seger. B6-7 är vår BC och i förhållande. Och vår är sin fullförtjänt 8-1-0. Men här och i sätta hållande, det har varit allt Epe Streim. Där har vi haft tröste, där har vi haft målchanser och att ha flotta för vår spel. B6-7 är ett av vackra in i halvunen till Epe Streim här och i sätta hållande. Och det var alltså... det var alltså Antas Åsen som skårade i Sears-målet som gör till att Epe Streimor vinner 2-1 av B6-3 och man måste säga fullt förtjänt. Jester Båsson använder med oss och Jana till 1-1 med Averin som är vunnen för att vi B6-3 hade vunnen att se i 2015 och man måste säga han spelade en fralliggande dyst där. Vi tar alltså andra ting att skåna Sean det. Vi tar en dyst som värre mittlen NSU och Vujinche och här då Rune Nasse som för att se årsaka inte Rune Nasse men Rune Reina som för att se från Tui Deston är för att veta om man kan få en av beina samröve men i halvt i djävul lycka balten vi ger till Hera Simonsen som är efter om att lite bil.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi. Och nu färre vi till glädje för sondagsfalk att lägga öjrne till att tryckve sig från Hesson Simon Malnon. Jag bestämmer på 6-2-1. Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
0: Dapo åter till Jekan Karlsson går på sin skott och så rättel till B6-7. 1-0 till B6-7. Lagt i 11 minuter och jag säger akkurat att det manglar kanske mal och det uppställdes i B6-7. Men så kommer Jekan Karlsson går på sin skott och svårt första mal heter Kappingar Arja. 1-0 till B6-7. Och upplägg från Dapo till längst känner vi där finns det här. Dapo spiller a kappa gassetter, finner Jekar Karlsson Gullfoss, vi brøster i marsjon, og vi nærmer stong, smekker han til, her så øyelig åpig ut, og jeg halte kanskje at Johannes Eversen Davidsen kunne dekka seg svina et lydig synd er bedre, etter en vergeleikere, det så jeg utfører rettelig nett ut, og ikke særlig vel til å gå opp av Jeg bestemmer hverandre, må man si, men 1-0 B6 er lagt her i 12 minutter, og jeg vil si at det fullfortjent til B6-sette som har haft trusht, vil jeg si. Meinard spiller ballen til Boa. Boa sender ballen 4, sender godt det, og så kjenser Jester Hjalmar! Som etter vi mørker her! Og etter hese...
1: Ja, vi kører hadde punktene pause til nå skal Trygve gjøre samrøve vi en fekkene om høresvenner og James Streamer. Trygve.
0: Jo, takk for det. Vi har vel Sigfri Klemensen her. Og Sigfri, jeg har så sett noe igjen. Kan man sette fingre av nækast mest som Jack Gjell faktisk? Det spiller fantastisk.
2: Ja, altså, jeg spiller holde ikke mer. Jeg vet, man snakker om det her i press og annet høylykt. Og vi makten hadde ikke. Det har vært aggressivt her holdt i Øtlån. Tog bete vår, det var 8 av en mål i Halleisnån, og tog høyde vi mulig å bytte opp etter. Og vi brukte tog på et innstilling. Til fotball, det veide vi doa. Så det her er så rævlig stort litt. Altså, da, man har vært så lenge nere, vi var så rinsjer. Og så egentlig greit vinner. Vi tar kjanser av treet eisen, ja, så det var ekstremt viktig.
0: Var det I 80 minutter så gjør du den utskifting, hans Paolo får ut, Andras kom inn, jeg kan ikke ufra at det var en taktisk brøyding.
2: Ja, altså vi hadde en eger, altså vi hadde så rævlig avbjørninger, nå var hans Paolo rukker ut, jeg kunne nesten tidsja, at han teka pikkas, tog vi var i alle understø, men Andras Eli i form av sjåken, han leieren, han vært ute, og jeg vet hatt vi han skulle starte det, men I valde så løs, når han kom inn, Jermal, ja, fantastisk da, og stendte vel, og så får vi det trutt kjært her ved en eger vi pressen kjørt hjem og ned. Ja, det passer ikke vel. Det trutt jo opp, det var øyelig aggressiver vi trimmer. Og til stemmer i alt kjørt hjem og så prøver vi det brøyde litt senter og finner jo mye vangbakken sin hakre. Og jeg holder det til, særlig sett holdeis, da vi snakker om de holdeisene, hva det vi bygde på. Da finner vi fullstendig større på det. Det var ordentlig skrek.
0: Til haft nekkværelsen i Dysnån her, til det var øyelig tatt vi, føler du at endelig et næste faktisk, at enda kappet trykker vi?
2: Ja, jeg bare sier, jeg burde være her og gå med råtta og være pura cool og en bunch of tea, jeg slett ikke, det affæra. Jeg har til det som det og altså, det ikke åkne det sett noe lenger, at vi får brøtta, vi er etter for jeg, jeg må glemme, jeg trekker litt som er godt, altså, det er ikke vi går lenger, så, det var Det här är bara, det här är så viktigt och ja, nu måste jag göra.
0: Men alltså, vad är det som händer i sätten? Det är inte ut som att titta lite mer åttnadplats och tärgare än fjärdplats. Det var fullständigt att man så att säga att man sätten av väg.
2: Ja, men jag hade bara vid förra i Europa. Jag hade vid det här värdet hatt vi. Jag vill säga, vi har haft en sån UK i Sainas fokusnäga på Sjurtajmon. Men egentligen, alltså, här har vi varit förhållsvis hatt vi. Alltså, tappat tron var kaj, men hatt vi, det vet jag inte. Så spelmässigt, ett nej snäckjocken då. Samma mot NSU. Det ena som är tvim distans, vi tycker vi är det som läcker det till att här få mål nummer 2, Berg Haui och Tair Aren lyckas som att vi ordentligt kommer igång. Det har fått trusselsust, så. Men det är, måske ska du jaka och ta gjort där, fyra mynd allt.
0: Sigfri, tack för samman och hjärtat lukka.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Sigfri Klemensen och jag ska vita om jag kanske får året av Jakob av Borg Aren, vi får se för att det stannar i mittlen. NSOI og Vujtjeng, herre, kjøp deg av balten til togjen, og så vær jeg atter om alle bil. Nei! Kester på oss av dam! Skås og sier mål, måte på 6-3. Hette kappingradet, og hør jaunen han til 1-1. Nå er det lagt her, og i nødt og trøsj minutter. Her kommer et innlegg i 4. Boe Eson sender balten inn 4. Marius släpp allt den fram vi och här kände så Chester han var pura som allir vi silar sig och sätter in oss innan vi närmar oss stång 1-1 i mittlen Ebbestreim och B6 och sätter vi och jag vill säga fullt förtjänta i snö nytt hattasfärsk till Ebbestreim och hava gosse kunde Ebbestreim och icke vera 8-2-1 här kommer något inlägg att det är det öjda tatt och här kommer det Här kommer det till Liseberg Andras Olsen! 2-1 till Ebbestreim! Andras Olsen! Holland skifter inn og i fyrre Holland Tekker Lisha Bandi og av Og her lekker han Epe Seymata 2-1 Nå har vi et kvart 20 minutter etter å spille Første målet Tja, Andras i Olsen Etter Kappinger Rare Og til som ikke så tjatt Aino Øyli Frøye Her vi Marka Eers Og særlig Alishi Børn Tja Epe Seymata Vei akt til Ebbestheim og fast forkjent eisne.
3: Det var tærlig vinter jo, siden så samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk vei, du får en tjeis det, 0-0-0-0. Gulluveit gør det best.
4: Mangler der også løyme? Vi kjører med sin av jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jusk FHK førje viker. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellarja. Jusk, et godt tilbud.
5: Hever du en av gamle kassaskipene? Vars du er?
1: Ja, vi tar oss alle synsene litt nå, men alle løter. Her Heine Vannstel, kjøp 60. Kjørs vel.
0: Jo, takk for det, herre. Og Heine, ja, en fyrne fyrerlegger, men altså, hva tonde hendte i setan, ikke?
6: Ja, det var, som du sier, var det tvær veldig forskjellige holdleikere, og sett noen holdleikere her, her kommer Gritlo, som også som ofte har rustet i år, og ja, her brøyter seg under Sindipadet, her får jeg løse med mann, og her klarer ikke å løse noe godt, og så misser greisene ofte at bolten får nekt. Vi blekker på noen bolten vekk, som gjør at det også renner og trusmer etter, og så skrev man at her får momentum for slår part her, ja, sett noen holdleikere.
0: Så det var kanske att alltså var det bara FC man kanske vill ta mer där än MB6 eller låt oss se vi satt någonting.
6: Ja, så det sett någonting alltid. Tar det viskar som där ute sen med Orske, tar vår sin bara optimistiskt och tar för sin bara ett här och går lyssna bang för att se det bollen på spel så tar väl lyssna till Asment.
0: Precis så nu till det brook för sin måste in det att komma till att Iverhalla hoppa kan att han.
6: Ja, till Det är det samma, alltså, om jag får ut och röna vinna den här kampen som är till Ronchi Brötter tog i. Men Sean, det är en kämpe stor stryk av rockningsen där.
0: Jag tackar för samarbetet och utförande här någonstans.
6: Tjena.
0: Jag hade varit så Heine Vannstel, herre. Jag sätter över till, jag sätter så ordet till och jag tackar för med och Rune Rehn, så jag skulle gärna vara klar om att lite bil.
1: Ja, han blir helst klar, Rune. Jeg regner tror jeg om en små 20 minutter. Vi takker Løyga nærkere løsninger og noen lø. Og så kommer Rune og tjøk noen nærkere minutter undan. Stora dist noen vil løte en i Rune Avøyk, grannet oppkjør. Og da ligger NSO i tegge mot steipavinneren og Vujinche. Vi vant å ha spenning her. Men først nærkere løsninger og nærkere toner, så vil Rune tjøk noen om lei 20-11 minutter.
5: Ja, at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan. Tja Jemanu, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskipan Tui vajta vid her enn holdarlost som trittjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tava 25 år røyntir og vajta kassaskipan til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, Tuin Kativoidare.
7: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg og sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport, ta nastbest ikkje er godt nok.
8: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til Tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tui, papirrøtt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøtt.
9: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Soft Rocker af FM1.
1: Vi trotter en af FM1 i Stolavir af Movi. Nu færer vi til å si fra størteste grann oppkjører ved løtjen i Runavøyk, og her har vi akkurat ekne Runa Arena, tror jeg. Og vi ser her at Sikva Mortensen, gående til Bayer.
2: Jo, takk for det her. Ja, og vi dere kom der opp av plass her i Runavøyk ved løtjen til til den størteste med til en NSOI, og ja, det har nå klagt å steppe den her Vujic. Og ja, jeg har treffet meg i det her, vi er Tryggve Mortensen og Tryggve, som er en øye, en gode fjeppere. Hvordan startet på andre distan, hva får vi vite for disse jokken da?
3: Ja, det er helt kjøy, at en så ut av livet som skal leve av, det tar for halvdelen avstandet kajeren her, så krever jeg sier for en så ut. Hvordan går hevet av morfrutt, og hevet jo trykket seg så ut i Europa på plass, og kan spille sin til latt, kan man sige, men jeg trykker ikke på at jeg ikke tar færre inn til tar färdigt till Macronar, kan så det här var färdigt kvalitetsstö och Sverige steppar från alla kvart och vuxna fantastisk insats. Så som vi såg nu så är det den jäkta samma uppställning som i steppar från alla. Så att det här har lagt upp till en också avhörd att det känns så ju att Petr Knudsen är inte vi. Och också avhörd så såg jag att en Aron Knudsen är vi som är vid skattor rätt till lunch. Han börjar så in i det med en Meiner Olsen i stad och er av vuxna. Det är så det avhörd.
2: Ja, jag var hinner med en och rönt jag flyttar center om kvöj. Jag vet faktiskt att han kan löta att Meiner Olsen för att börja det här. Men jag vet inte om han häver ett eller annat småvis att det är så. Inte 100% kanske, men han går så just större mån där han kommer in i hinna lyssna här.
3: Ja, det är det som är det. Så tänk av oss att jag tar spärret till det här. Att han bränner ett krut i av och jag ska ta. Han är ju kanske 3-4 motor och klar kan han spela. Så det är av hinnen av bunchen är det så Tobias och Drinic. Och Klemmer spelade Jar och Beto spelade Jar. Så tar det kanske inte det första som kommer in droppen vid.
4: Ja, nu har jag ändå tagit nu. Tar sig en för då de Paulitz, Jassi, Niklas och Eli. Så vi att alla går vi tack.
5: Eli Hansen, bandjärnämnder Eli och Timberhamnman var formöver och Jensu i Tjejärn. Det är hovedkade att det bara så är att hända människalöna fäller om hälsar boar förberande formen. Till min Eli var formöver var avgörs att bygga nödjan fotbollsvöt av Mörnån. E-pil och sömn stod för i värsta avlandet. Niklas vill ha i starven till Hesson Fedlan som verkbygger och han vill säkert att jag var avbördna jag var främjad till värsta avlandet och i värsta. Niklas och Eli och jag tog stora höjer och jag vill häva löjbladen som spelar ska vara i det. Hesson bara i mäknar män som nu är farnomsorgen kunde vi av röktan Luisa som tvöjer av stora värden och i löjbladen. Löjbladen till Fedlan. Vits och Jens Ui minnas Niklas Polpo och Eli Hansen vid Byring och Tök för att ta tåg tar tåg och samma bjockon, ta i fedagar stålna och som vi tog in mättes till åkta av större fedor i landna. Efter nu bjöd rösa sig upp som kunde och minnas tar vi tåg och gör något.

0: Ja, det var så. Jag vill tacka för två månader av pionjärer nu härifrån. Två som var vilja lägga lundar under fälla i er nästräknar utav det fälla. Hur vill du känns vi som vänner, tycker vi?
1: Känner sig, det är sannolikt. Jag är det vem vi lär oss här i Timbrantland och vi är på tillsammans och i 25 år så att jag känner sig väl Eli och jag känner sig väl hos Niklas Folpo. Jag minns väl tugorna här och så tar vi vötlen med Viktor. Tar vi till att vi språngt ut för att köra den här vötlen vi låter ta. Ta minns det väl att det var en Olaf Johansson av tvörare som stod som språng i morse här och han blev värd och snäck upp och tja. Föräldrar som är här ute, jag var tvörare med och mamma var inte värd tvörare. Ja, så att jag tar en stor låta.
0: Ja, det är ganska lätt att det är alltid dåligt att vira ta i mun som har asfalterat vägen för oss som gänger här nu. Vi har finns ju första brukstid just nu, Johan Henrik Ellefsen är dömare i det. Han har brukstid just nu gång, då det är Vujtjegård som kör botten upp. Vujtjegård som spelar in med höllene och NSOI som spelar ut med vattnet. Det är inkast till NSOI. Vi kan kanske täcka linje i Jöknån. Vi kan täcka Justin här först. Det är Vardur Arena 2 mål. Så vi kan hitta Arne Brandsson, Jakob Johansson, Aron Jansker Ellingsgård, Jörgen Nilsson, Salve Vatnamar, Inge Jonarsson, Arnbjörn Svensson, Josef Olavsson Gleisek, Reani Hansen och Inge Arngrimsson. För det hemmaliga är det Tom Amos i mål. Så vi kan hitta Sami Skytte, William Davidsson, Daniel Oppikier, Alex Freyd Ellison, Beiner Nolse, Aron Knudsen, Marius Krigalind, Jan Julen Benjaminsen, Emil Veie Johansson och Mihau Sibilski. Och det här är NSOI som röjner att släppa fram video i högbesöja, men det här är ett nästigt. Vi ska välja en färre underbälten upp och spela helt efter till Malvarian Tja Vujinje, Bar Arena Tja, som spelade den förallega finalen nu för Arne Vigget Tjöjane. Då har han blivit kossen bästa läggaren av ett eller annan. Hej, Jankra. Öjliga Ölja dystra av Janne Bjerging, sälja vi efter med VSA nu tja åtna, så det var 0-0, så det var, ja, skorra i åtna här, så blev halt andra dyster.
1: Ja, så det var 0-0 tja, så att, ja, det här så blev en andra dyster tja, och bara, han gör det som han skulle, och hej, sunnar Bjergingar, han blev alltid dagslöggare, och det är fullt upp på bort hela andra, att det var Florin som jag aldrig kunde vara Walter, och en Inge Jonasson spalte, och en fantastisk andra dyster, så skorra mål och så i här, så det här var en ekvir, så att det var en stor dag för Mutsing, och det ser ut som du har ordet att sprutta ta kom igång där allt. Det är lovely början.
0: Ja, det vill ju kanske sätta botten nu i fältet med Jonasson. Men där vill skalla bort första attlevan så att han Sami skjuter. Skalla botten långt upp på vattlen. Aaron förfäter han noll. Röjner skalla botten nu åter till vinstra. Ett nåt inte med vinnet botten efter ju när finnar tacklingar så det vattnar mer förfäter han noll. Det är kul högt då. Spelar så botten höll till Josef. Josef sätter botten nu i fältet. Vi är avvist i första stiftet. Josef samlar upp där. Så spelar runt efter den här fyr. Arnbjörn, Inche. Och så finner där Arlan Pjamine. Lägger han över till Arnbjörn. Spelar där Stotte Middelsen tar bara er. Han har lett dem. Så han tackar där Arne och Vios nu. Så långt går fram Jörgen och så runt efter i vägen. Selve kom nästan och grattar hjälpa till oss nu. Nu är det NSU igen som röjnar trusta sin dörr och vi kan sända batten längt. Det är Arnbjörn. Sända batten i någon värld när det är NSU. Renny Hansen, pura blanka fruer. Och Kajeran. Han var skattat Kajeran i batten. Han tämmer han och han tämmer han. Jag vet inte om Jan Henrik slöjde i fyra. Jag vet inte om det är år, men att han var oanmäntlig han nämnt. Och Renny, hvis han är i skåra för och i bästa delen Jamon och så har jag sagt att så främst på mål här. Han hade alltid varit med som inte vänner. Jag spelade alla på bästa delen.
1: Alltså, jag kände inte kvart inte skett på mål. Alltså, han var en giltare stöv och han stod boj efter ganska trillan på tvörst. Men han skulle smäcka till på mål. Det var en kämpe chans ur.
0: Hurra, pura fröjer. Så har du hållit spärs igen. Arne Brandsson, sänder bälten i fyra. OPG för att jag. Skalla bälten på tulla. Point beloved. Salve en färfjättron och skalla en udator till Arneur. Arnur, en eller fyra, sänder balten i fyra. Och Amos, jag vill ha boxa. Han kunde kanske hilda balten någon, men ändå så gärna få avvist och få alltså sänd balten ut av sylinjerna. Inkast vi till Vujing. Ja, det var vår som en chans på den här vägen där kärre andra. Jag ska också säga för sig. Han räckat sig backlinna, så stäcker jag bara balten och Vujing är en lång för att komma till rätt. Ja. Gott er, akkurat börjar er, kanske det är det som gör det snabbt. Inkast er til Vujing. Ut i vinst så ja. Inge Jonarsson. Inge Jonasson vi inkast noen. Kjøper selv vi noen til hjelp her. Spiller det rundt. Inge Arngrimsson gir til Arnbjørn Svensson. Arnbjørn har frem etter til Josef. Josef rekker inn mot Mine. Slepp frem videre første av det neste av det trea. Så er han på en tråd veldig ved feltet. Ja, det er jo kjent atterkosser, men fikk ikke frysbarsk. Og så sier den i verden at her tallene om Rengstøvå. Så her blir det frysbarsk til NSO i steg. Ja, vi har lagt i knappar 5 minutter, og jeg må si akkurat mer. Her NSO i halvbalten.
1: Nå, no, det har vi kjapt alt en ekve, og vi har så oppstilling som en så i hever, det har vi mye av fremst, og skutt i 18-4, og så Aron og Kruger Lind, tar du sånn, Kruger, så kanskje kvaffer Sindra Feroi, så ikke lagt opp til at en så i lekkene kan selv trus da, det har vært nok snakk omstillingsspill, hadde for en så i hver, og ta kom fengt av henne, og lengt fra vøtlen, uten til en sjanse å komme nå, men det er kvaffer det som tar legger opp til, og vi har så oppstilling som en så i, jeg tar litt ikke trus da, og her så fremst mennene klarer ikke at trus da verden, så vet ikke, Ordian, det klarer du ikke.
0: Nei, nå var det akkurat noe med en trikk for å ta seg, så var det når vi kom i Jøkland, så ser jeg at innlegg kommer vinstra, innefeltet, men jeg får råd meg for Jatlein. Og jeg ser gjerne vervet av belten, det jo i vinstra, så jo etter. Jan Benjaminsen sender belten i rommet i høyre. Oppe ikke her, losser han i rommet her. Her Josef Klarer for skallabalten fram etter, og så det Jan Benjaminsen som skallabalten ut av innkastet til Vujing. Mitt egne halvud jo i høkro. Så jo. 0-0, altså at han har 6 minutter. Og en distur langt og spalter i det. Det var Ibe Streimor som tøk å møte på 6-2. Og da blir jeg veldig på 6-2. Da kom 8-8-0, så alt var lukket som det alltid har vært altså. Men ja, så vil du ta hjemme linn til Ørvisen. Da finner du 2 mål, og George Mata in att vinna. Och att Tom Amos missar bollen och tar den upp att då. Jag hallå. Jag hade inte men okej, vet du. Nu är jag mer. Vad kan bra när han då om att ta på att hålla så. Så jag går fram för att notera också nu. Kan notera också bollen så att han måste lugga för att vara klar upp i hålla så. Är rätt jag säker på att du släpper bollen så du slår att han upp att. Ja, så det får inte utspark här från Vujka Malvin. Finner det ändå och den jag vet inte om det ändå ska jag inte jag vet inte om han är klar men jag vet inte om han kommer bara till så helt rullade det vänster vill jag spela bollen vidare och inte laga det vinnon när så i ut i högra sidan så är det Alex Frey sätter bollen för dem inte jag visste och jag känner att du ska Alex i den mina bajner så är det upp i kär att lägga ner er nya vutsinga halvande vill göra mål räcker sin fram efter den sätter bollen ut diagonalt. Det er nesten ikke, hvor ikke han kommer til en skallabatt som borstår. Emil. Blir datter til høyre. Alex. Så er det mer skrykker inn. Ja, norske spekling sender bøtten 4. Rekker på en stå i føden og ærne øre. Hotten av spørsk verer til Høymalie. Hotten av spørsk verer til Høymalie. Spørsk til Kjøy og Holland mot. Viljørmer Davidsen for ut å takke den. Alsen ut att tacka hotna sparsche ur Hökro Syo. Och att det var ju kan det är då in i egna fältet. Så som tar Atlet finner på ett annat smash här vi Framer Stone kan gå så väl fält upp i fältet. Så Stender William McLaren. Så kommer Ryan Hunt aloft och så centrar bollen i fyra. Välja Atlet i fältet någon bara för boxa bara nu så är det Aron. Jag ska skjuta nu. Är en Knutsen som skjuter och räcker bort till en vinkling. Så ända bort till höjd lastig så Tom Amos. Amos. Sänder bort till läkt upp på halvan och vinkling efter. Samme skytte för snittar bort till vare. Finner han vill göra. Och så är det samme skytte. Så tar Stenberg pura flyr in i fältet och skjuter. Räcker bort och vinkling bara igen. Vinkling får avvist. Emil samlar upp point utanför fältet och så får vi skjuta bollen. Så här var det kul för att renna här. Själv var jag. Och han får hjälp av Simon eller Villagaren. Räcker in i halvan att jag NSU. Mitt i halvan sänder bollen ut vänster. Här är det Jörgen Nilsson. Jörgen som är i fältet. Räcker spelar bollen fram och så är det Aron. Jag skor eller skor det. Han skor i finalen så får vi inte skor här fram. Rönn som vi skottar men räcker inte och nu får bollen något efter hinvägen. Ja, jag har öle pingpong kan nu låta. Rölde ping på honkarna eller så. Men det ser sånn ut som tar i NSU Libra. Jeg kjører det noen rest verre. Det er øyelig åpig godstyr da de mister bilen herfram.
1: Ja, det er som vi tar til å være, så vi omstiller ikke av utkjent. Det har gjort kjøtt i av, ja. Men tvekk jeg jo alle opp, altså. Først NSU har jeg funnet alle opp her, hver og skutter skal komme til avslutning. Og det samme hiver inn hva utkjent kommer til chanser å kjøte. Og nå er det...
0: Ja, det er sånn, let's go! Så får han i målet! Så får han i målet til her Jakob Johansen som får bulten sett han inn og i nettmesken her utenfor Tom Amos og det var så Øystein hadde også lagt ut han for sikksakken til bare en point innfor målet og smekket til og ja, faktisk velgjørst av hånden, men det var øyelig nei.
1: Ja, Jakob har en fantastisk skott. Han ska släppa alla chanser utanför Boston. Så känner så i. Eller så väljer han ner och Mia ner allt för slöver här. Alltså, men väl, alltså, Ushin kan det här vara Korsdava och Korsdava. Och att det var en show på det. Att det fick en mall åt Ushin går som ännu så i. Och nu har det så Ushin går skor här. Så nu är det. Nu ska han sälja på.
0: Alltså, 20 minuter för ner. 8-0 till Gästner ur Böte och Lorvik. Jakob Johansen smäcker i batten i mallet. Och ja, nu är det Vespen här som skulle... Finna akkur prik fram. Det var ikke akkurat det som tar atla av gosser. Men... Sarva er her som... Kager av Vidjan. Kjennom til Vester. Her er Antje Malko med 18-13 minutter. Men her er altså 1-0 til Vujing. NSOI sender belten fram etter. Bante blir høyt i anbedene. Og så er det Mil. Tekker belten vel nye. Finner Beiner. Beiner utenfor velter. Sender belten til høyre. Alex Freyr. Rekkelsen fram etter. Veldig fra inn i banan og spiller utenfor til Mil. Skjøter! Og malvergjelse av Ouija Jerich. Jeg tror blekker av halvdelen på bøttene.

0: Och ska han få vätra honom. Inte till Inka och sänder bollen på mina finner öla väl Jakob Hansen men Angel Ravi på sentingen för honom där. Sänder bollen om. Men så är vi nu men Angel vill göra vi på där. Ta mamma så vi bollen. Räcker som du det till då väl så att jag kan upp. Sente så falt fram. Lägger bollen ner där. Så en stadrottan för fälten så då sänder han bollen fram och i högra. Över det vill jag ha då först. Och så igen för fäter bollen åter. Länga bollen fram till Miao och han bjöd för skalla bollen åter till Bar. Selve vattnet med i høyre, spiller bare holdt ut til Jakob. Jakob, rekken med mine, spiller inn til Arnur. Arnur. Ja, finner Jørgen, men at det var en øyelig øvnøy ved Elvering, men hvor kan du vinne en latter? Inge Jonasson, holdt ut ved Søylinjen. Røyne sender bare til den fire, rekker du igjen Goland. Under 8-4. Inge efter Vildo Vujing, midt av holdene til NSOI. Inte vi inkast någon. Så är det här. Han är så gärna att Sean kunde bara smäcka balten bort där. Josef tycker att han möter i mötsatt och syr. Släpper fram vid det första och till nästa. Så är den gavarstöva och så häller han balten skjuter. Och ja, det var välgörst av sina unga stjötenskott någon tja. Tja, vi inte. Det var att det är för en tripplare jag vet inte vad det är när jag tar att säga. Nu tar jag vant i viken, men det ser gott ut.
1: Alltså, det var väldigt gott. Fantastiskt träck av honom, alltså, men jag måste säga väldigt spel i lente. Vi tar allt för latt att få bo ut av första männen här. Men väl körs av dem och jag tar ju sin mot hänsra. En så är vi ska vara nervös här ute och rätta för det. Jag tror inte att vi ska sin mot hänsra här. Så att en så är vi att vara första botten. Det är öden en plats med att båda värdena och spela och tja bara och lyda. Då utnyttjar det här komma då allop så det är avslutningar så kommer han komma allt. Där kommer han.
0: Så är det Hattans Bärsk. Där vill det boxa bort stor i första ettlevel. Tom Färr, han ska några. Och vi kan samla upp Adder. Arnur, sänder bara till fyra att öra här. Att du rung visar en och så gärna. Och det är backlinjen där. Så är det ett nytt Hattans Bärsk. Ett nytt Hattans Bärsk till Vujing. Det är ju i högre sida. Att det är ta Arnur Brandsson som ska tacka det. Han ger ett eller annat tecken vid en kross av Nörmen och Lockröret. Så det är klart det. Sändra bulten i fyra. Ulla Lockt och Jakob Firmkall. Bulten vill bara sparskare bostor. Josef är utdattor lärnor. Så vi attrar ett inlägg från honom. Sändra bulten mitt inne i fältet. Vill göra fett. Ja, skallar bulten bostor. Aron Knudsen för fett från honom. Spelar runt attrar. Och upp så missar bulten. Jone spelar sig av bulten. Väl arbetar av Jakob. Och väljer ganska kyla gott att spela bulten runt attrar. Aron attrar till Arnbjörn. Armbjörd hoppade med innan till Aron. Aron är till Arngrimsson. Så kommer Selve långt rätt igen nu. Ja, den är så gärna vi klarar. Skulle ta stjålbasten här, men det var det så inte. Så det är Josef. Sänder basten vidare och lätt alla igen för Roma Fjallar. Marius Kugelin tycker möter långt rätt. Och Inge Jönarsson, ja väl arbet. Sparkar basten nu efter Marius och vinner sig ett inkast. Och vi kan tacka det kött. Aron, efter till Arngrimsson. Så slitar det ut till högre. Armbjörd räcker sig där framme till bältenan. Kommer in i halvan och tja NSOI. Sätter bältenan till högre. Det är gott att köra av Josef. Josef, han kommer in i fälten. Narskar späcklinjen. Skjuter bältenan flatt i fyra. Och där är det Elvus. Och så är det Jakob som attlar. Smäckar till. Det kommer in i NSOI i mittlen. Så kommer NSOI i den första bältenan. Arne Knudsen. Det är ju troplagare vi har fått vettra honom. Och ja, bältenan är 8-4. Han mäknar sig inte för att hemma allt av sin bältenan. Efter det är Vujigan som vinner. Men i helt rätt Josef, han är ju läsundrar i brevet.
1: Han är väl genial över och alltså jag kunde akkurat samma ställa Vucic för bollen som han och Sjöns Parska väck så låter det så som med varje fyra Vucic skorda nästa mål.
0: Ja, Vucic kan ju bara snabbt turn 16 minuter är det lucked in till 8-0 till Vucic. Jakob Hansen vi sån någon femte mål i år. Alltså han har nog 20 minuter det där. Nu är det så, nu såg jag en från Röjna press och Lojte Sunder Hackre, men jag kan inte bli utav ett kofövra plats efter i mittlen vägerna och mina känner så in. Så det vattnar mig. Räcker med fältet nu. Så sparkar bulten i fyra här, det andra röjna köta, men ett nas inte. Det blir inte farligt. Nu är det att det blir ganska samlat upp. Josef, över till Jörgen. Jörgen, sänder bulten i fältet, skallar bort stör. Nu är det att det är Josef, att du smäckar till och jag spelar räkaren till att

0: Ett lag vet ju när det är och höllen i 18 för mål och över mål spart till Wijing. Men synte snett ja. Alltså det är från Primalin on ja, vilka sen där halva.
1: Ja, allt för hållt jag kan nu här. Aaron Knudsen, hur stor trobloggar är lötte. Alltså han var totalt euroblower av Josef och här mot att tänka sig samman. Det är kör och kommer alla ur högre så jag vet inte. Och tar då otroliga väl att finna någon annan. Så gärna har ordet problem med att spela sig på sig ur stövn. Och missa bara på en av vägen att det är nöjda. Nej, nej, här var det. Sen så ska inte starta så måste det bröta sig. Så hoppar de att komma och ta mot att vinna första bollet och släppa igång till att spela. Vi låter ner det utkänkt med bollet.
0: Nej, så tjockt har jag sent akkurat ner att hit upp inne med en vattlön. Jag diskuterar oss nu i Letziki och Paul om vad jag skulle göra. För jag bröter på det här. Det är något inte nivå om att Vujtjinger är romarna som är. Bäge och Malthavne och vattlön. Så vi vattna mer, attur till Arnbjörn. Tekar han till sin spel så helt attur till Bar. Barer. Finner Arnar från mine. Arnar från vänster. Gå att du gick upp loss så finner Jörgen. Så kan Jörgen föra fram efter. Släpp fram vid till första. Ja, så föra fram vid i Milösen. När ska du fält någon? Så är han nu vill jag ta tillbaka. Kommer Jökton, vi är sinder halva år. Ja, jag hade det att det var frysbarsk. Guldkorst var det inte, kanske. Det är ganska snoffig att spela bulten. Han hällde ganska bära i... Och i mannen hon, men är alltid inte att han är vanta för lagbanan. Jag menar till bara Alex Freyr, alltid som helst så god kast. Så vi ginger då Arbjörn Svensson och Aaron Jans Grellingskort. Som är vanta för att få lagbanan.
1: Att det här, vad ska jag ha, ett kämpe plås att spela i. Och där spelar öliga väl i mittelen, Lien känner så i. Jörgen kommer att banan här i Bosten och han färdas det. Och han sitter fulltrun och direkt mot malen. Är mycket klar att han går in och ända vi att göra frusbark i en färdig stöv och bort utanför Bosten. Det lyser inte till kvätter sen till vinst tror jag. Så en gilt stöv att jag har vuxen till att jag ser 8-2-0. Kvart sen till att bli valt när är det flöjare som. Så då har vi all, en annan medlemsen har vi gått haft det där. Det
0: ja. Så ser ut till att vara alltså Jörgen Nilsson ser öl av hur ut han också sig nu det som fick frisparken så vill han gärna ta tillbaka det nu. Men det är akkurat han är sån den tar man som högra bantur ständer och vänner frisparsk och vänjing tar väl man akkurat det körde härifrån så jag var så kvar skjuter så för vi onkel som över runt att skott härifrån för det har sig kurs annars är det framvis 0-0 med en 0-0 väster och kvar att han har 2 minuter att köra varje. Men her går så vant jag för er i Runavik. Voice går vi någon färdig under frisparken. Jörgen Nilsson för bollen. Skjuter och rackar och hette jag någon över någon. Och bollen är center laser här då. Ja, vi ska vinna 8 poäng utav fältet. Nej, kan nu ändå så gör för vart någon. Så det blir hopp. För vi fotlar för framåt här. För fram vi Milen Jonas på bollen utav Grå. Men Sugar Lind. Så kommer den lägga från någon. Sätter bollen i fältet. Vi rackar om vi så en voicing in till Boichiga Malvarian och så är vant det. Ja. Så vanten är vad här som sinne. Bara lägga bort den ner till där till Arnor. Arnor är till Högro, Arnbjörn. Arnbjörn vill ha vad Josef har för långt framåt här. Här är det inte, så gärna backa ont annars nu. Här är det kört en lika trusht som trycker vägen. Ja, det är ganska slöggande som man kan lättliga trusht en lika liv i. Aaron Jansker Ellingsgård som annars är vi i Vassamor upp till Distin. Han är vi nog lika tjock och alla veckna aldrig. Jag vet inte om han är vid över till någon. Han så klär jag har skilt till honom. Men han har gått så valt att börja vid honom. Så är det att vi utgår ner så finna Jörgen. Jörgen efter till Brandt. Nej, Arnor. Lutla Brandt. Och Böltren 8-4. Inkast till henne så i. Alex Freyr. Till Emil. Åter till Alex och så hölta. Åter till Daniel Oppenheim. Oppenheim i vitt vänster. Det kan William vi. William Moore, ja, är inte någon power as i Alvinsen. Här kommer Jakob Jansson i mitten för bollen idag. Inkast för till Hemmelien. Jan Williamsen. In till Bainer. Bainer åter till William. Och åter till Mina till Bainer. Åter till William. Ja, där finns ju finns blod igen. Ja, så finns det rulla väl där med ja. Emil, lägg bara den här till Emil. Emil, fördöljer, håll till högre. Alex Freyr, räcker fram ett till. Spelar bara den långa fram ett till, Mark Rygge Lind. Så, centrar han bulten i fyra. Öjlig ovalliga och omar fri Atlon. Josef, ja, väl så håller bara lätta vatten färdigt av. Han fer alla vägen ut. Inkast blir till Vujicic. Inkast till Vujicic längt att jag äknar högre så jag. Ja, vill jag kasta fram efter. Men så gör den vinna. Breiner. Ja, fix fra Breiner. Räcker att det är väl så att flytta över till högre. Spelar högt ut till Alex. Alex Rangers är vinnande legend. Räcker på en tur igen Vujicic och Bolton Fred där. Inkast vidare till Enesui. Inkast vidare till Enesui och tar täckat där kött. Så sitter där spel innan mina. Emil. Till Jan och så höll till Aaron. Aaron sätter bara sin fyra översnitt här och gör det. Och så är det väl just av Jörgen Nilsen som kommer i mittlen. Och Aaron Marie Sjöker Lind för fattar bara snart. Ska alla bara finna det till Hattna Spark till NSOI. Hattna Spark till NSOI. Ute i... Ute i högre sig åter. Åter är det William Dowdsen. Som ska ut att tacka det. Atle Wojcik han är åter nu i Ekton-fältet. Uppsättningen är akkurat den samma som Janne. Ta kom til Øyli Atalaya, var ikke hva må innkjent ikke. Og en andre lofte, kjent det her, sendte det. Nå er det morgen midt i fyrren, da vil jeg skalle Porstor, og så sier Jan Hendrik at her skal være frysbark til akkurat ikke hva ikke sa det så ikke, men ta for oss ikke brøtte på, men ja, det er gjerne sier, lusen du tatt nå.
1: Lusen du, ja. Annars, og måneder og halvtid er her, enn så spiller Øystein vel i midten kjøtten her, men måneder han at det var ikke færbalten med kjøtten her, så setter det fær og sjølver, altså det setter møttak av balten, og skanner seg vel om, og fær og sted sjølver i balten, enn så gjerne har øyne ofte han at det spiller i midten, men så lett setter atter at det, det har sett det at man flyter ikke balten langt fram, man spiller fram og så atter fra at det atter, og så ut av søgner, så er gongres inn til 17, enn så i, enn så i, enn så i, enn så i, enn en spel känner så igen så brukar mor till att spela å att du frå och så ut och så in där istället för kanske korsen mor direkt att gör det ena för Janne och ta på det så det mor farligt då kom det hoppa att du ska stå över ja så att det är en moner att kan göra linje spelar nästan på samma mata men vad ska kor mor direkt av med på spel och själva och Jakob och vad det Jörgen ja jag med och skutt tar läcka mor att och så ut och frejer ut och fika lent och ut till den här vad det Knudsen och att det är Benjamin. Nej, Benjamin sen är jag Jan, han så kommer att ta in vinläggen.
0: Reina så efter vi inlägger, vi ska nu få rutta bort där. Vi gör mer samla upp in i sysseln av mina. Räcker sin rinna, vi ska hålla namn. Spelar ett nödlig vinstrå. Jan tycker möter. Stäcker honom. Spelar ett två vid Aron Knudsen. Så in till Mihau. Mihau är Sinter Kröster. Nu är det så att efter. Så sender Robertson alltid rom til Oppegear. Oppegear langt fram. Ligger Beiner vi. Beiner til makkeren dess her, Emil. Rekker så Tindor langt fram etter Vettelån. Spiller Værskrygge Lind. Legger han vel av til Beiner. Beiner skjuter! Ben Hassan får vel. Vi så innom valen, men ja, bedre spill. Bedre spill til NSU. Og kommer til en avslutning til... Det skal ikke undre det, skal det TV si.
1: Ja, jag har fått all uppkänna så här. Här flottar balten sin nästa kjöda mittel så in. Balten spelar i mitt Jan och Aron och Sema vid Myha och Aron och så här. Och så ända det vi har en avslutning från Beiner alltid där vi är. Och det är funnits. Nu lägger han sig ut som det tryst då, men...
0: Ja, det lyckar vi. Det lyckar vi inte riktigt rösten, ja, ja. Och jag kommer över igen, Röjna spelar balten upp till... Jag alltid känner mig klarare för han attor och omattor från Inka Agrimsinne, men det gör det han så. Röjna spelar balten upp till Arnaur. Rakt i snittet i en Angolan och det var lugga vid att jag kom på panikar i, men han stövar ner så färren. Men så gör han vinna balten upp i av och jag ska hålla den i attor. Upp i kär. I rutt till högre, Alex. Alex stegar av. Kvället är att göra så i skift. Centra ner till William. Williamer långt ut av Sina till Jan Benjaminsen. Jan räcker sin långt fram efter. Hörde vi att sparka balten för Gerd Icke och så Jan kommer in lägger. Men Jakob Johansson, han är en arbetshästor. Han håller sig på att vi att sista färre snubbar till det där. Till inkast. Inkast till NSOI. Jan, åter till William. William river till Makaren Jassar. Opp i gear. Vi retter til Viljørn til Vinstrå. Vinstrå. Ja, William Moore spelar på mina och så åter till Abiker. Ni åter till Emil och så är det Biner att lägga in i Norwich Golden nu. William Moore halt ut vi så i linjen med vägen. Fair round the Mr. Buckerin. Så det Abiker. Ja, räcker fram till Emil linjen och stegar av. Rennar efter att leda bort nu till vänster. William Moore. På min efter till Emil. Ölja väl vann ner av Vojka Noll. Så färdar det stäga. Sölve Vattenberg. Fär pura, pura fröjer. Under fält någon. Spelbast i Rom. Så det är Randy Hansen. Pura fröjer med Malmön. Vi är Dacklauer. Och här är Ötje. Här är Ötje. Efter det här. En Maldrever här. Jag vet inte. Sparkar bulten i Malmön. Men jag vet inte hur den ska spela. Så vi känner inte att han har chansen.
1: Han skulle bara. Han skulle ha avsnittat för. Teka att det är 30 här. Och ta kemor. Jag hade varit bajd eller kvar. Kom efter det här. Och det här var inte straffen. Och det här hade inte varit. Men alltså. Chansen är uppstandas tog. Att. Alltså. Ännu så är spel för sånt. Alltså. Ta flytta bulten. Näck för sig väldigt sönt. Ta häva bulten. Men det händer inte ordentligt. Det kommer fram. Och efter det ändrar alltid upp i kär. Och vill göra med häva bulten mest. Och så ändrar sig foiler här. Och så är det 8 vi tror. Så är det färdigt in i vägen. Eller så är man kunna komma mot till avslutningar. Ändå gör jag kan nu. Men jag vet inte vad det är. Så kontroll av det. Alltså. Det är spelar för sånt löte.
0: Det ser ut som att vi ska vända bulten. Och så är det en älving fram efter. Och så är allt öppet.
1: Ja, det går next show där. 8 vi tror. Så lebar det då. Men så är det att det spelar för. För vi gör mig upp på beiner. Upp på Emil. Och träck, två träck. Och då flyttar bulten. Det ska gänga show där. För att lösa världen som vuxen ihop. Det är pura sikst.
0: Och vad jag kan göra av bulten någon spelar sig runt om mitt sen. Arne Björn vid bulten nu. Spelar bulten på minan. Finner Jakob. Jakob lägger ner till Aron. Aron Temran och börjar till hjälp. Spelar efter till Arne Björn. Arne Björn ner till vinster. Arne Grunson långt fram efter till Jan Arsson. Ikan nu. Så kommer det jag nu till vinster och SFV. Till Jörgen Nilsen. Arne Madrön och ner för Emil. Så kommer in till Jan Arsson efter. Skjuter! Räcker bort och tar mamma oss för bulten efter. Så är det centrala bulten för att räcka bort och en sugera och bulten för det av Hever Hotna Spark till Vujcink. Men efter det här, Vujcink kan komma till avslutningen. Vad är det med kvar över det här bulten?
1: Ja, det gör det. Efter det här bulten, ut och sugera in till Jönarsson. Freyr är allt för sönder upp och så spelar man ut till Jörken som är rund i positionen till Freyr. Och han får bulten och han är bra och trillar han inka och ända vid en Hotna Spark som har skott kommer av mannen. Så det är 8-2 bank avslutningar.
0: Hotna Spark til Vujcink. Vi har lagt i 20 minutter, 20.5, framvis 8-0 til Gjestner. 8-0 til Vujcink, Jakob Hansen som fikk malet. 15 malet til han og Jarn. Så takk at det er stått test for Arnur. Og rønner der vi om Kronen Fiksson, som ikke er nast. Så kunne han så gjerne fremst, ja. Men Sjøgge Lind, ja, han slipper fra vi, altså. Så er det oppe bakke, men det er vel just av noen, og her får han en så gjør de kott, og jeg halte faktisk at Jan Hendrik har vært her, han kastet seg bare, han ser han taper den dysten, så han får ikke frysbakke her, Jan Benjamin sen, og vi kan er av alt natter. Så jeg setter Notre Fire and Survey, framvis åndsje maler mitt til Nolkje Vester og Kaui, fra Benjamin sin sønn, og første dyste av alt da for damen Kanka Blau. Så spännande vid det som står för att rigga. Hoppik här vid Bartnån. Spelar långt framåt här. Finner Emil. Emil lägger den till Hakro. Alex. Sänder bulten om Vujgaverna. Här blir Ronny Uppalter. Till Inge Ergrimsson som... Ja, han är en kapp. Jag tar igen samma skutte. Till Isha Kastishin kör han samma skutte. Jag får en kapp. Question nu. Och så särskilt inte sådana lager. Så vi tar den med ordet rätt. Inte först kallar bulten efter Lubar. Ups, igen så är det Vujcan som spelar sig av bulten. Armbjörn. Så är det en ny i fästnån. Och att nu är det Öjlan är vi. Och så tjatan där. Öjlan väl blockerad. Inte känner så kommer vi en fina blockad här. Så går Vujcan efter för i allop. Salve Vattenberg. Räcker fram till bulten. Och jag är som för Rennig. Ja, spelar bulten. Öjlan väl för ny Jörgen. Jörgen ute i vinst och syo. Räcker in mot fästnån. Öjlan mot Röjnen för Alex Freyr. Spelar bulten om. Här blir Lise av en så i vägen. Obligation Midland och anfär prigga bulten i det av det här vid inkast till Vujcink tatt på 18 av Ledger. Halt framme. Ja, här var väljande fyr, det här måste jag.
1: Ja, han kunde. Jag vill säga tacklings kommer så är han och sätter bollen ner men alltså till till följer till personliga följer och är inte så mycket som men så vill jag vi straffa straffa och så kan vi ja. Men det är schysst att hinna det på när vi och alltså är det två förra skylden som lärarna är hemma att ni efter alltså till att ord alltså inte alltså kvar vill ju komma tar det ska komma från mig.
0: Men nu åter Arnbjörn Svensson. Ja, vi är nu följer i Alvik. Marcus Galent, det är framåt här. Och det finns så ju. Nästa fält då och här kommer så Josef Välatter och vinner bollen från honom. Så får han sparka bollen bort från sig. William Moore skallar bollen in i mina. Emil. Och så det lyckas vi redan den första jolla bollen från Anders Vejne. Magnus det skjuter lugg väl. William Moore vi bollen någon. Räcker sen framåt här. Spel in i mina. Finner Beiner. Beiner, ja, lägger inte skott, men spelar helt upp till Sami. Sami lägger ut till höger. Aron, sender bulten fire. Which gonna we saw. After fire Aron bulten så. Kommer skott från och skjuter och räcker och Ingar Grimson och tar vi hotna spark efter till NSOI. Hotna spark till NSOI. Aron Knutsen, ja, det spår ni grunden om här snäffar in det lite. Så så kör det för akkurat vinkel men det går så rakt med alla till halvgång så ja. Hotna spark ska du vinna så ju häs över. Jan Benjaminsen ska ta det. Ja, Benjaminsen vi hotna spørsmål. Og derfor kommer her. Sender bulten i fire. Atala i feltet noen. Og derfor skal det mellom alle noen. Han fyrer en meter vi søgne opp. Han fyrer en meter vi søgne om alle noen. Det var Daniel Oppeker som fikk pannen nå. Oppeker fikk pannen nå. Og skal i bunt. Du søgne opp. Ja, atter en affer. Vant det affer. Jeg tror faktisk en hund dyst.
1: Jeg hadde en hund dyst, ja. Jeg hadde det. Beilin i røyne, alt det kunne. Og... Ser att du fram alltid och eller så gör ni kanske sitter största debolt där och bygger rulla största loft där. Här manglar det ut i att han kunde ju nå att se vad Aron där. Han skott är sjukt. Jag kan väl gå skott han är så blockerad eller han lagt jag vart sig och var det görna. Så att nej nej jag hade det så bara spännande ut. Det hade en fin hörmosis.
0: Ja, men så är det ju vanligtvis nog så vandamäklar på table server. Har det Lee som skorar flest mål tillsammans med KO i 15 mål. På det bästa över mig, jag vill inte kunna bära skåra något om. Än så är vi i bulten efter. Jag vill inte kunna ha månad om bulten än Heimalie. Nu är 23%. Och vi tar av favor. Så spelar vi inte kunna efter öliga väl ut i vänster så jag. Jörgen Nilsen, en mot röjnån, i fyra beiner. Släpper fram igen, nej, inte helt. Ja, lukar vi en fyra om kottlösning och fär bulten visar. Så är den fint aktiv för APG, så kommer den så gärna för SDA. Men det var fint. Ja, så är det skytter. Skytter räcker sig framåt igen. Det är också en samhandlare. Spelbollen nedåt till Höckerå, som känner för er. Aron. Inna mina till Emil. Emil snöjd till Södra Center. Spelbollen långt framåt igen. Till finner skytter jätter. Lägger han till skott. Spelbollen till Aron. Aron. Lite bulten in fyra. Ölja Atala i fälten någon. Över skallar bort till första Atala. Och så är det Jakob Johansson som flukta bulten i rukomånne. William Dawson tar emot och räknar halvå. Ut i vinst och syr. Rekarsen framåt här. Spel upp till Beiner. Beiner efter till Viljör. Viljör mål. Fast ut syr nu. Jan Benjaminsen. Ja, så ses han som referar. Nackar fett någon. Efter det är Josef som kör om mittlen. Josef som huvud i oavväntlig ägsundre i det här. Ja, så är det Aron Jansk Ellenskar som kör av ett kvar mösel lägger ner och missar bulten på ett utanför Eifelt. Men än så gärna mäckte sig att kakna ut alla bara vägen går sör. Så har varvat av bulten. Atter til Loppegir. Rekersen framåt her. Mitt inn i halven av Ujidje. Sender balten opp til Høkro. Alex Freyr. Så lykter han balten inn i feltet. Fyr fram vid Jøtland. Og Øyl Atalai er det som er ikke skrykker. Ja, men ikke skrykker Lindt Røyndre. Sparsker på malen. Og Rekker ikke balten. Og så sier jeg at jeg vil ha hotna spark. Men det heter Johan Hendrik ikke. Nå var det ikke kjørlig. Hva er det hotna? Ja. Nå sier Johan Hendrik at Jan Benjaminsen har grenja nok. Senaste åren från den här sidan och så släpper vi igen här och vi håller vid att sparska hotna spark. Ja, okej. Så har man skrugat Lindt. Så har man skrugat Lindt som har sagt också att rätt och han får så god kort. Man har ju skrugat Lindt vid golen kort. Ja, men jag vet inte, nu har du hukt näka fotboll till sig. Jag har omgångsrätt om man har brått mig. Alltså att det ger att det så bort alltså man kan irritera över men alltså man har ju inte alltid hört det galt.
1: Ja ja, det tar emot tid att lösa sig igen att att jag händer ju att typen där han finns ju skjut och har ju gått kort för så jag för nej. Tog med som alltså Agnes nu vill ja, men det har så dömer så det är inte skena galt alltså och kanske det luktar sen då Jonas först ska på earlier men det där. Det har så dömer.
0: Ja, men det är det som är, det är det som man är till och Man nöjs man att vira. Vi fattar annars att Kaj är lagt sig åt han nu och i serveriet. Det är Osama Ali som behöver sätta vakna mallen. Hör den så igen att Rönnes vinnerläge. Skallar bort sig först att leva. Jan Skalse Danielsen vid upplägg någon. Och det är Alex Freyr här. Sätter bättre än fyra. Aftur är det Arngrosson som färr hötte jag. Och så det lyckar vi redan i Hansen att ställa bulten men... Det är också Dagen Kopp här, lovar det annars det. Han skorar inte lycka väl. Kanske inte fantasia, men han har ju gott kunnat skåra två en ball där, jag vet inte. Jag hörde så Emil som bara röjner att smäcka till mot Malmö, men han tar väl sin drönda efter och är vid Malmspark till Malmspark till Vujicic. Men... Nå løyt, stendere enn av maltallene. 8-0 til Vujicic. Tjej og tredje og en halvnåter løkter. Her er vi løyten i Runavik. Jag tar mest ju till att Wichigan är fått trus till att kontinuerligt just här. Och på 6-0 tappade ju i det. Så vi här som hoppade och går upp på fjärde plåse. Och här är det Wichigan som sätter bättre långt fram. Ja, ja Sean hittade Sean Dörsen till att AK är Sean där åttali. Så som det ständer nu. Så det här blir spännande att veta vad den är så i hur det kommer vi. Till att... Så som kappen till Kajer så nöjs man nog att vinna kvantiskt för att få mörsta lite. Which kan nu hinna där bulten att ramina, ja. Inte särliga nevt än så i spel. Lagt till bulten och lite lär Aron. Angersson till Svensson. Så Ivar efter till Winström. Arnur, en Amina, Aron. Aron runt av sig till Vejna. Inte. På Amina efter till Aron. Så det har hållit över till Ambjörn. Ambjörn, ja. Så täcker han näckra med sig en halvnatt av NSOI. Räcker alla med fram efter spelbulten i fyra. Där är NSOI igen som kommer mittlen. Han konkurrer inte nu kött att spela bulten fram efter Jadamon. Atle Wittgen kommer på plats. Kjolt Ambjörn som var främst med vår. Han är längst kött kommer på plats. Han konkurrer inte nu kött. Wittgen vinner bulten efter. Jörken till Aron. Aron finner Jakob. Jakob räcker sin framåt ut i högre sidan. Spelar bulten helt ut till Josef. Josef. Stegar sin dra. Spelar runt attör. Aron. Höll attör till Lampjöt. Och så flyttar det över till Winström. Arnkrumsson. Räcker sin drinna halvan att köra NSOI. Finner kördarna kan att spela till. Då räcker sig bara sin långkör. Så spelar bulten in om mittlen back och Myverjö. Han är en vandermännisk lavering. Han ligger förstås öliga väl, men... Oppe kan lesa nøysen rymle vel. Så da lukkar vi at NSU gjerne missar bulten på et utafri Eifelt. Og Ted Gerardor, men... Ta veri Frusbark og Goldkort Linga Jonarsson. Og Beiner Nolse ligger som om at han er virøylig helt god sver. Og han vil gjerne hava hjelp inn. Ja, jeg vet ikke, Tigve. Frusbark?
1: Ja, det sa han nok ut til. Det var så vel plasserer. Men att det här alltså ändå så gärna här Johan här och gilt stöva först det alltså tar höstas för bulten min för att se det på inte ut alltså mitt av min här alltså en berörd februari tror jag berörningar och så är det äldre mitteln pointa pointa watching och istället för spel flit alltså två alltså det här watching och gärna tar spel bulten flit att själva ändå så gärna tar räka bulten tog igång det för sånt till månen och alinen det är simpelt det lackar nu att watching och flit bulten och ta renna kött. Men så gör ni sin tänkre, tar er sig så sin äldre eller vad ska det med. Men alltså till det som ska till alltså är neck för få renegar och så lin och till att kunna för Europa värna så vilket gillar. Nej, alltså det ska neck mer till. På samma sätt för Binder Frisberg här. Har du bulten? Han brukar kräfta att räcka just där för flytbulten och så blir han tacklad och gott på förra Frisberg och gott kors men alltså så tar man spel. En så må spela shoulder visst det skulle lösa till vad ska det ju. Neck shoulder, vi kvalitet ja.
0: Ja, Beiner så kommer upp på fötter och attorn för haltande fram efter. Han fick nog så vilt. Jag vet inte akkurat vad det var om det var fett lirin eller... Jag går så akkurat vid fötterna. Den ser nu visar bulten på ett utan för Wichiga brossa in nu. Jakob igen nu. Vända där bulten öliga längt upp I efter. Den så vi. Emil. Räcker den efter. Finner mig hau mig av. Vänder skytte. Missar bulten. Bulten för Attelbar och bara sparkar bulten bort. Den så I loft efter. Alex Freyr. Upp till Aaron och Dyr Höckerom. Aaron stegar sin dra. Ställer efter ett efter. Emil. Emil vet lite tröster och nice spel långt efter. Oppe kjær. Oppe kjær opp at det til Emil. Og så finner han et hål med til her. Spiller helt at det til Tom Amos, som stender I midt av Eknar Hølvå. Så gjør han etter Williamer. Helt til venstre. Jan Benjaminsen. Rekker inn på rubinet. Ja, legger seg bare nær til Williamer. Lurer ikke vet han fyrir det av. Williamer merker vel at fenger han. Beiner, ja. Skiftet der etter sjøen fra venstre til høyre. Emil, rekker sin tur fram här så höllt ut I hoppne och här stannat att för gol där men kvarsen som är vi på Selvin nu och tar in gas till Wojink. Jag vet inte. Magda en arbetare känns det ganska att andra täcker den men Bayer stannar upp på sin corner. Men vi går så in gas till Wojink. Inche kastar bollen fram här. Lian snittar bollen vidare för Selva. Selva Reins som spelar bollen fram här till Nasiche och för Jakob. Missar bollen. Williamer fær så sent bulten på min efter. Og at Aaron, ja, han helt ser så stolt ut. Han gipper bare bulten på en topp adress til høstene. Så da, oppe kjær. Helt til Tom Amos. Amos ut til venstre. Finner Jan. Jan inn til Williamer. Williamer helt inn til beiner, og så rundt etter via Tom Amos. Renner til høyre nå. Oppe kjær etter til Amos. Og så venstre, Williamer. Rekker sender frem etter, sender belten innom Vujka Verna, det han går sør, men Josef Hødja, Vujka kan få sparket belten bort, Emil samler opp, sender belten ut til høyre, hvis vi rekker den inn av Villagarden, Alex, sender belten frem etter, finner Aron, point 8-4 feltet til høyre, legger belten fra etter, Alex, sender belten 4, rekker så point ui øyn Vujink, får belten etter. Ja, det lykker vi at Inge Andersson først gjør belten fra damen, Inge Erulja, kjøter, det kan være sin lomslett. Han ikke bencher for å satsa. Men til henne så gjør balten om. Amos, iver til Oppeker I høyre. Sender balten inn med Sami Skytte. Sami fra en kott, og balten fyrer det. Og så skjøter han der! Og fint bjartig fra Vujka Malverjan. Og fer snø balten ut til hotna spars til NSU. Det var Mihau som fikk en han til feltet han balt på en totan for feltet. Og Kvish bare smekket til. Det alltid at øyne hver burde gjørst. Og han fint bjartig fra Vujka Malverjan. Og hotna spars, ja, den vi.
1: Ja ja, visst tas ju som en så kan bruka vart vi spela upp och skuttet. Han heldr öle på bollen åtta för Boston här. Till Jordan här uppe ja. Och så lägger han att fra och han går bjärt från bara efter. Ja det bara så sen så vi tar ju nog stäcka då så till en chansen så kan få mål på det bara det bara.
0: Sen drar bollen vidare. Där vi ska ut åter till ett nytt nej han första skott. Oh, Ingen har så räcker bollen lite. En sjön från fjärde på en totalt fält. Aaron Knudsen sätter bollen ner I fältet. Ambjörn Svensson för att jag ska lägga bollen längst bort I hesvep. Alex Freyr för att samla upp. Men så gärna varvet där där står Johnson uppe här uppe. Men väljer så inte att sända bollen upp här lägger väl. Jan skiftar så jag över till Hökro. Aaron Knudsen tar med där. Vi tränar närskast 45 minuter nu. Spunnen går ner om men så vi kan gärna kapa på en tarn halvlek. Jan Benjaminsen. Sända bollen I fyra och han får I målet! Jan Benjaminsen sender bulten inn I hår vinstersøya, og her det den store dashe-veiløkeren fra NSØI, Daniel Oppegir, som skaller bulten inn etter, og øyne han fjer så et femte mal I det, femte mal I år, og et funnet innlegg, og ja, det Oppegir som ferdig gjør alltid til det bulten. Det godt på et innlegg.
1: Ja, det sant som sier det, altså NSØI største det bulten, og hvis du kunne slippe til innleggen her, og løkker Oppegir inn I feltet, så han lustferdig, han måtte skåre Jan, Att det var väldigt gott mål och här kan Jansson ha gav en kvalitetsbolt in och väl sett in av Oppegir. Så nu rått och ett på ett annat hållåg.
0: Ja, det blev ett och ett och nu sa jag inte hur jag blev lagt att tvärt här I fyra lagar. Ja, det samma. Ja, hör vi att stadionspeakaren säger att det skulle vara något till lagar som sagt vann det och lagt inne, minst läge. Ja, alltså ett och ett umiddelen NSOI och Vujic nu. tyskarna är rönna att spela sig upp ur ena så i pressen. Frattat är Jan Lager i Sörvaje, 8-0 till KU i Hallöjsson. Och Sam Ali skorar i Malle. Tyskarna är spelarbötten från Högkro över till vänster. Det är inte Jönarsson. Oj, ja, då är nervig att han fick en hål så ger han sitt anfintunna här. Ja, okej, så bättre vi utanför sig, Jan Henting. Bötten vi utanför det, i vrä bakom. Har räckat bunchen till NSOI. Alex vi Bøtlund. Point 18 for Mili Dilla. Kastet hodet fram etter. Og Jølv ikke høyt. Men nesten igjen samlet oppadder. Emil finner skytte. Ja, han spiller det rolig vel her. Skytte og Aron. Skytte stegger av. Spiller bøtlen fra etter. Finner Alex. Alex skifter syv. Ivel Jan. Rymlig godt plass til Jan nå. Spiller bøtlen innen mine. Øylig og nøyft. Og så er det kommer midtelen først. Barska bøtlen i dag. Inkast blir Glenn Søy. Inkast til NSOI. Jan Benjamin Sjøen skal ta det. Røyna dør at Doja og fra Heima Fjepernon. Men det så Uvitsikan her som får sparka balten bortstår. NSOI takker møte Jan, og så det Jørgen. Jørgen fra Fjetterabalton setter fjera fram etter. Vel i siden av Aronet. Aron spelar attraktivt till Alex. Alex länkar sändning fram efter. Och så säger Jan Henrik att här är Hållager vid Lötchen och i Ronavik. Här är ett mål kom i parst. Ett och ett i mittelen. NSOI och Vujink. NSOI har Jan nu point för Hållager. Daniel Oppik här sätter stöda i bulten i nettet. Och tar vi annars Jakob Johansson som lägger Vujink 8. Att han har nått 20 minuter. Jag vet inte, vad ska vi se om han är för Hållager?
1: Jag får inte större till alltid. Månen är till han. Jag vet inte om det är en bult tryckare. Det tar häva bult och häva då. Men så gärna tar inte så tryckar att det tar till tyger. Men jag vet inte om vi är mer stabila. Och så fick jag också ett mål. Och kunde jag finna kvar för 8-2-3-1. Men så kunde jag finna kanske ett på de bult och stavverk. Uppe ur skallar och så inne. Och haft några skott. Men jag hade tagit bara haft kontroll. Men som sagt, som säger Jan, det var inte att spela på direkt. Kanske inte så slötna, men det börjar vi och mina dessutom. Men den så gärna tänker vi att komma fram. Akkurat som nu här, men så jag finns ju en lojde sin det morgon. Men stället har alltid till att spela. Att det får några beröringar har du kommit till den sista parten kvar. Du ska alltid avstå till Alope. Vi ska skulda till att som du har brukat mor skutte kvar du spelar han. Och han spelar faktiskt rätt väl nu. Ändå hade en av lojde är att kvar. Men han tror inte fel. Mia var inte fair, alltså fair ska komma och krycka lint och en passning för Aron Östny och Jan Benjamsson som ska vara och Freire i hinna skyne. Det här som skulle komma och inläggningen hade jag för Freire i Högsjö, nej i Högsjö, det är ju svaren och imponerade om mina väl. Det kom ett kvalitetsinlägg och ta fick en symbol och det var ett väldigt gott mål som en symbol fick bara en sån hånd nu, men man kan inte lasta för att han inte stod till. Så jag såg inte för svaren, det var spännande, 17 år lojk, ändå såg man börja 17 år lojk bättre än att börja distant. Det var inte gått nek bæsa byrja vi. Og så jeg visker oss ikke 40 stunden er hva du ikke har visst hva du skulle til, så vi er. Men vi ikke kører bare, og hvis det hender etter, så kommer vi ikke fram om at etter. Annars kan en så jeg vet ikke om en deibel til dem, og kanskje normal hvis det skulle være, men øyne, det er til å si at det er tre god kors enn så lyd. Amine, mitt Amine, og Jan Benjamsen, og altså Emil, og Jan, og Kryger Linda, altså. Det skal altså ulle lytte til, og norske tentrar, og Rygrøn ute, altså, så man ute til, altså, så venner må sikkert også hukse om ikke missa løyke her nå, knapp igjen.
0: Ja, jeg hadde hatt å være sammen opptøkken av akkurat fire løyke her ved løyken i Ronavøk, altså 8-8 i middelen NSOI, og Vujik, vi retter vi 17 løyke til han berger om en løyke.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. FM8.
3: Ja, og vi kunne tegge oss inn det sammen om hindesten. Til så jeg sier at Osama Ali leie KUJ8 1-0 mot 0-2 Vestor til 8-3 minutter var ferner av Dunga Sante. Og vi kunne hitte et hakt til noen tja dyster.fo. Og der sier jeg at Rønter og Mal 4-1 til KUJ. Takka við hotna sparks haktölne, så sé at hei 3-0 til KUI. Vi fær taka ein stekk nú, og så við atter om nekrar minutter, tar det 17 hollegger, Vujinkur NSOI, la NSOI Vujinkur, Jan Leikur 1-1.
4: Þú ert að hlusta á FM1 2003.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver sluttjak valgt og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
5: Fra Eitjene. Nytt til på spela heim og sier en rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerne. Skåp i Langborg vi fem ega pladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går i slu rommet under forskanga 200 for Einans 13.595. Vi toppar adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbindar. Vi tja heim og sier åkara, Eitje mot MFO og les tilbåsbleie. Eitje, eit sintor hundalier.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Vi tverra sett all rona og gæl settna holla ikkje fra rona.
1: Takk for det her, ja. Her spelet ikke opp etter, men det har lagt 20 sekunder til settna lagje, enn så gir du bøtten opp og leipa noe av møte høttene. Ja, det er jo et innlegg. Bøtten i feltet, og vi skal ha bøtten på loft, og så er det bare som fær boksa bøtten over feltet nå. Eller så gjør den samme padder, ut i venstre hotne. Ja, det med 1.84. Og fær så
2: skottet. AFM1.fo.
1: Og nå hører jeg kvalt an i ørene, nå vet ikke vi det gjør den. Men, ja. Så er det atter enn SOI, ut i venstre søy. Sender bare til en ny feltet, samme skuttet for høtt. Ja, men det skal da ramme 4. Og her vil det med avspark til Lebojking. Ja, ja, heter Gosse Sør, langt og bedre på igjen i 17-ålet. Det var 4-ålet, kjellom.
3: Ja, det Sen så utan tror jag spelar spel mot Hötten ner så att och Flor inlägg kom långt in nu till skott ju haft åt där och då ser man Benjamin så lösen så att det var spännande vidare kan vänja att så vi håller oss den att men så tar kan du köra tar kan du köra nakt vi an lösen ta move efter att vinna och vinna och jag nämnde ju annars vad skulle börja det snägg bättre än än så så att ta men så kvar försöka för att vad skulle börja bättre visst skulle röna att vinna det snabbt.
1: Malspark till Vujink. Og vi kjent holdt ut til Høgro og fyrir bant om han fyrir Ødlund og enda 8-4 innkast vi til Heimalie. Jan Benjaminsen skal takka seg av deg. Vi kunne takka linje i Jokton denne fyrir. Til fyrir gestene er bare Arena 2 mal, siden er det Arnur Brandsson, Jakob Johansen, Aron Janskar Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Salve Vatnamar, Inge Jonartson, Arnbjørn Svensson, Josef Ellarsson Gleisek, Rani Hansen og Inge Angrunsson. Fyr Heimalie er det Tom Amos som i mal. Så gjerne det samme skutte. William Davidsen, Daniel Oppegjerm, Alex Freyr Elisson, Weiner Nolsen, Aaron Knudsen, Marius Krygerlind, Jan Julin Benjaminsen, Emil Veie Johansen og Mihau Sipilski. Så det var ikke ganske som spiller seg vel under feltet. Bøkken er det ut til venstre til Inga Jonnardsson, men ja, hatt det var ikke vel et natt innledje, eller skåd, jeg vet ikke hva det var. Han får så, au, Han får av hundan till vid syna och här blir det matchback till NSOI. Det är alltså 8-8 efter förra halvlek. Det var Vujicic som läser i 8, att han har 90 minuter. Det var Jakob Johansen som smäckar bulten i målet. Och så var det Daniel Oppegjerm som jaunar i point för halvlek vid en gåan skallare. Och så startar vi 8-8 där vi för till halvlek. Nu är det så Ena så jobbalt noen, inn i egnar hullo, vi synte krøstra av Vujicic noen, men släppa vel på skjortøy, finna der Aron Knudsen. Aron, venstre, spelen av mina. Opp, så kan du så gløy i beiner, og han øylig helt til å komme opp av det der. Jeg lykker vi at Vujicic kan være fløyre som kumpel og fyr der. Hør det mye halv, 8-4 feltet, spiller belten inn til skuttet, skuttet, forfetter han noen, så slipper han skott, nei, så Aron skjøter på det, Bjergar, en viktig fjertsik at det der. Aron Knudsen, vi har noen gigantisk chanse, han stedde pura blenka for øyre, point 8-4-5 meter innenfor straffpletten, og I pointen av matta så fann ikke belten fram i bare, jeg vet ikke, jeg gav Bjergar et lav av det, så jeg vet ikke hva man skal si her.
3: Ja, at han skulle bære, men Han har skjedd opp etter nå, altså. Han skal hette Erfer nå. Han skjedd også lock til fyrre logiske, han har også blitt locka. Han vet å køre power og kjøte til Røst. Man kan skilja det, men han burde kanskje heller ha litt annet syndrom fra Røst, for å knalla til, heller plassere han her.

0: Men en kjempe chans för den så jag.
1: Hadna Sparsk som kommer lätt att lägga fältet någon där ska ut från i första att lösa så där med Skyggelind. Röna smäcka till med ballen ett nas inte. Vad ska han få fetter honom? En så gärna vinner så åter. Halt ut vi vi så i linjen där. Ja, spelar rymliga väl det på en så kommer ut Melter och tacklar bollen. Och Sjönt nu för en annan just att köta barriär. Jakob Hansen blev akkurat legend nu att han är närdest. Kan se att Klara Holgersjøy, og jeg kjenner sett, og derfor har vi lukket sett ut her til at her har vi de andre stedene som fører verspelt handelsen ut. Og det er Røysnø og Nøyler om hverandre til større, det er jo Adler nå, det er Apelsen dekker med Bjotte Trus, og det er Nøyler om hverandre til større i nere bøtjen. Og Beren, han vil gjerne ha hjelp på innløsene, Jakob Johansen, og Kvadar, så renner han inn der. Jag vet inte om man tänker sig till läntan här, skyna ett lock short. Det är inte bojne. Rickor kanske, jag vet inte om... Ja, jag sa inte, vad är det här så?
0: Nej, det är han och uppgickar strunt som har bollt här. Om uppgickar kan tänka mig att knä ju kommer ju länta och skyna ett hundra lock short. Det är inte bojne kvar för att lass. Så det är så dryckligt att säga det. Det är så käkvist lite ut. Jag hade inte dömt, jag hade inte dömt det enkast ändå. Det är inte frysparka alltid.
1: Nej, nu färdar så... Spekliga borster från Stenon, men I halde att han ligger den, Aaron. Nej, Aaron. Jakob, målskytten till Wiginger. Det ser ut som han är väldigt gilt. Han helt är synder om hötte och tullukt. Men nu fatar han så uppa dörr och... Då körde jag suttja kvar igen. Det kunde inte vara mjötnen vänstermägen eller akkurat. Så man helt rör sin rum, men han går så färdig ut av sylinjerna och till att vi kunde täcka spel upp här. En halv trus minuter lökter här vid Lötchen och Ronavik framvis 8-8 i mittelen NSOI och Vujink. Bara för att täcka frysperk nu. Tack med er, sänder det på en strömmeter ut i Hodne. Det här är William Morsen vänder bälten. Nu tar det där. Fader bälten fram till det samma skytte. För att ordentligt skumpa i ryggen för att inte frysperka lugga väl. Fyra om kock. Och så... Her Arnbjørn fram etter, fyrir fram vi i noen tvøy mån, og vi så stekka vår, vi litt kjente, men fyrir ikke frysbart. Så da, atter enda så gjerne. Reka synte fram etter her, fra norskast mililinjene nå, ut i vinst og så jo. Samme skutte, reker fram etter, nå i stedet til stekka av, og tar man fyrst færa nyru fyr, så han kanskje ikke så eller vant av minst noen år. Og ikke kan der leba ut i høyre om så jo, selv Kille gott spelbulten över till vänster. Arnor och så där en Jonasson som är infälten. Lägger bulten fyra men här är Vatra och Bruxland för Rengstovo. Det där. Vad som är här i hörnet men jag hör ju öliga väl Brynjar. Frysparsk till NSOI. Frispark till NSOI. Daniel Oppiger. Kände bulten i Brunvetlen till Jan Benjaminsen. Skalla bulten har kommit till. Mark Krugerlind. Så får han möta Josef. Men här är inte uppe. Så Josef förfästar bulten om. Så får han börja stäva in lösningen. Spelar bulten på arena. Rande tar bulten till syn. Lägger han efter till Aaron. Aaron tar några fäst fram efter. Brukar salva. Så... Finner der Jakob Hansen som kommer inn av Sølven. Så holdt ut Sølve ut i hatten noen. Sølve sender belten inn i feltet. Og det lukker vi et Josef som er... Skåret igjen, og så er det så skått og i vil etter den. Og Josef som atter var nær vi. Og så vet ikke hvem den atter. Sølve atter han på en total feltet. Så sender han belten mellom halvnån. Og Tom Amos fer Bjerga. Tom Amos fer Bjerga sender belten og bom. At han var våre som er skått der. Så Jørgen Nilsen, han ble knappt ja pura fruer at han la belten ble avrattere sin innleggen. Og Ja, rakt det under så ju ivlegera ner och görna och därför väl kör när vi ena där.
0: Här var det för allvarliga större chanser till Wushingas. Först att det är Jörgen som säger det här. Alltså, jag såg han bara uppe i tryggandet och så kallar han ivlegera för nyår. Och så var själva chansen här och en frålig bergning från Amos. Så helt för kämpa chanser. Ja, det var flera chanser långt och vi har bara spalt det kväll. Inte 20 minuter.
1: Ja, allt är dåligt att Sucha Dister vid nekon chansen nu. Så det var inte kan som... Och nu tjaltar jag snart till

0: Mikkel, nu kjørte han lekkene at kastet til. Runt her, han kastet frem etter, på en til høttige mil. Så da dyster han bøtten her med til denne rena og beiner. Men ender 8-4, jeg vil innkast til NSU nu. Vet för att Luka sätter över till Archer en lätt då. Luka för att fratta om layup-tidlingar och tullukta point. Och jag ska nog komma in att det visst akkurat händer här. Men vi får Luka att höra om Ali Ubrindjär.
1: Ja, här är så en distor kan man säga nästan i botten ner. Mittlån AP och Björn som fär i halvt nu, halv och tjej som just det blev här. Det är runt 22. Med lån AP och Beatrus. AP som är sätta på oss vid 3 stion. Och Beatrus är en touchet på oss vid 16 stion. Och vi tackar li uppställningen här. Och det är lite kvöld. Till AP, till Jesper Sørensen-Mal. Gunnar Reinsla är inne. Och så är det Bjerste Nilsen. Luka Ørstedt. Ragnar Skala. Brian Jakobsen. Potl Eirik Djurus. Søren Nygård. Samasen. Sjurur Hendriksen. Och Jimmy Abdul. Och Obele Sunde Moses. Och här har vi så gjort ena bröjting till er från senaste diste mot Jens Hui. Här är det Gunnar Reinsla som har kommit in och i stegen för Daniel Danielsen. Så tar jag och lycka kött B8-truss uppställningsreisande till Tor Thomsen normal. Så det är Alexander Olason Jensen. Så det är Baltor Niklasen. Loic Lesbenasse. Marius Noll. Karsten Klemensen. Fruje Tone Petersen. Isa Latif. Och så där Chatnar Jakobsson Johansen, så Hannes Höjkort Lisebare och så där Aaron Reinerst Hansen. Och där är så åttan Sebastian Lau och Patrick Mensa som är ute vid karantän till ända ner till stå ner. Och där har jag just två utskiftningar, eller bröjtingar så jag har spalt det ett och ett av utebanan och mot B6-stv till Baltor Niklasen som kommer in och Karsten Klemensen och Goronic och Era Bansland och PSOTA. Vi är slinner och det är just största, men och det här var en viktigandest i Rolavöjtsnä med den NSOI och Wichink, eller NSOI-li som börjar som första plåse och för att det mesta att vara här och så kommer åker höra sett ni här ta ett antest som det färdgör så åker välja att sända att det till Rolavöjtsnä här runa i stad.
0: Ja, tack. Ja, vi är då stad i Rolavöjtsnä och tycker vi med kärn kammer och här framme så står det med den NSOI och Wojcik, det är alltså Wojcik som lägger på. En bulter sänder fram till Jörgen Nilsson ute i högra hotna i vänstra hotna. Sänder bulten fyra, men räcker och gör en NSOI och här blir det hotna spark till Wojcik. Hotna spark till Wojcik, vi har lagt ut tjejhållstrush och en halva minut här. Arne och Brandsson för att vi tackar dem, heter i vänstra sida innan jag skriver över det. Men jag vet inte vad jag ska nu alltid ta där av dig bara där. Har hört här kanske goda då helt. Här nu har gått så kom på plats. Det är början. Så kör man sparken. Sänder den. Väl fyra. Där vill lofta av Mavajanon. Väl helt det. Och så kommer den så gör den Gerard rymliga kött här. Han kastar bara sen fram till Binder. Binder. Och så såg jag vid Allerberg Javucci Gerane, han sprintar att dörja till Negarskoj och så kommer Rilla Gerr, men han räcker omvis av en Vujcink in till Malvarian och Barer Helder i Bösten. Men så jag såg redan ingenjär till Vujcink i mån till NSO i fyra lödje, det är nog så större månader.
2: Ja, jag tar sprint att dörja som missar han alltså, här Florimans långt och kommer att rum bollen alltså och det gott att sucka det måste jag som kom kött hem alltså annars har fått kontroll från så jag alltså vi kan här som får det direkta på in Robert Amos kom chama bollen och så sätter han och kryggar lite och spelar där och Sjöntas på det står mål chans på sjön men får inte så slä det händer det kan det hade fått
0: jag vet inte kan det nu har det roliga av bollen själva till Angersson. Och så har det Arnbjörn. I rätter till Arngrunsson och vänster. Finner Inga Jönarsson. Sänder balten finns det fram till Jörgen. Apeker är Vetchen och för balten är där och inkast är till Wojcik. Inga Jönarsson. Mitt av hållet känner sig. Kastar Astrid. Inga Arngrunsson. Så till Arnbjörn Svensson. Räcker sin tur till högkron, stäcker av, spelar i rummet till vänster. Så det har hållit över till Arnor som är kommande att lägga på till.

0: Och vi ska nu spela så bara Rövlig medelsen natter Vi lägger ner Pamina och runt natter Sölve Ut till Josef igen Så att han spelar 8-2 vid Aron här Han är så gärna höllista Så kör vi ett stischen där jag har samma skytte Det är ett öjligt Han är en öjlig bamsa Han är hade skön som man skumpar på det så lös Bösten förhållt att det blir bara i Malmö Bara ut till högre Josef Josef, sender bare til en om veien av Kjønnesøy. Oppikker leser det vel, og for Skalabalten Borstor på en tar en renne for Fæsrånden. Viljørmor, sender bare frem etter, finner Sami. Sami legger han vel av til Krykkelind. 6-3 minutter ferdende reservei, fremvis 8-0 til Kawi. Osama Ali skårer til Malle. Så lykker vi at enda så gjerne Spelas inte varje här. Men tar kommer väl på skjortet. Avgär på Mina. För nu är Mihau. Mihau upp till Aron. Aron. Sänder bara nu till Högro. Alex Freyr. Manchimal kommer i Arjun att ta skala. Arjun spelar AP och Piotr tror att han skala är där. Och Habe som är av Ijan. Tja, Heimalin. En är Sui. Höll till Dio i vinst och Sui nu. Släpper sig Rayleigh Jacknon, spelar bara frater. Tackar William Reeter. William, sänder bara upp till Skytte. Skytte, ja, han färg för att han färg till platsen i gör. Och spelar en villagare, Marius Krigalint, och han färg om kott. Men här säger Jan Hendrik att platsen är över i mittlen. Är hotna spark till NSOI. Men att det här samma Skytte, att det akkurat så är att man nöjsa brukar. Han finns ju inte rena kapp och sådana, men man till man i styrke så är det inte som täcker
1: Ja, det är inte säkert annat. Och också är alltid att domaren sitter överratt hos vi han ofta. Han får öga när knopps ofta han kan. Han är öjr och frysbarsk, men ofta största spelaren får ofta inte när frysbarsk. Men han är krut störskare än annars. Nu gör det känns ju.
0: Sända balten är fyra och där ska alla borsen finns alla våldsvården. Arald Knutsen som får för retoren och kippar han. Ja, han bankte på loft. Han får slängt, men han får öga högt. Och ända efter för Malle så är det Malspark till Vujic. Ja, allt att känna Vujic nu östen till vid Andreas Lavalsen. Han var inte alltid tanns och dömande gå om Frysberg för allt. Han var här på RL här för Frysberg. Han är ganska en vaj vid att vara också störskur. Det ska RL han inte vara till än vid Stort Lutlevåg.
1: Ja, det är alltid. Jag har alltid ångt i öjet av Frysberg. Det är lava bra. Ja, det minns det väl. Det är värre i Vujic. Alltså, det är Henk och Björn och han var bara så krut störskur. Och jag hade ofta en åttet av Frysberg. Det är samma klämmet och samma typ. Öle ofta när jag att röja frysbar. Jag hade att jag var för skjultan dömt. Det är för ofta en världsspelare för fördel på skjult.
0: Ja, han har rätt den så som lägger på och i vänster så gör. Där kommer han och klumpar väl i jacknon men det blir inte ordentligt affärligt. Ja, det är så mycket crush där men ta mig lite oj. Öle lite oj. Och så är det Witch Gunner som sender bulten fram ett här men så är det Elvis och de går då. Så det är Mihau, åtta av fälten, så smäcker han bara till och räcker en meter eller två vid Söjna och Malnån och Hever Malspark till Vujic. Söj och trus minuter lökter här, 8-8 umbytlen NSOI och Vujic. Malspark till Jessenar, bara lägger sig bulten ner. Det är klart att tacka den. Han sparkar vatten i halvan här till NSU. Upp i högt i arena. Rene skallar vatten över, tar han vid. Så är det Inge Ankrumsson som skallar vatten framåt efter. Inge så öliga på lera akrabat nu. Visst, jag tackar det här i mittlen för nästa bulten i höllen. Han får gudstrud av och dömar skirat till NSU som har inkast. Så spelar runt i mittelsen. Ja, så för NSOI och alla. Vi pratar rätt om skala. Vi tackar dig här först. Till Alex Frey. Så kommer skott för honom. Räcker längst nu och över en matspark till Vujic. Ja, vi pratar att skala har lagt sig framom mot Formsreska Salino och i färgen HP. Det var Maxwell F. Jan som skorade. Och det kan inte vara så illa läget i färgen naturligtvis någon. Men... Det har vært nok så lunsje at halta 8-0 med de hape så lunsje. Men til en øyelig av Brian Gosser til skala. Nå er det vitskaner. Jeg halte vitskaner er å fære ned og presse seg selv, eller annet kvalitet. Vi har takket sånne snedige avgjør. Vi stod til normalspørkene og tøllet til at vi standet oss alt en seks NSU-er rundt om feltet og leip og abonner vei. Er sikkert at sinnskila betri at a litta balten upp om så är främst så känns så ut så så har så vid alla fyra lag så var öliga stört plats allt här.
1: Ja, akkurat så nu är och så spelar den bättre vill jag fyra lag så det känns nu att ska där men jag ser kanske till att tro plugga fyra tar att steppa spela bollen nu till ta vart ska öliga dikter till fyra lag att spela med till chatten. Akka nu är så det ping pong så skulle den skilla halt igen så trusser center som du ser 8 8 8 var farligt och vart ska fyra ordentligen som är igång då så ett uppspelas.
0: Nej, men efter det nu är det en Sandy Kupa som är skytte som tänker bara till sin och ja, det enda som vi har för det men han var rösten var trutcher vilket är inte någon man och det är akkurat att han har fått bara till det av eller Christian som inte att han sätter bara till det av vilket kan det röna så att spela upp i vägen ut i vänster så ju uppa mina Aron ut till vänster Linka så får inte stå. Ja, och det var spalt här från Aron. Inge, närskast fält någon centerbält en fyra. Räcker på en tog en vägläggare och han fyller ut där. Och han fyller nog ut till inkast. På en tog i hotnadflatje. Räcker på en tog Daniel Oppik här. Men en fin centerbält här från Aron och Janskor Ellingsgård. Och så tror jag att vi kan hålla oss en femmans attre. Självt om det är inkast, men det visar sig inte att det är kört i hos satsen, okej? Spelar runt från vänster till höger. I rätter till vänster. Aron, inna mina. Arnor, oh, så är det slösat för Arnor. Men vilka är det häpp ner? Tar varvade vatten. Efter det, Arnor, sentrar ut till Kressfjärn, är det något bättre? Vinner Arnbjörd, långt fram efter till Josef. Efter till Arnbjörn. Ja, jag hade där huset lagt att jag finna platsen nu alltså. Akkurat över när så i bright. För jag tätta sin dörr. Men det så när så gärna och Arne för ny en ordentlig tackling är och ner rein, men hon kunde vara härlig. Men så gör vi nästa till. Så nu där Biner. Biner spelar bara så långt över till Lagro. Till Oppegir och så där så det vattnar mer som inte fair tant bulten Relia och missar hon sen. Aron. Ja, så var det med Hall lite ändå men det ser ut som om att det var bulten i mitten men han har gått svilt. Med Hall lika gott så det är MKC igen för det är Inge Jonasson. Sen det bulten fyra, räcker på en vägläggare, sparkar bulten dra. Så här är det. Det är alltid det var hotna spark. Men jag har skit ändå igen. Lagt igen mannen där bulten där.
1: Jag hade inte stävär, det var säkert så det hade inte stävär alltid. Hade vi inte, hade vi skruppat, hade vi gjort allt. Hade vi skinnat slag.
0: Ja, han är ju en som är vandrar för lagband. Vi ser en färgått korsat rätt. Här har han ganska äldre skart. 8-3 minuter läktar här. Hotna spark till Vujing. Framvis 8-8 mellan NSOI och Vujing. Arne Bransson ska tacka då. Tvär händer loft i SFR. Så fram till här. Lite där. Öjlig attalej och i fälten under. Där ska alla borstör. Men skickar in tvär fätter honom. Så. Fyra han fram vid Josef. Öjlig väl Joshua Marius. Och sänder bara långt fram till. Finner Aron. Och så är det. Öjlig kapplänningen i minnet. Det är Mihau och Inge Angrimsson som rennar kapp. Men Inge Jonasson fär ämonterar alla på ute i sugen i Aron. Och så är det. Vilka natter. Jörgen Nilsen, mitt inne i minnen, finns Sölva. Sölva lägger den ut till vänster. Arnor Bransson. Arnor, räcker sig inte fram efter. För att skoja mig sig inte här i Ronavik. Ett latent av dracka jöskastarna, jag vet inte vad det är. Brötstock, du kan se. Det är ut i vänster efter. Inge Jönarsson. Släpper inte fram vid sin uppassare. Men för ett tillbaka in i lockröret. Haltare sig inte. Men hattar rennar nog jag ser. Så gärna er pitch upp ur vägen efter. Emil. Ut till vänster efter till William. William Ward. Centerbulten är nog vissa vägna. Men här är Ungen läggare som är röjare att älta handabulten. Sen blir samma i Iver och Färsjö förstöra det större. Nu ska han spela stort efter. Och på Mina spelar ett väger vid Josef. Josef, ja, nu är det öppen, men väl gjort. Spelar bara sin ut till högra. Lika vi att Jakob Johansson släpper fram vi, men en fin tackling här från William. 5,5 minuter lagt till Sarvaje, framvis 8-0 till Justinar ur Kaui. Aron Jant, nej Aron Knudsen nu för Al Vatlund. För Maynard Eriksson Olsen. Och det är väl sagt hans inte nöker nygradering av Linon, får se. Maynard har gjort det gott. Men just det öliga gott tar han kommit in i senaste. Det är ganska inte helt spelkur att spela after lunch. Och vi ska ner på stan. Samma i skuttet över finns ju så här Ankran Lö. Han kastar i Don't You Know That Her. Han nackar tister, han nackar med ord nu. Och jag när spelar bara en små spel och tatt upp av millinjerna. Framvis 1-0 till Skalde med Hape och Anche Malarjan med den Hape och Beata Trush. Och jag när spelar efter i Middelsen på Jätla Stittlight. Jag gick ner halva nu. Så upp på mina. Här då. Förväntar. Spelbollen ut till vänster om Arnor räcker sin hållna och känner sig. Spelbollen går framåt här. Finner Jörgen. Jörgen lägger ut i hotne. Så det är Jan Larsson. Flatt inlägg och räcker på en tur en värdelagare. Med spelbollen. Har till lycka vi att han att lägga en tacklingar. Han är god kort. Han ska ansa sig näka. Där lägger vi att han får bollen ut längst. Inkast vidare till NSO i mitt ägna hållet i högre om sig. Oj, så spelar det bollen bort. Så är Randy Hansen. Point utanför fältet. Lycka vi att han släpper in. Louis-Gavin vem släpper in Jacknon. Men så får vart fyra och så där Tom Amos som sparkar längt. Och inte behövde jag Mihau. Mihau ska bara ner till Sojina men inte för fast honom. Vi ska ner hans spel där skiller gott så det är Jörgen Nilsson utanför fältet. För närskast fältet någon röd så spelar bollen ner till Salva. Ett nästa stitch väl runt i efter här av Mainare. Ja. Så Dramon är i mitten Samme skytte og Inga Jannarsson, sikkert nok kill og Esne. Så det Freyr som spiller ballen i rom, sender han på tvers av et land, over til Viljørn. Det langt frem etter, Maynard. Så fyrer han fyrer fisk for Josef. Josef vinner i hæsset og Elna, fyrer ballen ut av, Inga fyrer til NSOI. Fra Jan, vi innkast nå. Takker det stått. Oppikker. Holdt til Høgkron. Vær skjøkker lind. Selte ballen i feltet. Det er vel Elvis du i første atleve. Det er vel så gjerne som samlopadder. Jan Benjaminsen. Selte ballen ut i hotene. Og ja, han treffer ikke vidt deg ganske her. Og han fyrer det av. Innkast videre til Vujink. Innkast til Vujink. Han 2 meter framme for hotene flagget i Høgkron. Da kommer det her. Josef kastar fram ett här. Vi är en så gärna som för fältron. Vi vill att nu är din kast. Så dimligt här i brev och i reklam och vets någon. Vi gör ändå. Frattar vi inte att Hape häver nu Jauna av skala. Harry Mor Jonsson häver skott om alla. Nu är det sikkert ett längt inkast här. Då kommer här. Kasta in i fältet och släpper att springa innanför. Men Vujkanen får avhäter av någon och sparkar en borstor. Emil samlar upp. Lägger antal skott men skjuter inte. Och så lukar vi att han missar bulten. Det är lite trusch nu från Vujkanen. Han kommer 5 med Dronald. Han blir sin bänken alltid. Men matspark. Men det sitter stillstander på nu.
1: Ja, yeah, det var så rätt att det hände så stora. Men alltså Emil här på ett alltså flitande bollen alla vet att jag dribblar och mangar och vuxen grodan om man. Kör nu den vänjem sen så kan man få att jag och bestämma att jag dribbla och så måste man bollen ner alltså och så ändar det normalspark. Så att Ulla Bortal, ja, men här är en alltså, jag kan nu hända inte, det är inte stillstånd att jag kan göra, så det är inte, det händer inte så. En sån skift ut som du säger, Maynard kom in för Aron Aravasikurs, Mauer, och Så Meinar kanske kan ge rockor men det första duellen han har vann så han show. Josef i mot Meinar. Annars näck foilers. Det Ursland där gör allt för näck var alltså outprokerade foilers som man kattade alltså. Pura kan bara ska äldre boll till den närmaste mannen för alla be alltså så det kicks off ofta ja.
2: Alltså då vill jag ganska ställa bollen upp jag halva den tjänar så. Jörgen, ja, finner ikke Røyland, kan vilja gara. Vi sender Hallauer, men spjall heldur av fram. Wittgen er Røyne Udivinsson, Inge Jonasson. Legger an til å rindleik, vil ikke at sparkene fyre. Tekst og trekken med domine, fra vi kjører lekkert av Skogjevi igjen. Han vil helst ganske gjøre seg aldri. Så det er Sølve, ute i Hottenån. Røyne slipper fram vi veilegger noen, og på etter en fyrre del. Her vil det Hottenån spark til Wittgen, tog jeg at... Nå kom av guldkors av loftet her, og Alex Reis. Nei, han ikke guldkors, nei. Nå råper han rekord her, men... Nei, men til altså... Ja, men til altså å si at han god så lag på han til Nasa, det Så, ja, her kommer Atter og Grintna. Hever en mål på bulten, ligger Norda Hattonsparti. Senta veldig fire, da var Skalla Borsdor i første utlevet. Meinert samler opp, så kan han forresten av bulten om. Senta bulten frem etter vi søy og linjer, hvor kan han samle opp. Og senta bulten hever i natter. William kommer midtelen og sparker Borsdor. Ja, og da ja, faktisk en fin sending. Det var ikke helt vi vilja, men Jørgen fører fester av bulten om. Og spiller helt natter til bar og i Malnån. Da det hvor kan han som skulle begynne fra noll natter. Inge Arne Grimsson. Aftar til bar. Inge. Til Arne og så det Sølve som kommer lenge ved aftar at hjelpe til. Spillbassen er til Arnbjørn og i Høyre. Rekker det sitter frem etter, stekker av. Spiller jo til Arne Grimsson. Aftar da Sølve er bestnånd. Aftar ut til Høkro. Nå det så Arnbjørn som ser 304. Teknikar meter fram etter. Spillbart til Høkro. Finner Josef. Josef släpp fram visen och passar fyrsta atlova. Stegar av. Och Røyne så matur. In där vi ett nast. Och tar gärna faktiskt. Affär känt bulten är fyra. Är William ur fyra. Och affär sparkar borstor. Men han är... Han är Røyne att dricka alltid. Josef. Han är... Jag stod kan stäcka någon affär och tvärfyr. Men alltså han blir bara vi.
1: Ja, han blir bara vi alltså. Mina mörd och strujas vi igen här ute. Och han lyckas klara att få ett inlägg. Jag vet inte, du snackar om det blev så skumligt. Jag har alltid det att styrsel ljusen i färden. Jag vet nyer alltid. Alltså. Jag har alltid också det viskade sig inte skumligt. Än det gör det att börja vi alltså. Jag har alltid ljusen här och fått lära styrs.
2: Nej. Kanske det är det här som är förvirrat av lagarna här. Och... Ja, ganska grön politik och det är runa av också där. Det är inkast till Vujic och Gossö. Inge Jonasson, och du vet inte så gör mitt och håller den i tjärn till Estonon. Nej, tja, Hemmelinon. Det är... Torfört att finna när han kan kasta till. Röjn att renna sig fröjar. Finns så Jörgen Nilsen. Ja, så lägger han väl av att det linka. Inge, sänder bulten fyra flatt och räcker på ett och en väglagare av bulten fyra där. Det blir hotna spark till Vujicinkattor. Ja, alltså det är så lyckas inte vippar. Alltså kvart... En så ska helst vinna, men Anke vill spela sig av i anlagen.
1: Ja, jag ser inte så försiktigt ut alltid. Ja, särskilt känner så i alltid. Till du tar press i era tajmen. Press i era inte hinnen alltså. Kanske har Dejbolt och kört här till Jimmy Malat. Ja, kanske. Ja, Morsingar är ju diktigare vid Dejboltstövån. Och en så är nog så störst här så att... Jag kunde välja Malat Jimmy vid Tujas. Ser inte ut att komma sig Malat ut i vanliga spel, men... Allt kan hända så.
2: Gör det så att Vattenberg så rönnar till Smäckandil. Så då vet jag nu. In i fält någon. Rean i Hansen. Centerbulten vidare. Räckar då igen. Väglagare Atter och Hottna spark till Vujicinko. Du är i vinst och så jag. Pratar vi att Norge Väster river ner vid att Jauma. Det här har varit rakt Ivledjärn. Tvärst säger. Fyra och fyra minuter är färdare i Sarvajen. Så tar det er. En fem minuter framför Jakon. Här är just färdare Nutschall fjärs minuter. Hottna spark Atter till Vujicinko. Ut i vinst och så jag. Arne Brandsson. Kommer här, sänder den. Attala är fast i någon och här är Tom Amos klar och är färdhild i bulten någon. Jag får lite färre när han har sparkat någon. Det blir långt farligt i att Amos han röker så mycket längt upp här att han kan gå bara spasera i och tacka bult.
1: Ja, ja, han har varit offer halvt till att till Gauta till Jörnas Persson. Han vill trycka och Jan och så och Jan satt jag nästan ordla för och kontroll på en vänkan han var ordla sig i fälten alltså så han när han just ölla väl. Nu skiftar så ut att efter.
2: Ja, nu blir den skiftning. Det är samma skytte som har bast för sig där. Han för av Vötland och in för han kommer. No man och John till sig kan köra.
0: Hestad.
2: Ja, frattad Happy och Laxi åtta nu och Skala har ju nu fastställ Sörensen vid Malmö. Framvis Anchemal Arjun, 0-0 mellan Happy och Piotr Dush. Det var Tobias Hestad som kom in. Och ta i hessen distan lever så färre vid att sätta bantgiver till Archer. Men i färre än att bantakar samrör det. Ta vi sent inn og i feltet. Da var Skalmar ball og nei, han var rakt i kjøbelten og her Fletcher oppe og Brukstad for Rengstøva. Rengstøva. Jeg halte at den første tøymen av distan var var mye under alt annet, men det sørste kvarteret er jo ganske verre sinter. Stillstand. Sinter er noe sånt, ja.
1: Ja, för och samt då det hände ju snägt alltså det tror jag ordentligt chans att vara av något slag alltså det är så det ont sant som säger det första tummen var fan öde stått lite det hände näck och så vi är och kanske det är att man säger vill ju vinna och istället för att tappa så att öle en ser en kanske bänkt att vill sätta satsa så näck vad det kan kosta hin ända någon och och och och kan du ta här och sätt ta igår gear upp till att kunna röna avgörandet jag vet inte det kanske Mätta er på en kramat, det var inte men det är inte värre att större chans nu.
2: Jan Hendrik, han är sin tröttare av att Wichigan blir via att flytta bulten långt fram efter, så han får simpelthen ett litet barberskum någon och sätter en stryk och har hittat rätt så vi säger tack härifrån. Så alltså, du kommer stå ut. Han missar simpelthen bara att hålla. Bara vi har någon eländig och nu sparkar. Jag vet inte vad han släver sig ner. Sparkar bulten bara inte till. Nästan så ju vi ser för att det är smast av. Lagt igen, inte väl. Ja, Kaj har varit trubblad i sträckter mellan Möde, Bay och Happy och Wichinger. Så det är inte jag just än, det är fem gånger efter att han har ändå ner i stund. Så det är Wichinger natt här, en Gio Marsson, finner Jörgen Nilsen. Jörgen, för vänster. Räcker sin framåt här, på er till Inge Jimmer och Jalsberg. Inge Jimmer så här. Lite bulten och Elias, han är väl sin onda Monteferri Malle. Ja, Monteferri Malle. Jag måste snöta här Tamamos, men Tamamos som vi tar ut oss om Janne. Han är nog länkare, tror jag. Han fick justa bulten på honom till Hottnadsbärsk, men ja, till nära igen är färgen där.
1: Ja, ja, att det var väldigt farligt. Ja. Han kan lyckas komma i vidare kärn och detta utåt efter och så kan han gå alla personer där och pricka in. Men jag ser Inge Jonasson, han är otroligt stått lite efter allt. Otroliga raskor. Finne Elvis är faktiskt mittelbojn och ja, krigar lite här. Finne Jörken och så. Kommer, och, han spaltar en sån här steg efter och det är han som lägger bulten in oss. Han är en öde orsk och positivt spel från oss. Det är vi slåntgörna när bänkar på och släpper på landslivet. Här åkner vi.
2: Ja, så det ett lockt hotna sparkar det nästan inte själv väl ändå så gör ni få sparka bollen borste. Men which kan det avgöra stöv inte så själv väl här ändå vi att ändå så gör ni få ett jag tänker så har Camille ni då. Det du vill så säga. En Jonas ja, han har alltid varit även när går. Han hej trupplagar vi Asma och sånt för i minsta Jag har själv revenger channel och 16 tornaka ta mot man tacka ut så är det var för att kvilla och så måste jag ha spray i och att möd. Spray så. Då så bara som sände bollen nu till vänster då att det är Ejion Arson och nu från Kott och till en RV att han vill sända ut och ända ner betongmuren. En mur som Donald Trump nog är stolt över att här och ni vi. Jag har skiltet där man ska ha betongmur runt om vällarna så kvätt är Kan du vet oss hur vi tog?
1: Det ena så kan det vara att det att tar inte lagen konstant skjuta bollen och få bollen ut att ni efter. Förr hade vi den en plåt och ena plåt och stora plåt som vi stod och sparkade mot för att få bollen att så man kunde träna in och spark och så är allt det där. Tack kan man säga att det är kanske det positiva. Vi betong det var nog men annars det här att higgar eller att tror jag tempor rekvisit här tar rottna vi tog in i oss.
2: Ja, men det sen så jag tror. Leboa, mina det som låts en firm kock för inte frispark. We're going to go fast up at non. Josef och Rena finner Salva att nåt inte. Efter det den så som vinner bollen. Beiner. Lite bollen ut i vänster hot. Finner Meinhardt. Meinhardt är sin crush där och den för nästan om kall, men Mekner var vart Jan Vaina och för Alpa så bollen. Ja, väl. Det där. Här inkast till Energy. Det är Jan Benjaminsen som ska ta det. Kastar det stort att rätta till Viljorm. Lägger den över till Jan. Jan sänder bollen in i fältet. Apiger för hött ja. Inte ner vi att Jan tar väl gå så här bra spark. Men jag vet inte, hade höll det stort för fjärde och så är det ringta varje så fyra, men han kör nog i en voice arm. Det så vet jag som vill ha för backen för att chans. Så där öle gott en läck och så där Apiger ska la bollen vidare till Rosor. Han skal ta bollen og alle med bollen ved sparsker, og det har vi råttet av sparsk til NSOI, men oppe ikke her. Hvor skal han ikke bollen og alle? Eller er han ikke det ganske, men jeg vet ikke. Nå vinket der også litt her. Jeg vet ikke om det er avskar og kjøvart noen av der bøyer til varer, kjenner vi akkurat dømme, men her er at det er først plass for fire, men jeg vet ganske hånd da, men jeg vet ikke. Ringte verre seg fire ganske, men det er kjempe mulig å gjøre sånn. Point nu här där finns och Hattnasbärsk och Hattnasbärsk är klar att attacka. Det kommer det. Ta sentrum där mitt i det fältet. Där ska det borste första att lova. Miner samlar på där och samlar fältet. Lägger ner till Marius. Marius lite bollen att lägga fältet någon och Wojcik Marvin in Jimmy ut för en kort och här är ett slag uppe och ta är nog tällan om Ringstow. I love him not to find it i Sverige. Och 1-0 till Kai framvis och Samali. Vi Malmön. Hape fører framvis 2-1 av skala. Og Arjun har vi den første målet til å være 0-0 meter Hape og Bjotte Trish. Her har vi for Trudjern holde om noe etter å legge. Framvis Jan Løger 8-8. Han skal da være i fyrre holde ikke. Eller i holde ikke. Så er det først på Ørk her. Bare sparker bulten ut til høyre. Her blir snitt av å gjøre. Og ändrar åtta fyra, inkast vid Lennesoy. Vill göra mål, över till Apiger. Apiger över till Alex. Alex, Tim Bulten, spelar in Amina. Ja, väl spalt i Lennesoy och så var den så kört Elvin ganska från Tobias Hestad. Att jag finna Mihal, men han vill inte komma någonting fram. Så kan bara tacka Bulten upp. Ja, så spørner jeg hva til å lette fire nå for at få fettere som er 17 av mannen. Det som er ved Janløsene, så er det fremvis nummer 8. Hvis jeg ikke går skåret, så er Kavi sikkert nummer 8. Så det er sikkert en Iva Støva der, Røy. Josef, ja, så regner han at trekker opp frem ved sylinjene, men jeg merker at vinner 8 innkast. Inkastet vil kasta fram etter, finner Salva. Salva får ikke tæmmer alt av balten nå, og vil sparska av borster. Opps, ikke noe, så er denne sojerne som får en ball. Til Hestad, han er kjøter, han kommer inn i feltet. Han slipper fram ved veilegger noen til første, og så legger han til skott. Fintar han og tvær, og spiller balten over til Meinhardt. Meinhardt smekker til, og lever å blokkere her av Vujkaveine. Så kunne Vujkaveine for å hive inn, Inge Jonasson. Smekker balten fram etter, og her er hept nere, balten endrer 8-4. Inge smekker balten i Alex Reir, og så får bollen faktiskt över till Mörsvika Lind, men han kom till att skalla bollen där. Han blev klockad alldeles han kom här. Men, ja. Att det var efter Nervi. Håll random låter efter att lägga. Ett. Inkastlig Witching. Här är det fram efter och skalla över in vid efter. Hörra, Witchingen är som stryger sig under åttan för äknan och Bråstad. Ja, Salve Firmkottl och Fär. Ruiz Spask. Och Witchingen har nog att ta in i världen. Men där tackar han också sig att lugga väl. Arnbjörd hoppar till Salve Amine. Da Angunson och Arnor. Arnor efter till bar. Och så spelar där efter stött på 1-8-4 i fält. Så pratar vi att det är en delivery serve igen. Frå Benjaminsen vinner sin första distata för Kai. Vinner 1-0 av Mulche Vester och lägger här vid tryst av NSOI. Nu är det alltså NSOI-gärden här som spelar sig av bulten. Och inte kan komma färg all upp. Aron sänder bulten över till vinstra. Ednas inte kör väl och Alex Freyr. Här ska alla bulten efter till Tom i Malmö. Och... Så får du ta för att sätta spel igång till efterfra. Så hade vi vattnat Marianne och kommer han öjla sant och i Emil Veje Johansson. Och han firar sina få av gottkort för idag. Så hade vi vattnat för att gottkort och i halvdelen så hade vi sett att stryga så synde vi krampet lockar till luft.
1: Vi släckte se det, vi ska unga skifta ut med att spara talan vi slår fem. Men nu kommer det, och fem minuter tror vi lagt att säga. Men är rockna vi att han skiftar själva ut nu alltid. Han kan inte gå för stryga med krampan när man har lött.
2: Ja, Jan Peter Paulsen är inte känd för att skifta tullet ut. Hugs är att det ska minst gänga första minuter. Helst 2 först till 5 först. Men nu är han så klar att tampa det till 5 minuter i det. Nu är det så en längsändning upp i Alupcha NSOI. Which kan få sparka bulten bort till första atleva. Emil tycker de möter. Hörda, Beiner. Sälder bulten nu i fältet. Lycka vi att han finner den alla bara. Ednas inte. Which kan få... Avvist. Josef och så geppar han bulten i borstör. Längt fram efter. William tar bulten ner. Spelbult fram efter. William väl görs det av Jan Benjamsen. Släpper väl fram. Vi spelar 1-2 här vid Majdan Delsson Låsen. Spelbulten från Arthur. Körde Mihal. Narskarsson skottet. Och Ulf Rath Beiner lägger han så av till Emil. Emil Schöter! Och 4 meter om och 4. Och är det valspark till Vujing. Men ett framlukt välspelt all upp från NSOI. Det är väl spalt all upp från NSOI och han tycker vi fick rätt och ta er Leishibarn i dag så har vi vattnat mer som fyra av att någon och inför han kommer nummer 16 och träffar några bredare Rosink Toytuxi. Men ja, det är en ultimativ värsta att man inte skiftar ut, helst det?
1: Jo, jag vet helt att kvar för att pröva åkost och vad ska jag missa så tar kontakt att skifta ett land ut alltså. Men nu kommer en Holger Rosengren där så han är gött då.
2: Han vet ikke hva han skal ta ved, hva vi skal spille.
1: Det var knappen helt enkelt, det var ikke. Men jeg tror jeg er fantastisk godt å holde opp her hver og skåte til Emil enda i Omafri. Det var veldig godt å holde opp. Ikke på tur, ikke nekva ta innfra en sånn, men det var ikke hva jeg vil tilstå, øyelig ikke aldri sånn noe lunsj.
2: Ja, jeg helt løsning. Jeg er noen som spiller seg av belten, nesten godt ser. Men vel vunnet etter av Josef. Josef, sender belten frem etter. Nå er det skallet, synder. Atter fram, opp og nyer, og så er det Meiner. Tenk på alt en nyer. Släpp fram vi. Nastan Gosser släpp fram vi Josef, men det er 8-4. Det er innkast til Vujing. Så skal vi atter hevende skifting, og det er nummer 3 utsett om i Haup Sibilski som fører av til noen, og innfri han kommer gamle ballreveren Kjennesøy. Det er Clement Andersen Olsen. Han er ved... Han är så fjärde mål till Gauar och jag har han är mest skorat trumal och tema var öljan igår så när jag klämde det bara finns trumal i första dödna. Kom kör tankar om närmast där med väl. Eller om jag kan du. Kan ska vi starta? Ta skor en 2, då tror jag. Ja, vi ska nu röna så att jag trust a. Än så i vägna. Det är så själv väl och så den längs ending från Villarme. Centralen upp mot alla barn och Miner Blue VF har fått natter. Så Bjørn Nell, og du i venstre søya, fyrir en kald, fyrir ikke fri spark. Og ikke kan dere loge hva vi spiller seg av belten. Så det er ikke å vinne seg av et innkast. 30 minutter lagt til redd om 5 som var lagt til redd. Og det er kontig hoksast at vi får at han øyne at redd, og at det er veldig tvær skiftinger i betynne. Innkast i høyre søya. Josef kastar belten frem etter. Finner Renna. Men William Kjermitlin skaller belten frem etter. Det är Aron. Sparkar bulten längt. Jag hoppas inte för den här som har bulten och fär. Han har inte ens skallat bulten efter till Tom Amos i Malmö, men... Ja, så då William Davidsson sänder bulten fram efter. Finner Hötti och Clement. Clement snittar bulten på er efter att finna Marius Krugerlind. Ett nästa stycke och... Det är inte Jonarsson som får gepa bulten borster, men det ändrar vi en hotnadsparsk. Hotnadsparsk är till NSOI ute i Högersyon. William Davidsen för att lämna in i rummet att tacka den. Och känner vi inte NSOI än rätt så... Så lägger jag den här kvinnan för en ball i den här. Vi har sett att flera fyra år. Daniel Oppik är över sig sträckliga vantar mig till i den här. Han är bra som skorar fem ball och han är bra ända skorar ut igen. Så tack om vi är en allvarlig högt nu. William Bertausen vid Hottnadsbärsson. En hånd av loftet. Så kommer det här. Sänder det. Ölja innanliga. Och där var det skalla. Och Elvers. Och så skottar man ballen. Äntar i sugen ett någon. Han äntar i sugen ett någon. Men nätter det Black Reye. Och där var det faktiskt här. Det är något som vill du ha som var inne. Men tog bättre för att göra så bra. Och var han inte i Malle. Men att jag får inte Hottnadsbärsson som var rätt levande mycket. Kan här vi lagt ner där med halva minut. Det här var en halva minut efter av Atom 5 som blev vuster av skiven i Raukon. Bar vi i Malsbergsnum. Center upp i Hattia Tait. Nej, Rena. Rena, skallar bulten in i mina. Så är det Jakob. Jakob så fram om kott och för Frysberg. Frysberg till Vujinga till högre sida. Så här har vi spalt dessa fem minuter här som vi skulle att spela. Men det har varit två skiftningar som sagt, så jag kan nog inbilda mig att ha varit en annan motståndare sett. Men jag vet inte om vi klarar den här efter frysparken. Så är det så att sucha. Arnor Brandsson vid frysparken, vilket kan satsa inte allt för att ge. Det här var sucha man satsar. Men det är fel nog att göra något runt här. Så är det Arnor, och en hånd av loftet. Centerbulten är nu i fältet. Så har vi en bulten rätt ner för Ampia. Ampia skjuter, rackar en värdlagare. Och så får det sparka bollen bortstör. Ett lite Atla där, men räcker på inte igen. Högerläggare. Så är lite Kila här. Här får en omkott. Och Anker för Frysberg rockar ni vid. Och i att Jan Henrik är flöjta. Och här är Öje och i mannen. Och Gullkors nu till Jakob Johansson. Nej, Arne Jansker Ellingsgård. Hatta var så toska dumt kan man säga. Och i att detta vi för ett lagband till kommande dist. Så det en längshändig upp med Mersjögrind, men ävnäft, att lave den in till bar. Sex minuter farner av time on fem, som var lagt att sätt. Så har han sett flöterna mellan varandra och flöter av. Johan Henrik Ellefsen säger att här är livet i Ronavgård. Ja. Det som vi lade sen ändar 8-8 i mittlen NSOI och Viking och att vi KU vinner så mest att nu är det bara ett steg i mittlen KU och NSOI var vet du då främsta platsen men ja det är ju minst spännande att gå ser monthly cup inte har.
1: Ja, allvarligt spännande och så du ser och steg i månne. Och som att jag har gjort alltså tror jag KU ska möta Bay Wichinge och Hoppe och NSOI ska möta Bay Hoppe och 600 voice och så att det är allvarligt spännande. Tack kanske är sanna alltså och tack det dusten där så håll det 8-8 där och har ska vara loj. Vi ska gå några stora chanser i förra lodget och så har vi några stora här så att alla som är ja två stora chanser just nu så att allt i allt en salmonisk lost kvar ändå 8-8 alltså period till distan var goa period till distan var inte var minne goa och ja det ändå så vi har en jävla lodget och men först en lökter alltså först för att bruka att läka så att en så kan annars en så kan brukas till att det här var KAI som är så många hittar talven och säger att nu KAI är en att vi åker och tar skulle pressas till att vinna för att komma från bojåkna men det är helt smart ja men
2: som vänjar hej du Josh Moore för jag vunnit distan visst du varst vänjar känns
1: ja det är alltid ja. Men jag hade han runt mig, jag hade inte försvunnit alltid. Han skulle ha satt sig sönder förr alltid vid utskiftningen. Särskilt jag hade alltid spiter manglar i allopen känner så ut. Och i hetsnad inte inne så manglar spiter. Så känns det han kör min. Han är kanske inte han som skjuter ett mål. Men han ser till att han kör mig och gå an. Och han kör östen skuttet han är vid inne. Eller tar Mia och Amin runt om här. Han kör tar gåar vid det kviklöjka som han hävrar. Han förstorar värdena på den här maten. Och så sa han sig runt avsen där spalt och kan manklar halt i tjänar så ja så till att men så hade nu manklar Peter Knutsen där ska så se alltså ta ju när halt andra tänker alltså han har ju spriten och så gör ja men eller så gärna är det syns skuffa rock ni vi och går tar här var ju något där som tar skola så att plötsligt grön så ut till att I muskeln så är ut nästa för när ut att det är att det nu ska väst på 60 då ut ja och det är en torf för dystra så tar det var allvarligt när vad ska jag säga att tappa mot extreme det så att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa dystra håll sig kort så där och vad ska man känna vad ska tar spela för att vinna tar inte för att spela för att tappa ett lite och spela jävligt när grej tar kör och tar fotbollsspel glida ser man allvarligt
2: Ja, vi kunne altså stedfeste at det ikke er 8-8 her I Runavik, 8-8 I midtelen NSOI og Viking. Det var Vikingen som leiser 8, han har 90 minutter, Jakob Johansen ved Tøymalen og bant for Leiklok. Nei, bant for Halleik, så var det Daniel Oppik her som gjerne for NSOI. Og vi satt han hadde ikke kommet til mal, så her enda jeg altså 8-8 og 1 sted I parst. Og det vil ta fra åkken her I Runavik, vi får se til Arger Brynjar klarer vi distan under midtelen AP og AP 8-trus. Vi takker for åkken.
3: Ja, velkommen atter ut av Archer her, her mittlån AP og AP 8-trus, her Erika 44, halvål og farnår, her framme hos 0-0 I mittlån, jeg ser B-linje her. Han jo brenner av nå, et kjempestor chance til AP 8-trus, han lever den, han bæter ut av for 16 minutter nå, Loic, og så fører Brian, rota bortstår fri AP. Ja, Karan Nilsen vi med meg her, og ja, hva skulle du si om han distan til Vojar, det blir veldig tett ut distor, og man kan si at AP har haft en stor chans och Evil Edge Moses som skallar och så fick vi åttes faktiskt just sin största chans och desto med annars så där vi öl och lucka och desto
4: Ja, hade nog största möjlighet desto nu och det är 45 mot fine så det ser det inte ganska annan är inte snägg mål med där kan jag
3: Man måste ju kunna ska se bli linje här här var några spelare för ikväll
4: Det är en så kallad 60 distor med att se att det är ja Man är ju rätt här på Gorga Lee.
3: Det här var just lagt 5 minuter att säga till här och förra halvleken med AP blir 8 trus. Jimmy Abdul, Kairo till högre, till Luka, läcker han attor, sådär Sören. Sören är kort. In I äcklig halv till AP, spelar han upp mot Ragnar Skala, läcker han attor. Spelar med Tjednaren och finner Moses. För akkurat inte ordentligt tantan till Sören, så det är Alexander som blir 8 trus som går fram efter. Och så är det Schurer och Ape som får fjärdare natter I R-siffre. Schurer, medlackare natter. Gunnar Reinsla. Så att till malvärjan. Jesper, langar han tegna allt. Innan halvunden till Bjottesus. Röjna finna Bjarka. Så är det Gunnar Reinsla till Bjärsta. Bjärste. Gen tegna all. Sändig Ivra Högrym. Till Luka, han till Latif I mitten, lägger han henne just, kan han seta förra. Gerard Lästner, kämmen och håller på att tjapa. Så gör han inlägg, rönnar finna Loic, rönnar lättare att brinka det. Här är lättare skala, stiger mot tjapa. Så kan det inte komma motsatt. Moses, finns Luka ute I högre. Abs spelar fem backset I det. Luka och en tjur som vinst och högre vankbackar. Så kommer en stittning från Moses, rönnar förbi han. Men Torur... Thomsen og Malen kommer etter å komme vel ut og forfetter I bolten. Terik at lektor 1,5 minutter kjøttet av time of 5, som lektor 3. Hennes Høygaard spiller 1-2. Kommer inn holden kjøpe, misser han. Søren Høygaard finnes opp Bjerska. Bjerste. Spiller inn av mine til Ragnar Skala. Legger han etter til Søren Høygaard. Leit etter mållaget fram et år. Velager han helt etter til Malverian. Han leiter eisen etter mållaget. Ikke nok har flitikere her. Så prøver han fram mot Ragnar. Legger han til på Leirik. Får spille her inn I mine til Ragnar Skalater. Så ser han for han. Og så misser han til Fri Tone. Så kan Bjørn skåre målsatt at. Fri Tone. Jeg har utsutter Abjarer rundt om seg. Og Moses. Fri så fæter Fria. Men han fyrir ut igjen til innkast til Piotrus. Latif tekta stort atter til Aron Reiner. Aron, inna minna til Baldur. Baldur til Hannes Høygaard. Ivra Vincent til Latif. Latif fram mot Karsin til Hannes. Og så da på Leirik og Hannes som berjast øyne duell her. Abbe vinnan. Schuller, Henriksen til Jimmy Abdul. Jimmy ut av høyre til Luka. Inga hikkene holve I Abbe. Atta til Jimmy, trutcher, minutter at han 5 farnere, Har han först jag håller går är L Moses. En av mina lagta skala. Spelar alla sina mitten här. Och var Elvering går in i äckne halva och ett bjottsus li som det går att boja. Gunnar Einsla till Sören. Annars är Halla igår i skala till 2-1 till HP och i mot skala i Halla i snär. Då mår du chatta. Så Sören centra fram ett runda för Moses. Han fyr Ola, du fyr ut det till Masbark till B8-trus. Bäst en minut efter era lejka. Alexander, en av mina till Baltor. Vi åtta hus kunde föra allt nu. Så ta allt runda finna för ju tunne. Och när vi allvaring för ut till Inka Slapen. Men det är inte kött. Så Bjarka. Bjarka Nilsen. På Tairik. På Tairik missar så allt till Hannes Höjkort. Hannes Höjkort vänder sig runt på Tairik. Men så kommer Sören till Apia. Så vinner Apia högt uppe. Sänd han ut och högt till Luka. Kommer upp till Brassar Märsje. Dröjer 1-2 i Bjarka. Så ger Bjarka att han och Neiva. Allvaring för ut till Maspark. Men här kom det Apia. Gagnut stövna betur. Vunjan högt inn i holvun til Bjottetrus her. Og Masbakk nu til Bjottetrus. Nullum framvegis i middelen AB og Bjottetrus. Nu best 20 sekunder etter. Fyrir å leidje. Så kommer Masbakk, kommer nokså midten av etlen her. AP vinner han, og Jerse Fritt kommer så Bjottet som sier, Karsten heller han vågjør, så det er Lukas som heller han vågjør til han, 1-2 vi heller han her Inngast til Bjottet som sier, det er t-shirt til fri tunet, høgt uten i halvun jobbet nå, Karsten og jeg mener til Luik Luik til Aron, og med en av spillet her så blir det flyttet igjen det har vi flyttet igjen, var dags å stå bare her eller følelse å stå bare, Otna Brandsson Brandsine, Pettersen ja Kar 0-0 mellom AP og Bjottetrus i fyrre allerke. Og hvis jeg skulle lysa fyrre allerke her, men dere har bo egentlig åker og finnes ikke tørna tåsa, men dere har sett fyrre allerke. Hva kan man si at stort om en distri?
4: Ja, jeg har også at det er nok rett kjørst at man valgte igjen denne distri fra momenten. Det her er spennende. Her er vi, man sier ikke for en ek, hvis man sier at det er veldig sånn det er ondsamt. Jeg har alltid ikke vi kommer til å telle mer enn
3: Trutja kanska, ja, men yeah. Alltså, man märker öjla gott, det är bara avskvara fjölten här. Alltså, det är nästan fullt skuld i Arjan och det är inte något man hör i det. Det verkar som bara vettel och utanför vettel, att det är extremt något nervar.
4: Ja, det är ganska syndra gott, ja. Jag tror att det här var ju, det här var nog inte sälja. Det har nog inte råd att ha en distinbusser och Abjör nu färre nog att följa pressa nu ett runt nu flyger vi inom Lackerlin och Narskastajmen.
3: Det är helt kört att Abjör som har råd till det. Det är strämmer det var ju alla styr det är nu kom på tryg och styr och Abjör vi jävla att han är förut men vi startar hjälpa och vi åter så vinner så blir det öjlig spänning.
4: Så blev det rattla tatt i botten.
3: Och det är man mest det.
4: Ja, jag har det.
3: Men jag hade ju glatt att det över åren så går sig förhållande inte. Och så vånande så höjda stågor till en sätta hållande som blir vånande spännande. Och mer intensitet och tempo.
4: Jag tycker att jämre mål, Brynjöra. Så vant jag att jag blev en helt annardist.
3: Annars är det en av truss på session till AP och Lutjefjörde till hit med vår motståndare. Alltså, så man kan säga att det är öjligt tätt och det är inte något som händer framför man i löt. Men, och så just till Sändla Hållajk med till AP Bjottrus om ett stockårsteg.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
6: Og i hyndest noen som begynner klokken holdkon tjej. Her HP 8-2-1 mot Skala UIF av Skala. Og du må jo kjattle Maxwell FOM leie Skala 8-17 mot det. Men det gikk bare 20 minutter, sier Arimor Jonsson Jana til 1-1. Og 20 minutter sier så leie Heine Fossdals av Sørensen HP 8-2-1. Og sambart dyster FO, så det rønter innenfor malrammene, 5-2 til HP, med en hodnadsbörsk visa 3-2 til skala UF. Og KUI tar vunno 1-0 av 0-6 Vestor, og Sama Ali skorra i sigersmale 6 minutter undan stetsjonen, Johannes Kalsø Danielsen leie opp til male. Og Rønter av mal, sambartister FO, visa 5-4 til KUI, Rønter fram vi i malen om 5-1 til KUI, hodnadsbörsk 4-1 til KUI. Vi færre at teka en Lutland stekk nå, og så det dette vi frasøkt. ABB 8-trus, her i Jannleikur 0-0.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Hever du en av gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en av nymøtans kassaskipan? Tja Jemanu, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vøyta vi tær enn holdarløsn som tryggjar at alt spæler saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tæva 25 år røyndir og vøyta kassaskipanir til matstover, handlar, verstu og æra vinnir. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira, etla ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
9: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
10: Visste du att så kundeklokon behöver ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalovindu, altanhurar eller showturar. Vi mejer en tretur av röntgen och vör och från hemstas av vajdaren blir allt till till kundeklokon. Kundeklokon, tofta jack 2, kundelevajt.
11: Faxikondi. Släckert oss då.
12: Mandlar där också hemma? Lite hemma av sina just.fo som alltid är öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Puget Lodge. Jusk, ett gott tillbud.
13: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
14: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lagt helt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring Sjælfjers 63 Sjælfjers. Norskt.
15: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver fruttjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
16: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Fyrir FM8 á 3.5 í vægin.
1: Og í trotturinn á FM8 í stúlaver á Móvi. Vi færa at hana Brynjar og Kari Littner að sija frá distnum mittlun AB og B8 trus hef ein mini 3 hollæg og í vanliga så 3 hollægur klokkan 7:30 men vi tar að prioritera fyrst og fremst að sija frá hessin distnum så góa dist og vi tar að hitt at hana Jesuel, Kari og Brynjar Jesuel
2: Ja, jeg fyrir så smått at du byrja her nu mittlun AB og B8 trus nu setna hollægje og jeg har Och kommer jag få ett mål här helt kött för sist det ska öppnas. Ein gör.
3: Jo, är helt sant och jo. Jag också fralukt fotbollsvevor och här är för neck fast neck rush går här så vånande. Så är det. Mer har fått tro i mannen nu.
2: Och det är gott att det styrs på spalt flutchat där.
3: Ja. Ta väl slash spelan det är alltså. Ta ju väl till slut det.
2: Det är så spännande. Det är så gott så flytt och gångt akkurat nu. Det är Ape som har valgt mig. Så det är Luka, en av mina, till Brian. Missar han. Så får han samla upp att uppåt Leirik. Så missar han att Så kan vi åt oss färre tjata honom. Han och Söjgård runt i mina. Sänder bolten ut av högre. Till Tjattnar. Just hit it through to the Chima Nation, second of the Chima Cutback. Och så tar Måsen som fyrer ut av borstor. Ur vant alla i. Bolten. Vidare ner, men så fyrer han ut i allt till inkast till Ape. Här svärar jag så går jag Bjottus svärar inte in i distan där kan man säga han lukar vi en första allup är lukar just till Bjottus det är Brian till Ape lägger han till Shura attor kläverna så kvarar han till Malvergan Jesper attor till Gunnar Reinsla Gunnar Tekna en bättre halvår så centrar han fram emot Bjarka. Läcker han till Brian vid Höttunan. Brian centrar han ut av högra bor. Så där, Ragnar Skala. Han får ivla från Luka. Han vill täcka in emot banan. Ska trömma till vinstra banan så skjuter han målet! En fantastisk mål av Ragnar Skala! Täcka till sin vinstra banan. Leter Luka renna. Vill hälta för in emot Mine. Och så placerar han långt upp i hotne vinst med honom.
3: Ja, det var fantastisk avslutning jag räknar. Jag tänker att checka in jag och vi vinstra beinne han plackar han upp. Öjliga gott faktiskt spel nu han Jörgman vinst så skiftar så kött. Kött i rum och ja, en flott mål, flott appenmål. Nu finger vi det här som vi vill ha va?
2: Det är akkurat det som jag har brukt för att få en list och mer spännande.
3: Vi snackar om det, alltså, vad är det? Ja, det är en notfär. Håller annan notfär.
2: Ja. Akkurat börjar jag göra, vi har också akkurat haft en nok så god chans och så svärre upp i attor. Vi är normala. Så är det Loic som ställer klarar att lägga mig för Bjottrus. Så du spelar igång till attor. 1-0 vid Malle från Ragnars skala. Som korte han uppe i hotne till ett och lab mot Bjottetrus. Det blir Jator, han så är kort läcker han. Han ska väl överring, så tar Ape så kunde jag färra. Men Balte samlar upp för Bjottetrus. Och så gärna han ska väl överring, så tar Ape så vinner han in i halvunnen till Bjottetrus. Så tar en mot i en hand, så kunde Jator komma till inlägg Jator. Och Aron fyrer ut av borstor till Bjottetrus, fyrer ut i allt till inkast till Ape. Ape, vi ska som tar lätt ett gir upp av trätt nu. Hotlajrik. Leter bolten i vår till Shura. Shura Hendriksson. Vid inkast. Högt in i halvunnen till Bjottetrus. Ser ut som att han får komma långt. Och tar Gerdaisnet. Kommer helt in mot 5 meter långt. Alexander får ruta bort där. Bjarke. Tegger om åter till Bjottetrus. Samlar upp. Bjarke kan komma till inlägg nu. Ut i vänster. Tar kommer inlägg. Kommer helt attast. Blir skallad bort där och vandrar lag. Latif. Men på Eirik samlar upp för Bjottetrus. Hesa för ut i högre suje. Luka. Luka inn av mina til Moses. Hever en mann i Richland, vil akkurat natur til Søren. Søren til Gunnar Reinsla. Gunnar ut av Vinstrabor til Bjarska. Bjarke Nilsen. Vi chattar vi ser her. Vil akkurat natur til Søren. Inn av mina til Moses. Atle Apelagaren inn i halvunnen til Bjottetrus. På Leirik Reval. Latif fanger bolten. Så kan Latif og Bjottetrus fære. Latif sender Karsten neste. Karsten. Så hever han Jimmy oppe i Øysen her, og han fører skjermen ut til Masbakk. Velrunde i atre her av Jimmy. Han er jo øyelig fyrkare.
3: Ja, det var utrolig godt å komme i atre av henne, ja. AB har faktiskt ja lagt en rymna tung press så här. Så där fick man alla.
2: Det center över cement mot till förra halvlek kan man säga.
3: Ja, helt så kort.
2: Lucha för dem mot fan där. Att nu slappe. Mot Bjartrus. Jimmy Reker alla vinn jag halva lat jag ser halvan. Jimmy in att Bjartrus halva. Kvant Luca. Vänta där att chippa rakt mot alla stä. Jimmy på stunden med där. Pott Eirik. Pott Eirik. Till Gunnar Reinsla. Utav en sydlig Bjarka Nilsen. Bjarke Nilsen, Lisa Bajabe, trekker den mot dem inne. Kjer den av alle han. Hever onka ordentlig hvis her. Så skifter Suje. Kører han helt ut av til Luka ut til høyre. Så kommer det en lekk, kjøtt en lekk for høyre. Så kan Moses komme til skott. Blir rotet bort stør. Gjør vant av lei. Og så er det Loik som kan køre sted. Loik. Han er jo trutjør av bjerre her. Så vil jeg få inn takling her av sørene. Men Loik. Hver vei til bolten. Så mister han gjøre seg fri. Så kan AB køre Moses. Det er kjent av Lukas sted. Han kan alltid komme til en ferdig lille. Da kommer det fyrre, flatt til fyrre. Og så kommer det til Moses. Leiser han som trekker skottet. Blir så blokkeret. Jag fruja i tunne för hött jag till hotta spark till AP.
3: Hasen var stor.
2: Has skulte.
3: Han skjuter dömans han då han skjuter ut en hade en dömans pass.
2: Dömar mass pass.
3: Vad där är Hasen bara som sitter vi känns kom ut sen och sen är spelarna.
2: Alltså Moses så skjuter han in och hött jag fruja i tunne och han för det all men linje var sin mass pass.
3: Det var gott kosta och jag spelar.
2: Jag sa inte hur det var så fräckt det, men omkring jag blir åttor så fick jag gola. Att det var löj att det blev Maspark. Men Maspark är så god så till att bli åttor trus. Så jag såg hos domarna. Det är positivt tja. Tore. Hör han fram. Bli åttor så vinner han. Inne av mine. Baltor ut av högre till Tjattnar. Jag fru i tunne. Sen till fru i tunne istället. Så kommer det fläta tacklinger. Från Gunnar Reisla. Fyr ut här till inkast till Piotrus. Högt in i halvan Chape. Kastar fram mot Loic. Nu Richard mot Malon. Blir pressad över här. Så missar han Bolton. Så tjurer Henriksen. Som ger en stittning till Bjarke Nilsen. Det beror ut så lång. Fyr ut här till inkast till Piotrus. Mitt av ett lån. Fri tunne. Røyra leita seg til møvelagon. Stedde bolten og søy linje. Baltur. Ikke flytikar. Så kastet han fram. Mot Kjattnar. Misser han. Så kan Moses og Ape færre mot han opp. Til Trutjur mot Trimon. Kjente Bjarke Nilsen av sted. Han pura leiser ut av venstre. Han trekker inn mot 16 minutter nå. Kjemmer inn. Kjemmer innlegg fyrre. Og slipper ut av borstor. Hennes høykort fyrre på 8. Så legger han nyer. Og så misser han høyt opp i atter. Ape. Luka til Moses. Moses. Tek skottet. Så det Tore Thomsheim som fyrir fætter innan. Boha og Hata brenner av Malet, Tjabjotti Trush. Takk altså Køyra. Så går det innkast til Bjotterus ute av høyre. Etter Ekne Holve. Atter en god chans her, så Moses nesten bort sitte. Annars etter fram vi oss 2-1 til HP. Mot Skala, for Moses mot Færre her.
3: Ja, Abjan är finally kvar för att få affära och färra. Alltså det här, där skorar hon och har haft kvart en tvärtsrutschar stora möjliga.
2: Ja. Luta Latif så blir fälter in i halvan till AP. Jag har Pottla Eirik. Pottla Eirik för sig är ett gott kost. Av sidan under duellen här. Men man kan säga att det här är ett helt annat tempo. Det är akkurat det tempo gringst nu och hållar jag med.
3: Jag halt alltså det större mun eller största munen är där räka kom mamma va så där färdas det hos Rapian är det är väl mest appen.
2: Det var ju ja. Men då var det. Nu vet du så kus en mövlage en table stöva som Hellos Hoykort Lishi Barnchap att du ska täcka. Fresh Park Atalia i den halva jappen ut av vinse. Kimmer för nu han vill ha skott på Malle. Åh! Det lukar vi att han fer i Malle. Det lukar vi att stå ut Jesper. Han ser att Jesper är inte långt utifrån Malle och tjass här. Och det ser ut som Jesper är klar på ett inlägg. Och han tar långt ner mot Malle. Han har gått med färdlåt. Han har fjörde meter
3: åt honom. Så är det alltså Jesper, han bjärgar sig inte. Men tog bättre för Ape för han rötter med stansen.
2: Det var öjliga gå runt av henne och se här. Lukas och Ape körra. En jäkta halve Jimmy Abdul. Hever tveir Bjottus-leggare her, og Bjottus vinner han. Så da, Marius. Er det snål? Bjellur at venta sær koran atrin der knalv til Aaron. Aaron Reiner spelas upp mot Chetar, Luka kjemur mot Jape. Spelar ut av høgre til Moses. Moses tek sær nakke betta sjølver ut i høgre så je. Kjemur miska sin og holder lata Jape Otrus. Reiner ja at vei. Vi rakta skala. Men fer ut i av til innkastle Otrus. Og nu ver det så er det første utskiftning John og Jensen Dustner. Til nummer 16. Det på Tyrik Juros som fer ut og inn for han kommer nummer 23, Jon Steinkerson. På Tyrik er svidt guldkort og gir trykk ved det etter som gjør det. Det er nok ned til strinja meg inne. Fyra all trussen, holder vi mot Farnor. Framvis 1-0 til AP og måte på 8 truss. Gjennom malet fra Ragnar Skala. Ragnar Skala. Kjem en lång kalv ut av Vinsaport til Bjørkan Nilsen. Han jo fru i tunen her. Han vinner seg duellene. Han fru til alt innkast til Abbe. Bøter ikke kjøtt og stått inn av Mina til Moses. Moses legger atter ut av Vinsaport til Bjørkan Nilsen. Inn av Mina til Gunnar Reinsla. Atter Abbe legger inn i halvun til Bjørkan Nilsen. En NFR. Moses. Inn av Mina til Jon Stengelsson. Han venter seg. Spiller til Moses. Moses. Gunnar Reinsla. Kommer högt och fri, utan en sitt kjol. Kjolor, Fredrik Ivla, vill att sträcka för att bo i fri till honom kjolvor. Du är nästan läst i 16-minnen. Så kan det komma till en rullägg. Här öjligt öjliga dueller på allt vi i 16-minnen. Så där Brian, Brian, Chape, Heo Baldur, Richard Nasar här, ut av vinstret, högt upp i halvet, Chape Jotterhus. Kjolor, kan det komma till en rullägg? Nej, fri till honom, fri fäter honom. Och så det händer sig och så missar han högt upp. Så kan Moses få ett skott med honom. Vill han spela till Ragnar. Och så kommer en frålig tackling av Aron. Chape Jotterhus. För tacklan ut av till Liga Slappi. Ur Vandalaj. Och så hade tacklingen så Aron inte var här. Så var så vill jag skott på att det var ett mål.
4: Ja, han då var viktig. Han då var viktig. Han klarar akkurat att stäcka skotten.
2: Det är nästan dagsist. Det är nästan kvällsens detalj.
4: Ja, det var flott värld.
2: Så det attra Abbe, högt in i halvun Chape Jotterhus, ut av vinstra bor. Brian, Schurer. Schurer till Jon. Jon, röjnerna sker inne med in här, men han tar ju kanske inte för det. Loic blockerar för det. En kast till Abbe attra. Kastat där långt fram ett mot Brian. Så kommer en cutback in för det, uppra stegen. Och så det är Bjerste som kan komma till locker där. Här är det attra Aron som ständer väl för det. Och vi korsar han ut till en maspark till Chape Jotterhus. Fyr skott av bolten in i Bjerke här. Och så är det Lucas spelstopplugg här. Domaren ska ut till sidlinjen. Och så får vi få Atalier ut av Bokstad. Till Össör. Länjaren tar AP. Så går vi i bilen och man sätter sig ner här. Vi vet inte ordentligt att det dreier sig om det. Där snackar Öjlo. Fjord och domaren läser kommer ut där. Där tar sig Öjlo samman här. Det ser ut som att Ocker för Lomman här. Här kommer hända Ocker. Han får Lomman. Och Ocker för Rättkost. Rett kort til Pott Eirik av Bonchenland. Pott Eirik som akkurat beskifter ut til AP fyrir seg et direkta rett kort av Bonchenland og AP bankgrunn i øyene. Da vil jeg få forklaring på det her. Ja, så gitt gitt det for jeg brokkars. Visst det?
4: Jeg vet ikke at han er gynnsi rundt alle vettlene kom ned her. Ja? Jeg vet ikke om han røst og sjå han opp. Han er gynnsi kaffer ut. Han får ut hinn med
2: han,
4: vest.
2: Han får slett kjenne skuld, da leka. Han er fra noe helt der, som ser. Men jeg rekkorsler på Eirik som akkurat begynner skifter ut. Men det er en etleve og i måte etleve av vettle. Masbakke etleve 8 trus. Langt over, langt enn en halvann til AP. AP vinner han første siffre. Så tar Baltor, som lekker han 9-4 på 8 trus. Spelar han ut och höger till Chattnar. Så spelar han fullt sina mittler. 1-2. Baltor sina mina till Hans Höjkort. Hans Höjkort hever Latif ut av vinstra på det här. Vissar det. Han sänder alltså i hässan för. Hjälper och ner i Elvering. Ligger för framalliga. Fyr ut det till ett inkastla AP. In i äcket i halvet. Att det är inte... Det är gott att få sig rekord av Bonks nu.
4: Nej, nej. Att det är kläverskaper och åkoslä. Vi vet bara själva gott.
2: Nej. En gaste blir till Chaluka. Fram ett år blir 8000 vinnan. Vi finns det och är en siffra. Så det är Aron som spelar fram emot Chattnar. Kan han sända Loic Kastia. Men Elvig blir för hör. Och för helt att utlige spär. Vi malar någon. Tja, AB. Så det är AB som spelar sina mittlån. En jag äckna halve. Utav en sittlig Gunnar Reinsla. spelar framåt och Bjarska. Bjarske spelar att till Gunnar som missar där. Fri ut under Jeremy Mitchell och just Jeremy passar av till Helter. Kan se spel vidare. Poha, poha, poha. Spelar vidare ut till hotna flexen där. In i halvan jobbet. Ape upp i Otters öj lott och starr och börjar där. Chattlar. Hej och bollen till Otters öj. Och så ser han alla Oliver med alla tacklingar. Och fri sparkar Ape in i ägna halvan. Oha, oha, oha.
4: Bjartursson ville ha straffe, men han ivars att han var tacklingen med bollen från Moses.
2: Man kan också säga att domaren hej gott syn där.
4: Ja, han sa det. Neonatar, ja.
2: Men du, Elena, är öjliga. Jag kan nu, här... Man ordnar mest det att här...
4: Med tändringa,
2: ja. Ape spelar med Nadia Jones Tankusson. Det vet jag spelar ut högt lag på skala. Så Ryan han sänder fram ett år. Latif jobbar till sin mittland. Spelar till Alexander. Och så till Aron. Så läcker Jadran att till Tor. Torre ut att till Aron. Fram ett mot Latif. Finn jag kan hålla spela på att så gott sina mittland. Och så missar han. Måste stämma ut där. Måste spela till Bjarka Nilsen. Har vänt sig på ett mål ballen. Kan han komma till skottet? Väl i skjuta. Han tövar. I bast och i kaskagera. Väl har kallat Moses. Så tar Moses och langar till. Och så kommer Lejon till Bjarska. Så till Bjarska kommer förbi Alexander. Ska han gå till skottet. Han kommer till skottet. Han får så bänt upp på honom. Men Piotr så ska man säga. Nej, ska man säga. Ape tar komma till skottet. Tar Bjarska till att vara den färdigaste än framför Malle.
4: Ja, Bjarne, jag har varit där. Det har väl inte sagt, ja. Kanske inte lika mycket. Nilsson som den första 15 minuterna har satt honom. Men
2: jag har sån homing av Bjarne så är det vi har kommit och i dessa natter, ägstna.
4: Så jag syns inte friare ut, ja. Men det är inte väldigt farligare än allt Bjarne, tror jag, satt honom. Det
2: är inte ordentligt att det finns inte lika den här Charles där. Ja. Ändå tror jag att man har fått färre till Bjarne, tror jag. Och det är framöver 1-0 till Lape. Vi är normala från Ragnare, vi måste bli återrush. Så det är Ape som är Assyrskås N. Och till Ragnarskala, nettopp, så får jag ett högre suje till Ape. Kämmer högt en allvarlig bötters nu. Här är Jimmy Vissar i Vla. Vi vill tacka vi här, men Poha. Här är flera sekunder om också allvarligt där. Men allvarligt så bant ut det allt länkast till återrush. Tar det till kött, Latif, fram ett år. Vänner finna Karsten. Så det är bottersbror och kortar högt upp. Ape får lagt han i gör. Moses till Luka. Spelar in ägna halvan ut till Sören. Så helt att ut Lesberg i Malen. Karin i Ravins suje till Gunnar Reinsla. Gunnar Reinsla ser åka färre till Ravinsje. Så röjnar han att sända Tjurur av sted. Så Tjurur. Henriksen som är hos dig. Rengsta dörr. Tjurkil i Baltron. Att dra upp i Ottersus fötron. Tore Thomsen. Stämt ut till Rajar. Och Bjottes Lie flytar sig upp ett år. Uppe til Vettle. Så kommer det. Tore sentrer han høyt inn og holder han til Ape. Kruvene han. Bjartus i første hjelpe. Så snitter han vågjere. Så kan han bare ferdelått inn i brassene. Chattar. Tretter til venstre beinet. Og så får ferdelåka akkurat flottene når vant alene. Bjartus samler opp etter. Frye Tone hever. Finner ikke fedre bolten etter. Inn i Ekdalve. Spiller ut av høyre bak. Alexander. Sander. Frem etter mot Chattare. Chattar ut av høyre søg nå. Høy tvær Ape-leggere. Annars är 5-3 minuter färgnor. Av skala. Det är framför just 2-1 till HP. Och mot skala. Och här är ett inkast till Piotrus. Högt av högersuje. Från AB. Jämta. Han har kastat långt i förre. Så kan Balto komma till skottet. Han väntar helt i bredvid vänstra på. Herloik Lespinasse är här. Leto bollen fram ut att till ett inkast. Kastat det kött. Till Marshall. Att till Luik. Ska Luik. Ja, väl i sin läge. Han vill ha kvar att till Latif. Latif i sin läge. Måste sluta borstor. Och så kan han mot alla komma här. Hvis Ragnar ger kött av. Ragnar vänster mot de mine. Så tekar han. Jag vet att Kjolvor. Sentrar ut av vänster mot de brygande. Så tar Kjurur Hendriksen. Så kan färra. Och så kommer en öjlig tackling hela fru i tunne. Så får jag tackla och bremsa. Och jag vet inte vad jag ska hända nu. Jag har ett guldkort i handen ner till domaren. Och så tyskar det så fort det. Så har jag kört på det fäckan. Och där är Baltor så på Otrus.
4: Ja, jag hade att han drar till frisback här. Det var för sen en tackling, men han lät spela köra.
2: Jag vill komma långt kors nu. Men Inga Slape kastar han högt mot Brianne. Fri i tunnen med Tlärs att Baltor. Ape vinner duellerna. Moses, hela den vågar utan vinst till Sjur. Sjura. Och så där Brianne. Här är Björk Kindelsen. Kan komma till Lillek. Spelar in den med Gina Jones, Stankersson. Han gjør en mann i ryggen nå. Og så mister han han eisen hjemme, så kommer Moses her. Øyla dueller, og Beatrice kommer best på Sjordøy. Og så prøver det for motsatt, men AB vinner han høyt opp i en eller fyr. Jon Stenkerson, til AB hever han. Spiller Atom, nå kan det på Farnot. Oha, oha, nesten den er levering. Han var ikke hørt å klare på Loic hver her fremme her. Kom til å bli Farnot. Men tar finnes han ur vandalei. Han är ändå inte gott att bli färdig här, tja,
4: tja. Ja, ja. Hon måste vara först åtta, men jag vet inte, jag ska inte färdiga att känna bulten här. För han fann för mig in och lägger något. Men vi har alltid, kvart, vi har lägga jämt då.
2: Det kan man roligt säga, det beginner på öle rototest inne i min här. Öle, öle något dueller. Det skifter öle kött kvar här på bulten. Jimmy Abdul har bra skått sig till halvet nu, ute i högre så här. Renner mot minen nu av Vettland, spelar fram mot Ragnar Skala, lägger han till Jimmy, så spelar Tarsson i mittland. Så vill Ragnar Skala kan han helt till Jesper i mallen. Ivra vinstre så gjett till Gunnar Reinsla. Gunnar till Jesper. Attor till Gunnar Reinsla, så tar han lägger bättre, så langar han fram till Rönnar finna Sjurur. Sjurur Henriksen, Attor steg i Rengstadur. Så är det Abiotrus som är av bolten Attor, och det ska en urskiftning komma nu. Det är Tja Bjottersus. Det är Bjottersus som ger en urskiftning. Det är nummer Nujjan. Det är nummer Nujjan. Chattlar Johansen. Och inför han kommer nummer 8 Mustafa Beyai. Det är Mustafa som kommer in. Och nu får jag fratta. Nu får jag fratta att Jakob Palle Fredriksberg hever Jauna för skala. Så nu är stövan 2-2. Och här är Lektor 8-3 minuter. 2-2 med skala och hoppe. Här är spännande luftna. Luka som är här. Luka centra framöter innan halvan av Gibraltrus. Alexander vinner han den första jättelöve. Så för Moses Schaap lagt han nyår. Spalt han ut till Sjura. Sjurur innan minna till Sören Nygaard. Sören till Bjarka. Så skiftar det sjuje ut av högra bord. Luka Örstedt. Luka Örstedt. Rekor, rekor. Jimmerin spelar minna till Jimmy. Så till Bjarka Nilsen. Så chipper han. Röjner att få Luka Leysen ut av högra sjuje. Och här kommer Bjartus Midtland. Vad har gjort rätt? Luik gör 1-2 med Aron. Så till Mustafa. Och så att du vill ha varann. Så Tore, Henne Guppe, AP vinna han och lägger han i gör. Som Baltrum mittlär. Och så kan Latif senta Loic Astea. Men att det är en ändring som är förhör. Före del till inkast till AP. Och man kan se det här. Vi ska alla få det jaunlägen här. Och AP värva det här. Syrskostnad som ser inte vi är här. Vi har framför 1-0. Så ser Vevron tungt ut av Bjottesus. Till så kommer AP upp på 26 steg och skala 22 och så Bjottesus har 16 steg. Det kan kännas tungt hvis Bjottesus inte får annaka steg hemvisar till Tofter i kväll. Nu tar Bjottesus och spela gott sinna mittlån. Han och Sjökort. Centrad ut av vinst till Marius Nån. Så kommer Koppbacken för Loic. Läcker han så till han och Sjökort. Lycka väg att komma till skott här. Baltor Kjensson är i siffre. Teka skott. Men upp lätt skott och färre på Malle. Till Marsberg till Abbe. Och nu är det en Moses. Alltid som läcker sig ner. För sig sträck till beinne. Jons tänker sig rätt på en lång.
4: Ser du till att han har krampa?
2: Ser du till, ja. Att det är viktigt med för AP. Så där fick du skriva två år så att man fram efter det trät vi ända ner. Och där kommer folk in att hitcha efter Moses. Hjälpa folk komma in och hitcha. Så jag kan ju låta det spelstopp nu. Vi har spalt i 8 000 och en halv minut. Jag går man. Vad säger det synd vi att det är färd lutsen ur ballongen. Jag kan nog att då att det är sån lut löt har sett någon där. Det sent det syns det för sig.
4: Ja, ja. Nog så det var en nog närdest där och vi halt som man kan se när så kanske Terrika spelar rycka bättre chap ja. Ja. Piotr Schrein så kommer fram mot det. Men
2: ta mangla ta sista tre.
4: Ta blir ju farligt alltid så.
2: Och mangla det är ska man säga att klara all möjliga kanske blir åter så här få en läsa bort till skott till lock shot men här brukar som att komma alltid in i duellar och Aron tar släppa till skott.
4: Här Björn här var ju en största värld och tar i näck och tar i trutcher här mitt fyra och så ja så det ska nog snäck till så jag kommer jag upp nu.
2: Så ser det ut som att Mossas kommer upp att dör men det är färdigt så i linjen ner och Mossas kan nu täcka skapet. Det blir sent til halvdagen til Bøttus. Mustafa teker det for Bøttus. Finner Loic. Loic venter seg spillene mine til hans høykår. Så røyner han etter hvor han er ute av vinstrebordet. Her er Marius Nolan satter. Her kommer Jimmy i midtland. Skaller han ut til Luka. Så gjør Luka en av forlanget nesting. Og renner han ut til innkast til Bøttus. Inn i halvdagen til Ape. Latif. Spiller til Alexander. Alexander gjør alt framfor seg spill til Hannos. Leter fra til Loic i midtlandbeinene her. Nok så smarte over Hannos her. Så kan Kuleta komma skott ut och komma där istället. Han färs över så ju när ja men så går sen join till Safer. Är Safer kommer vi åt till skottet. Karsten. Jag kan bort från Baltur. Men Maspark till Ape. Så kommer Maspark till Jesper. Kommer också mitt för av ett lag. Och vi åt till Svenna. Lotvella. Lägger han attor till Thor. Så tar Thore så blankar han fram efter attor. Och han kommer så mycket långt. Det tar lätt han bara falla. Och så är det Piotr som ska så gumma. Han menar att det är Jimmy över Hilde och Marius Snow. Men spelar kvar vad gör det? Spelar kvar vad gör det? Och akkurat nu så börjar det syrma. Och börjar det syrma. Och det syrma så bara nyårs. Det är pinnastytle. Fletchen är pinnastytle. Och Tjärs mer, nu regnet kommer. Det här är det allra bästa fotbollsveckor.
4: Ja, jag tycker inte att det är något vi bara spelar det här. Att det blir vatten och... Nej, det skulle bara bli bättre.
2: Det här kanske sätter färgen uppåt.
4: Ja.
2: Inkast till Ape, men blir tidigt allt och sen. Och Luka färs av guldkort för att dra all. Så är det här man är bestämt?
4: Ja. Och så... Det är en som får kött av det att han är slivet att skriva.
2: Oha.
4: Ja, det var gott kort för att jag fyllde all.
2: Ett detalj. Luka kastar han fram ett dörr. Röjner att finna Brian. Så kör han att Luka som kommer till inlägg för det. Helt attast. Och Taurer Thompson kommer väl ut ur malen. Så sänder han hans högraste. Han sätter för det. Han hever Mustafa ut i högre. Han är nog så ensam attlor. Kör han ut av Mustafa nu. Så kan Mustafa komma till kort. Utfarkar Shura. Kommer till vinstra benet. Så kan han komma till inlägg. Frytone och slå Baltor så helt ut av vinst till Latif. Latif, och han så röjnar han att finna Marius Nån. Men Marius Nån, det körde vi och passade andra vinst till Latif. Och först ut till allt till Malspark till Ape. Men här sa man vid Ottos ordet sitt affära.
4: Ja. Men så lyckas allt att det kommer. Och det kommer inte så trilla Baltren bara för att komma ut.
2: Sista trygg. Det var inte ofta, det är sista trygg igår. Så har vi Ottos som inte lyckas. Så är spelet, sätter igång doktor. Spelen är min här, öjlar, dueller. Och så färdar det bergas till rejsen. Mena Apple-läggare gänger här och ligger här. Och så är det en Björtus-läggare, en Apple-läggare som nästan färdar till Hentors. Och där samlas dueller runt en kär. Och då man säger han vill lämna fri av steg i Bannevejan. Här är en Apple-läggare som hälter för hötte. Oha.
4: Jag vant inte att jag vet att det är sista gula korset och så spunnen om vi köker rätt för att komma i
2: sig. Rätta trä kanske och hälsa för kanske inne i banan då.
4: Ja.
2: Det är öjlig tentring. Det är ju långt fyra gula kort i utrustning till vågare och ett rekord att komma. Men rekorder är ju från bunch då men... Men det visar sig inte att det är öjliga dueller som man kommer i här och man mest just ägstning att så långt det tog under nästa kastal 5 så blir det mer frustrationer faktiskt. 4.5 minutter foran her. 1-0 til AP. Frem ved oss mot Bjottrus. Så kommer et innlegg, en fyrre. Taurur Thomsen hever fætter innan. Nå ser man da Meira. Perfekt Luchendor til fotball. Latif. Inna meina til Karsten. Hvor det Luik? Luik er også alt framfor seg. Sendt han ut av høyre til Mustafa. Han rengstatter. Så AP får bolten etter, og nå gjør altså AP en utskiftning. Hvor er det så? Så Gishtalien. Det nummer 30. Det Moses. Så han bant Johanne som fer ut. Og det nummer 15. Det nummer 15. Nei, 16.
4: Nei, 15. Hei Nålsen kommer inn.
2: Hei Nålsen.
4: Moses för ut det nog inte akkurat det som Adrian hade ängs här men jag vet inte att han följde också till att det är
2: Moses är så god så väl öjla gåvor än han är just för AP, det är mina
4: så har jag utlärt Ragnar skala för en av mina så alltid höj för Ragnar tänker Moses har plåts
2: så är Luka själv ut i högre nu. Inga slappe, blir kastet fru i tunnet kjennom midtland. Fjerser eist det frispark. Han blir Hilton. Frispark til Bjottrus inn i ekne halve. Nå ørkla skirma det. Og det løy, jeg så ikke at det er allige vel. Hvordan er bært rekker for nye. Men her er helt øyne. Her virker som... Her virker som om her øyne frustrasjoner av et eller annet opp. Men det frispark til Bjottrus. Det blir spast stort. Iver av vinser til Aron. Aron helt ut av vinser bort til Latif. Latif, kanskje reka. Rek ikke for bo i en. Men så misser han. Og så kan Luka færre sted. Her kommer Aron regner seg midt om. Så flukter han den ut til innkast til AP. Innkast blir til kjøtt. Jimmy. Søren Nygaard, sentren i holden til Bjottrus. Meir Snån skaller til han. Karsten legger han i år. Og så kjemper AP i midten her. Og så er det alltid fri i tunnet som leser i Elvingsna. Men så en O-Nave, Elving, ute av høyre. Ute av. Fjeron Leisne, ute av spil. Innkast til AP. Flyv tid til kjøtt. Men Kjura. Kjura stått til Gunnar Reisla. Gunnar Reisla fremme mot Brianne. Kjører han ut til Bjørka Nilsen. Bjørka Nilsen setter en Bjottrus legger i av. Spillene mine av Jon, så skiftet det så ut av høyre til Jimmy Abdul. Jimmy Abdul, ut av høyre, atter til Luka. Så gjør makkeren seg her, en av mine drakter. Han venter seg, koran og så atter til Søren Nykår. Iver av venstre, så gjør det ut til Gunnar Reisla. Han er over kjuror, Henrik sender seg her. Vel av koran bært frem etter remoter, Bjerska. Lise Berholt, så til Ragnar. Så spiller der, øyne godt siden av mitt nå, AP. Virkar som om att jag vill hava Marie Nestegar här till att få spela i gångtator. Så är Brian. För han vänder sig väl. Sker in mot banan. Och läcker han stille och rådligt till Raktar Skala. Inte Bjottrusli som kom högt upp att pressa affär.
4: Nej, jag vill ändå väl att halta på han. Och, ja, och kanske att där och sen bor i Bergen och Bjottrusson kunde gott vara raskare att komma i press.
2: Ja, det virker som om at han får øyla nok sekunder til at hokse unge at han skal gjøre det neste i alvøringsna. Men nu gjør han ånei med alvøring. Han blir ånei, blir for fremmelige. For det er til innkast til Bjottrus. Ikke tog jeg Bjottrus presset der øyla nok til tida. Det er med alvøring som bare sett for fremmelige.
4: Det blev ordentligt ordentligt av oss.
2: Ja, ja, jag är rocknästa med att man hör det sikkert. Det regnar öyla kan jag. Aron Reinerst, Geren som är Elvinger, så på den pressen. Kjem Torre ut ur malen, fer sent han ut till Latif. Så missar Latif, fer inte ordentliga bolten under kontroll. Så kan Luka köra, sentes och bolten vågar ut. Och så kan en enda komma från AP, det är Gert Eisne. Och så tar Aron som rotar borste för Brottrush. Fer ut till inkast. Men inkast till. Ser ut som Fletcher säger till Brottrush.
4: Gott vägspel, han kommer akkurat fram om allt i Brian. Jag hoppar att inleds.
2: Attor Aron. Hesa för Aron nu. Aron har varit stundet jag bjött oss väg. Han har varit en öjlig utvällning. Och visst är svär för han så rockte här vi en två så är det väl två mål där tar han har tacklat ju är han där är öl detalj.
4: Nej, han är drick. Men nu lyckas bli han med vart som han ska kasta ut.
2: Eller att jag kom för här in här. Så att Aaron och Brian som var en duell där. Här är Aaron mannarna. Nu vill jag Annars är två i första minuter färdor under Mörjtjalla av Skala. Och det är framgjus 2-2 med Skala och HP. Det kanske är en statsman, kanske inte är vant där, Karin.
4: Nej, det måste jag säga. HP är när kvät, ja. På 60 tappar så tar hon för så att bruka ett steg i oss. Och Skala är inte minne, tar jag vissna.
2: Det är lätt om det, ja. Det är ju bara det som är ivrigt kan du är på samma man är det för det säg att mot B6 ZB.
4: Ja. Blöva vi alltså detta kapitel nu har det över över en stort liv att hamma då. Ja, det är skjultan när man kan se att några distraherar jobb på varandra alltså.
2: Och det blir vi att inte där kanske. Det är ju så där att man det är bara två veckor till. Du vill ju allt har.
4: Ja.
2: Spelar ju skulle sätta igång då tror jag. Och där var fram till två utskiftningar på 8 tors. Jovan Goronic är kommit in, Marston för nu och så tar Fruge Tunes som mest för nu och innan hans stad Ramsey Torre kommit in. Par utlandigar som har gjort fast om sig i stället för 8 år. Och nu är det som Mustafa som kan sända Lukas där. Han blir följt där, spelar Korvojare. Fölse Stamar säger helt rätt att det är frysbacka här. Spelar Korvojare. Forsman 8 farner här inne i Vika. Det är 1-0 till AP mot upp i Ottersus. Vi må alla från Ragnare. Fisch, du sätter alla inte. Skårar han. Från lukt mål.
4: I Ottersus är ganska frustrerad i kvar efter att komma ner. I allt Jimmy brukar stärskor och brukar kroppen.
2: Så kan Loic komma tillbaka här. Loic till Goronic. Jovan läcker alltså att du går till Loic. Jag kommer att komma tillbaka men Alla apelagarna kommer att ta in i positionen här, chans här. Kommer den att balansa, och så kan Baltor komma att locka ner. Röna finna Hans Höjkort. Hans Höjkort börjar just mot Tvajmaner, vinner så att duella. Kör han så ut av högra bord till Alexander. Alexander kan komma till ett inlägg. Kommer öjlig högt den förre. Och Luka letar affären ut. Till Maspark till Ape. Han är en enda affär. Piotrus vill spela gossen av mittler och sända deras steg. Jag tar vid att kämpa till den sista ledagan.
4: Jag manglar kvaliteter av inledning, ja.
2: Ja.
4: Här var det annars Neckvern kvar att jag kommer åt det.
2: Ja. Det här verkar som att läkaren, det här blir oss inte för bruset, ja. Jag får bruset på bänken nu.
4: Oj, det är verkligen.
2: Oha. Mas på klappe. Appetitje, kommer högt. Ramsey vinner han, så det här nu som inte har därför lagt han ner här, så tar Ragnar Skala som är mitt lån. Centrar han ut till Luka. Luka. Det är väl omgång ordet av vissa rivlappen här, så han vill vänta sig här. Spel att rinna mina Ragnar, så finner han väl det att du Gunnar Reisla, ut av vänster till Sjurur. Sjurur. Rinna mina Ragnar Skala, så kan han centras det, Brian. Brian kör det klar på det här. Och Torror och Ramsey får skärman ut till Masbark till Beatrice. Men ja, man kan säga det, och så jag Mali kommer så det är inte nog vår chanser och kunna ett annat några händningar och att ta så.
4: Nej. Abbi har haft några sådana showt all upp. Men det är en lödda så jag inte har några sörd att det är bra för det. Då får vi
2: Då finner det väl det här, men så kommer en tackling från Jimmy. Så det är Abbi som vinner han. Så Jim Baldur är med till Jimmy Ottrus. Så kan de gå med oss att så att han hör det väldigt. Så lyckas en till Abbi och en till Jimmy Ottrus. Att nu, jag vet inte om han flyttar, men jag ser inte ordentligt vad det är han flyttar förr. Två här är dueller, att nu. Ape, Lagaron, Jimmy, han ligger en. Baltor är kommande upp att dör. Chabi, att du. Jag vet inte ordentligt vad han flyttar förr.
4: Nej, jag vet inte.
2: Flyttar förr frysbatcher.
4: Nej, Baltor får linkast och så stäcker han spel.
2: Ja.
4: Jimmy som ligger förr. Allt jag ska ha nog så mycket till när han... Arne han lägger sig, men så tjus, han hälter för högt till och med. Jo.
2: Men ska det vara för Beatrice så ska det vara nu. Det här är tryggt för att hålla om något färdor. Det är inte något bättre och jag gittar inte annat än att här kommer det för att få sig.
4: Nej, det har vi inte brukt. Jag lägger er, ja, jag kör man det fri här, men...
3: men tær hava brug fyrir ein sikk tær og alvor.
2: Helst fyrir seg skala kun eg skava seg stig her og ekstrema sum skal seg tru ut ja.
3: Ja.
2: Så skulle at der helst færa vi ætla.
3: Alt sikkert.
2: Sjalt om det distren, at han hetta, så det stadig fem omfør, men det ikke nok omfør til at skava seg stig. Tjeje fors minutter. Inja skala. Om du mør utjalla. Framvis 2-2 med til skala og HP. Og nu vinner Bjartusen høyt oppe. Lovik, så kan senda henne og søkker det stedet. Så kommer han takklig, og han vinner duella. Og så trekker han til vinstarbeidet med Jimmy Atri her. Jimmy har jo vist øyla kraftiske.
3: Han er en mor, det er han som oftast, men han er veldig utrolig.
2: Han helter øtla fra seg over kroppen der. Så kan han ikke være her, så henne og svær, altså lykker vi å komme til en øyla gilt av møvelaget. Du gjør den utskiftning etter, på nummer 4, til Baltor. Til Baltor, som fører ut. Og inn kommer nummer 6. Ja, til Nikolaj Møller, Don, som kommer inn. Høy med vår, kan vi gjøre det kvar på luftdueller nå? Kan man råkne ved at han sender mer bolten inn, kvar? Det blir med ofte han i sutt, at han begynner å komme til sørste.
3: Ja, där börjar nu igen någon kommun kanske jag läst. Men det här var först flera stora läggare inne och så jag kan lägga press av.
2: Men nu vill jag sitta spelstoppa laga.
3: Ja, det är allt för mig.
2: Och tack till Eist och Kjöfning Ape. Nummer 4, Kjömrin. Nummer 4, Kjömrin, Daniel. Daniel sen. Så har inte kvart av versen för Utsja Ape.
3: Daniel, det var Brian. Daniel som ser ut att komma in i Alobe, men han ska helt för att trovärja.
2: Ja, kommer han langt inkast så kan Mustafa komma till skott. Och Jimmy är en ena för här och rota borsten ur Vandalaj. Han är väldigt öjliga gård och väldigt kött när jag har bytt det, eller kvöld. Där ser man som Aron och Reiner ska bli 8 trus. Så kommer han langt inkast in förre. Leiser bolt til 16 minutter. Hva gjør det så? Saksesparkene ut ur vandallet etter. Latif samler opp. Kjemmer at en innlegg. Tette mot Malon. Maver og Fer. Jesper Fer lofta. Og så er det leiser bolt der. Oha, hva skjer? Fruspark til AP.
3: Jesper helder bolten om og blir presset så mye at han mister han tar han. Tar han detter han. Og så berger der strykene allukavall. Bare toren der, men tar hele han fløyt.
2: Og jeg har sett at Fer reiste at det skal ikke nok til at det er en malverd for fruspark. Skal en løytel næsting til, så er maveren øyla verdt fotboll, kan man si. 6 og fors, og en halve med lotte faren her. Arjun, framvis 1-0 til AP mot Bjartrus. Han har sittet 8% possession til AP. Så det er et AP som er mer av bolten, og det er alltid etter man ser til eisene. Så vi gjør det, men man kan lukte en løyt sinter at Bjartrus tar. Det
3: är det du nu allt. Vi har sett över flyer för nu så att man har haft rösten som kallar han det och försökt att uppressa er så det är slöj att det här var nog så när man är över på sig. Nu finns det bättre känner i frysbörs.
2: Ja.
3: Nog så farlig stöd att lägga en hård bort med.
2: Detta kan Hernus Höjgård gott lägga väl en fyrre med sin högra beinne. Och här blev vi av pösan i år, som han säger. Här räckte. Så får det komma till flytta. Hjalnos, Höjgård, Gershitt, Rajar, Lennetje. Alla höger kom fram. Rönda sikta mot Ramsey. Det blir slitta vågare. In i 16 minuter. Så läser Baltor. Och tar guppan ur vantanlaj. Tar tjatan ur vantanlaj. Hjalnos, Höjgård samlar upp att det läcker han väl i år. Så sentrar han fram efter att det mot högra bor. Alexander är lycka väg att komma till han. Men Elvishuv, oh nej. Fyrt till. Till och med spark till AP.
3: Magla ganska rändningar i sin del.
2: Ja.
3: Så han bojar i land till Lalletjan och så var han inte där.
2: Det ser sig ut som om att AP här var... Alltså, det här kan skifta Daniel in och han är bara synd om att vara känd. Men han ser ut till att vi kommer fram in och till att vinna luftväll. Det ger han nästa här, men han får ut det till inkast. Inkast till Björtrus, en i äckning halvö. Alexander kastar fram mot Nikolaj Melodon. Hever en original, lägger en att till Alexander. Och så kommer Daniel och flottar han ut där till inkast en affär. Det är så att det blir 8 trus. 8 för så håller vi mot Farnor. Och vi slår på ett år. Så tar Postan Leisa. Daniel börjar just för Apier. Så tar Alexander som vinner han. Så på en kast attra till upp attras. Öjlar då eller. Visst det snö. En kast för tidje. Bjattras kom mittlar. Ragnar Skala kan så senta. En apelagar steg ut i högra borg här.
4: Hej igen.
2: Lekka så till Jimmy. Jimmy glöjer men ger upp det här öjla vart. Jimmy. Inte Ragnar Skala inne med det. Ska Ragnar Skala komma och kolla. Jimmy har skottet. Mitt för Jamali. Tore Thompson. Stinner. Per Bjarka. Det är inte nog för Malmö lagar uppe på Malmö. Det var jag Malmö runt och uppe på Malmö. Att det ska gå en av timmen och han kommer mot en annan. Bjarte ska ha som målsatt. Får sig att det är inkast. Kasta innan mina till hans höjkår. Skjuter alltså fram ett mot Karsten. Så rinnar han lätt sig att Loic. Loic missar han. Ragnar Skala kör mitt lån. Så tar Daniel. Så rinnar han senta. Hejna steg. Latif kör mitt lärare varan. Latif gör bollen till vinster. Kör han till Johan. Evert Jimmy Richelon. För pressant att spela han attör. Aaron Reinerst. Innan mina till Helos. Höjkår. Han behöver vänta sig. Spel att ut av vinster. Här ser vi till Nikolaj Mellardal. Nikolaj Mellardal lejtar till Mellardal fram ett år. Fer inte orka. Apus är standa väl för det. Aaron Reinerst för fjärde bollen och så. Spelar han fram ett år mot år. Johan Gurunic. Vinner sig så ett inkast och sagt uppe. Och så kommer halvan upp och hon säger 5 minuter minimum att säga att spela i. Det är nog till att kunna lura sig efter en och malet. Kör Bjotto Trus. Aaron Reinerst. Atler Bjottosläggaren kommer in. Hälften att ta. Halvan att ta AP. Kommer inlägg här. Helt attast mot högre. AP rotar borstor ur vandalaj. Fär ut i out till inkast till Bjotto Trus. Där kan bara kasta alla. Det ger dig snö. Nikolaj Meldon läggar så till Mustafa. Så till Nikolaj. Spelar ett fej. Så kommer ett inlägg en fyrre. Och Luka rotar borstor ur vandalaj attor. Blanka han. Ut i out till inkast till Bjotto Trus. Det är Bjotto Trus och Trus då. Det känns flott nu.
4: Ja, det ser ut att AP är hans liseltals vid att att bara välja att ta hem. Det är farligt. Det är farlig mat jag gör det på.
2: Ramsey.
4: Ja. Det är
2: en minut för honom. Ramsey. Kör Bjotto Trus över han. Spelar till Aron ut av vänster. Så kvar att ha helt ut av vänster bort Latif. Latif hever Jovan Gorunic. Olo Icker. Han finner så lyckende mine. Han förväntar. Hever Ragnar här. Det här är Øylu duell här. Attor. Øylu kroppsduell här. Men Loic vinner han. Det spinner sig till Mustafa. Så rönnar det rätt väg här. Mustafa fyrir han attor. Kjemmer en tackling. Fra Gunnar Einsla. Som så sender bolten ut i av til et inkast til Bjotto Trus. Bant vi hotna flatje. 2.5 minutter færner, så det best 30 minutter etter at leika her. 2 minutter færner etter 5. Så ser det ut som at Bjotto Trus reier til et langt inkast. Hesa fer, en enn fer, atle høyrir vi. Det kjem så, ta blir slitta av apelagar fyrst i atle høy, men ta på samla oppa Bjotto Trus. Og så kan enda fram åsat, Bjarke Nilsen. Han lås eisam at det sentra så helt ut av høyra bord til hegen. Og så Bjotto Trus kom i atle på plass. Men hegen er også gos fætre bolten. Vi lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær Nygård, og så vil han gå helt etter Jesper Malverjan. Jesper Lanka, så gjør vi mot Vinsaborre. Alt og høy, Elvering, før ut i alt linkast til Bjotto Trus. Trutjer, minutter, rundt og gå nå, at heim og fem. Bjotto Trus, jeg var bolten inn i halven til AP. Alexander kommer igjen innleggje. Johan, til Nikolaj Mellardal, skal han gå og skått, jeg kommer skått, jeg fyrer i målet! Jeg fyrer i målet! Nikolaj Mellardal, fyrer Einar Einar, ska man säga skallare, så blir lagt upp ett till högra benet och han så lankar han i vinstra, han tar hjörn, nyast, stånden in. 1-1 är här nu och har spalt ut 3-5 minuter till 2 minuter än, allt kan ske än. Före, han hade nästan att säga, han hade färdland lätt att köra till
4: början. Han vann det lite, gott inlägg, han lägger en öga, gott nio och så är det han faktiskt, öga gott, visst ni?
2: Och nu vaknar det Bjotto Trus kvar då.
4: Ja.
2: Här trycker på att han kan
4: lättast. Abjärn är hötte faktiskt. En gång han nu lägger Arjen.
2: Ja.
4: Får inte så mycket på sjur. Haltas inte gott nog på bulten. Jag hade Jesper på sjutran. Jag var med om bulten. Inkast och så kommer han.
2: Ja, det skulle sätta igång det då. Räkna skala, röna sätta Lucas där för att allt enklast bli åt oss. Vi åt oss har gått tack på att det här är som en joy bomb här. Här är rejer rojkor här på nu. Så tack kommer att skärma för jagra och så in i här på. Så tjär öj och lite för rojkor ner. Folk flyttar sig ensam väck för oss ner rojkor nu. Och nu flyttar domaren och gav här. Her er spjallstopp, tog at alle som røyker ned fremme før her, alle avskårene her. Poha, lukter en sted. Og folk kjenner flytet ikke. Og til spjallet 4.5 minutter, jeg tar med 5. Men spjallstopp er akkurat nå løttene, på grunn av røyke. Hopp jo fikk 2 rekord skilja Lennon av skala og det er 2-2 framvis av skala. Det er djupt i nivet og inn i eisene, akka som her. Så kommer et innkast. Hopp, her vet jeg bolten. Og så kommer Bjotrus i møttel her, kunne jeg komme et innlegg. Mustafa vinna høyt oppe, her ut av Borstor. Og det er samlet opp etter. Karsten, beint utenfor 16 minutter, finner Jovan Gorunic. Jovan Gorunic, utenfor Brottsheim. Oha, kører til henne hos Høygård. Ut av högra bort till Alexander Jensen. Alexander Jensen, innan mina till Jovan. Och så besätter han. Och så kan Ragnar Skal och AP köra mot all upp. Center här innan steg. Det här är Latifi som är shotlänka. För samla upp för Bjottes och så vinner duellerna. Så tar Torre. Torre centrar framåt ur i halvorna till AP. Jag vet inte hur som åker ett år till det där vi har en slugor spelstopp här. Men 5 minuter är det så färnor. Till bäst domaren som vet att är ett år. Nikolaj Meldon in i halvene. Senter Loikas der. Han pura leser ut av vinser her. Så er det til å få bolten i fyrre. Så kan han til Latif ut av vinser vår. Høgt inn i halvene kjapen nu. Jovan Gorunic kjøper etter tøyene til å sette han i fyrre. Kjem helt etter, stå han blir for høver. Og fyrre ut av til å masspark til Ape. Og ui tøy til Henter som flakta deg av her. Inn i Uvika og kvalt. Det ender 1-1 i midtland Ape. Og B8 trusj. Det ender 1-1 her. Og ja, hvis du også tenker sammen om Kari, du har rett og at det ikke er så djupt der til erfaren, og det er vårt sted ikke eisen.
4: Det er stekke av å spille. Jeg halter at det er ikke mest største parten av siden å legge AP, og men at det er typisk man legger rett, da er det siste minuten vi skulle få oss. Det er jo greit. Og faktisk, var vi också tror när vi att ha att ja
2: man börjar nästan att tycka på att det går färre vid andra mål läst
4: men viktigt att vi också tror att det är uppe det är ju vad står och ja att vi kanske har bruka att stå in i kan ta runt där men först så där hem och vi ut och missa
2: ja AP är ju för 20 och vi också tror att alla kommer att säga att det är 50 upp till evenlivingen. Så jag gitt det till att heta Stia Luka väl. Ta mestrar upp för toftanen.
4: Allt så kurs. Jag hade tagit komma nu att möta två kappkarna i tom kanska. Minns du att... Så det är viktigt att hemma att hålla banden uppe nu.
2: Vi har också smått att de ser bestrej med nästa fär.
4: Ja.
2: Så... Och ett Apelis så ska de ha till Hapi och Gundadalle.
4: Hapi för... Nej, Hapi och Gundadalle och sätter vi där att Hapi har en streg. Rekord.
2: Ja, Hapi har fått 2 rekord och en och dess nå.
4: Skala.
2: Så... Och här är enda eisen, här är enda 2-2 mot Skala och Hapi. Så det är överraskande stat. Och... Ja. Så kan jag säga det, hur helst du för helst nöktast av att lära här i det?
4: Nej, jag tycker vi nu att det som stitcher sedan nog jag tror som är nöktast, va? Det var ja. Det är nog givet stod i att Apian rirar sig öjl han är.
2: Ja, det är Apian, visst är det tjejer kommer till här inne i vika så hej där och kloppar öjl väck från botten. Det är ganska säkert att de lockar det.
4: Så vill man nästan snacka om att det var
2: här. Just det, för jag Apian.
4: Det är väl det nästan sagt.
2: Men det är så till här. Det är en vecka här ända kvart 1-1 mellan AP och både 8-truss och i kvart och ja.
4: Men det är en förhållag som var ja.
2: Han var väldigt stött.
4: Rattliga strävna kommer jag från all det men nästan i sätt ni håller ögon var faktiskt en fojn och ja, lovlig och allag.
2: Det var ganska bara mitt sätt allag. Det var synder tempo var lågt men med början och ändå när sätten håller inte var spännande.
4: Jo.
2: Och jag blir återslig spär på att gå mer och mer i den testen.
4: Jag
3: halde at tær skifti ut og finke meira pressa, men ganske api, ja, api kjera bort til å legge seg.
2: Ja, men jeg halde jo glad at det er fyrir senast i årene, tja, kunne enn i vika. Hette, og ja, kvare, Nilsen, så vil vi mersa i det, og åku takka fyrir her, og jeg fyrir rundt deg av, og så fyrir jeg at vite om jeg kan få teater, og en leikare fra kvölion lije, vite om jeg kan få banta enn samru vi oppkan, og vi takk at det her var sida for kvölion lije. Her endar 1-1

0: andra minutter og nu 20 minutter sedan fick Heine Sørensen lagt hopp i 8-2-1. Ett mål kom i sedan och hållade inte i 8-2-20 minutter. Och det var Jakob Paule Fredriksberg som gärna är till 2-2 som gör just urslid jag dess någon mittlen skala UF och HP. Och så Karl Nilsen och Akara Brynjar skötte fra AP vid 8-2 standesen en dag i 1-1. Den dag i eisen i 1-1 i 8 uppgärna mittlen eller topp uppgärna mittlen NSU i Vujink vid Lötjen Runavik. Og at unga sandi i Sørvaje, her vann KUI 1-0 av 0-tjei Vestur. Her og sama Ali Gjørte Sears Malskytten. Og så var det Ebbe Seymour som fyrr i det av heimavetle vi markaier vann 2-1 av B36. Så hese fem urslitne, Ebbe Seymour B36, 2-1 Ebbe Streim. 0-tjei Vestur KUI 1-0 til KUI, NSU i Vujinkur 1-1, AB Bjotrush 1-1 og Skala UF HB 2-2. Det er mest at vi tar ved hæsa støvna i mestredeltene i Kjermannon. At Lini har lagt 2 dyster til 5 dyster etter å leika Kjøtlund Tutsi Linon. NSU i Råda vi 45 stion og KUI er beint 18-4 vi 44 stion. HB er nummer 3 vi 38 stion, nummer 4 B36 vi 35 stion. Og nummer 5, Vujinkur 34 sti, men Vujinkur steipavinnare. AP nummer 6, 24 sti, nummer 6, Ebbe Streymur 23 sti, nummer 8, Skala 22 sti. Og nu fjærstøva til 2-8 line, 4 sti, 18 for Skala, næst 8 0-7 Vestur vi 18 sti, og 8 vi 8-3 vi 16 sti. Vi færa at hava en mini i 3 hållag nu. Här är för att spela imiska samröver som åkara män ute i fälten hon har gjort. Och vi lägger fyra. Vi är att Tryggve Absalonsen. Han har gjort denna samröv och vi fråga Benjaminsen som vi finner sin första sigur som hövdsvänjar Chua Kaui.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
2: Ja, fråga Benjaminsen. TV 1-0 och nu ser vi så i det. Først av et eller annet, hvordan du opplevde du dysten?
3: Nei, det er bare synder som vant at jeg får være en trobel dyster. Man kan si at jeg har vunnet av hva jeg følger jeg og så til er det godt li, og hjemme inn til er det hjemme vant jeg tar hjemme, så vi vant av en trobel dyst, men vi får et trymme stegjønn, og det finner vi, så er det nøkter.
2: Nå er det så å si at NSU er spalt jant i det, måder Vujinje. Nå er det bare et sted i måneden mellom Tikkun og NSU. Hvor svarte møter kan tjekke i at enda vinner FMI det?
3: Ja, som så kunne vi bare gjøre hva vi kunne for at rønner vi noen dyster, og så må vi ikke ta i kappegrarer i livet hver vi skal slengte av røkker, Jokon.
2: Og Tobbe Svett er starve sondagen, etter at Magnus Paul takker for seg. Hvordan er det første vegan til der verre som kommer venner?
3: Ja, hun er selvvandet verre. Jeg synes det er hektisk til hun verre, men i vegan er hun verre spennende. Og det som jeg ser for løyger nå, det som har lagt fire i seg vegan, det er verre firmyndet litt. Det må jeg bare si, ja.
2: Og sånn til åttende Fredsberg, han teker jo utfør et år at skjer til KAI. Og hva er det du sier om det?
3: Nei, det er så jeg gleder at han tenker å ta rett rett, og hvis man bare ikke rett til hvert, og han har betøtt for hva i kjøkken sørste årene, så er det selvfølgelig viktig at vi tar en sånn løyker at lunsje, så det er så jeg gleder for det.
2: Fra Benjamin, jeg tar ikke etter for samarbeidene, og gå ut nå, vi er som hva i venner i alle fall.
3: Jo, takk for det.
0: Att av samarbeidene som Tryggve kjørte vi fra Benjaminsen. Nu får jag vid en av lötet att fokusera på distan mittlen NSU och Vujink. Vi tar det först från som mannen Runa Arena tillsammans med Vimerskärn och Tryggva Morsensen, Sia från Bao Malmö och vår skåten distan. Vi tar det Tryggva att tänka samman om distan och så har vi samrövnar som Runa Arena tror jag har gjort vid Emil Veje Johansson tja NSU och Arnbjörd Svensson tja Vujink. Vi får få samrövsändande från Brynjar fra Distanon mittlen AB og Bjartotrush, men det er 1-1, og så skulle vi deisne enderhøyre til som Sigfrur Skåle Klemsen og Heine Vannstel setter vi Tryggva Absalonsen fyrr i dag, ta Ebbe Seymour av Heimavetle vann 2-1 og B36. Men her kommer først, mal og saman omtøkka NSOI Vikingur og samrøver vi

0: Emil og Arnbjørn. Cheers well.
1: Vi trotter inn av FM1 i Stolavur av Movi. Og nå er det at du er gjerne og sånn. Skåte som er alle malet! Så får alle malet til her Jakob Johansen som får bulten sett han inn og i nettmøtkene her alt han fyrer Tom Amos. Og at han sa Øystein også lagt det ut han fyrer Sixsackan det bara point in fyra mål och smäcka till och ja faktiskt väl just att hålla men att det var öliga nej.
2: Ja, Jakob har en fantastisk skott och han ska släppa alla chanser utanför Boston och känner så i eller så är väl han är och Mia är allt för slöver här alltså men väl alltså och så kan det här vara Kostova och att det var en show på det att det blir fäcka mål och att det var Ochingers män och så i och nu har det så Ochingers skor här så nu är det ska han sälja på.
1: Alltså 20 minuter för när 8-0 till Gästner ur Göte och Larvik. Jakob Johansen smäcker i batten i Malle och ja. Nu är det Vespen här som skulle finna akkur prik fram.
3: Spunner gick ner om henne så vi kan tjena kapp och inte ha en halvlek. Jan Benjaminsen. Sänder batten i fyra och han fyr. Och i Malle!
1: Batten i fyra i Malle. Jan Benjaminsen sänder batten in i ur Vinsosuja. Och här är det den stora dashelvägeläggaren tja. Här är så i Daniel Oppinger som skallar bulten i nätet och ytter han färs ut femta mål i det. Femta mål i år. Och ett fint inlägg och ja, det är Oppinger som är färdlig att ta ut till debatt här.
4: Det är gott att börja ett inlägg.
2: Ja, det är sant som säger det. Alltså, en så är största debatt nu och hvis du kan släppa till inläggen här och jag lagar på Oppinger här inne i fältet och så är han lustfärdig. Han måste skåra Jan att han har väldigt gott mål och här kan Jan så en gammal kvalitetsbult in och Och väl sett in av Oppinger. Så nu rakt ut på ett annat lag.
1: Ja, det blir ut, ut.
3: Så här har han sett flöjterna mellan varandra och flöjterna av. Johan Henrik Ellefsen säger att här är livet i Ronhagen. Ja. Det ska vi löta en ändar ut, ut ur mittlen NSOI och Vujink. Och att vi KU vinner så mest att nu är det bara ett steg i mittlen KU och... NSOI var vet du främsta plats men ja det är ju minst spännande att gå ser Montel Capins det är.
2: Ja, allvarligt spännande och så du ser Osti i månne. Och det smakar också just. Alltså tror jag Karl ska möta Bay Bushin och Hoppe och NSOI ska möta Bay Hoppe och 60 voice och så att det är allvarligt spännande. Ta kanske är sanna alltså och tacka det dusten där så håll det 8-8 där har ska vara loj. Vi skulle gå runt och stora chanser i förra lodge och så i hela några stöver här så att lodge som är ja två stora chanser och snö så att allt i allt Salmonus lost kvar ända åt åt så period det snö gå var period det snö var och inte var men gå var och ja ja tänd så ja jag lodge och men person doktor alltså kvar för brukt att läka så att en så kan annars så kan brukas det att ha en kaj smart man kan hitta talen och se att nu kaj är en att vi också och då skulle pressas till att vinna för komma för bojockna men det är smart ja men
1: som vem jag hej du Josh Moore för jag vunnit det sen visst du vart vem jag känner så
2: ja det är alltid ja men jag hade han runt med hade jag inte försvunnit alltid det han skulle ha satt sig sent för alltid vi just det skiften går själv jag alltid det Peter manglar ju all upp känner så ta och hetsa det är inne så manglar Peter så just han kommer in han kanske inte tar sig skjut ett mål men han ger till att han ger mig och gå och han ger oss att skuttet han vi inne eller till Det tar mig, jag mig och kvar andra Amin runt om här. Han kör tar goar vid de kvicklöka som han hävra. Han får stora vägarna på tamat. Han kör också såna ser Ronaldo där spalt och kan manklar halt i Chinese oil så till att men så den nu manklar på klutsen. Det ska så se så där. Tar ju när halt andra ting alltså han har ju spriten och så gör ja men eller så gör ni det sen ska för rock ni vi. Vad går tar här var ju Nått här som tar skola, så att press ligger så ut till att i muskan så är det nästa för när det är att det är att det är norska väst på 60 då, ut det ja och det är en torr för det strö så tar det här allvarligen vad ska jag säga att häpa mot extrem i det, så att så jag vet inte, men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa det strö halvt sikkert, så tar det och Wuchinger, man känner Wuchinger, tar spela för att vinna tar inte fram för att spela för att häpa eller att spela jävlar, nej, tar kajra Tar fotla spelglid, det ser man. Allvarliga.
1: Vi trotter inn av FM1 i Stolavur av Movi. Emil Vaje Johansen, 8-8 i dag, hemma vad limmet er Vujinja. Hvordan vil du løse enda distan?
5: Vi løser det som at det er jævn distan, men jeg halte Vujinja høyta større chansen her.
3: och Sean Berlin lägger ner fyra men tar stor chans att komma short list någon. Och Sean det jag hade bort sig här om månaden men ja vi kunde göra annars men jag hade helt stav gott någon frockar så vidare. Det var det.
4: Men det tar vi ska öla när som om att det till konstigt halt han från början. Det är det som gör att det vi ska short ja lägga upp sätter som vi kan från början.
3: Nej nej, tar ju mer hammar energi och man klarar alltså från början ja och spelar ju mer fair. Vi kom kjørt oppe fer og tar spela faktisk bare for å bo i akkurat vi simpelthen vi fer og styrke og sånne. Og så skaper det gøyva støver, og så skårer det første malet, og så er det som vi vakna. Men det er bare for sent da. Sånn, så kommer det etter at du helt enig skårer her, så er det fyrre av ja. Men vi får ikke lagt av trusk som vi vil, så ja, synes det går farlig til.
4: Ja, det så de rönna spelar också något så innar så inlägg och så skjuter Rickard så väl. Inte till där Rickard point och håller jag tar Jan sätter bollen in och i krullen och Daniel Obiker. Det är gott att ha en större medvärja som är målfarlig. Fint mål John
3: gör. Ja, han hade varit fantastisk att göra. Det måste jag bära väldigt stor offensivt. Han skallar öden ett viktigt mål. Så det är ganska lugnt att jag ska föra fram i allt för att spela kött där. Så jo, han gör det väldigt gott och ja, han är väldigt viktig för Jokon. Och Sean, vi spelar mycket på inlägg och gör några spark och sånt. Och här är han väldigt viktig pastor. Så hvis vi ska skåra på inlägg så är det som oftast han. Så ja, vi ska bara upp på häst nattor och jag kollar vad jag gör och röna vinnarna sist.
4: Kaj vinner det, alltså nu är det bara 80-18 för Jokon. Och ja, men för Jokon och Trello så är det här faktiskt förallukt för en dålig kapping. Men gå se det där vid Östersjö. Framför nu. Men följer man att det bränner som innan då?
3: Ja, det är alltid. Det kan man slicka oss från. Sean gör det här, men vi har stått Östi framför det och vi har 50 sträckter. Sean, vi lär från dysten om det och vi möter en gång Lee som akkurat på steg av vänner. Så det är inte en nämnd dyster. Så vi har gott mot, men vi skulle ha uppåkat några procenter. Så hvis vi gör det här så väntar vi vinna nästa dyst och ta fler gärna vi. Men det har vi inte. Så vi må ordentliga vänja, kolla och så röna vinna nästa dyst, ja.
4: Kan du inte marschen här i landslagsutdraga? Vi är Emil Vaj Johansson och Parsare och landslagsen under kommande snart. Eller till han går så stor lätt.
3: Ja, det är stor lätt, Sjönt. Men ja, det kommer. Jag fokuserar på att spela gott vid en sån. Och Röjna vinner kvantist, så kommer landslaget att det kommer. Jag är också snäck om det, så ja, det är bara plus.
4: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen i 21 sån. Och ja, det var spännande att veta om du vill göra blushen under marschen.
3: Ja, tack för det.
0: Vi trottar in av FM1 i Storlaver och Måvi.
4: Ja, Arbjørn Svensson, 8-8 Ronaug i det jeg møtte NSOI. Hva vil du si med det, Sten? Hvordan vil du si det? Det som Jack Fyrsjø?
5: Det er jo etter noen andre landes rydde der, GT, for å ha skåret noen til. Bare fullt fra kassen, bo av veier, og i halv linje skiftet om av hverandre jeg var bort noen og presset noen annen sin dratt rett der, og noen chansen på banen sånn, så en fjerde mil til det står vi noen chansen og noen andre alder.
4: Ja, det kommer öliga väl för början. I halvt igen så vi har ju spelat den där första 5-0 eller nästan touch. Och kvart är det som sätter sig så väl upp? Så är det inte mätt att han har vunnit den här semifinalen?
5: Nej, jag tror inte. Så är det inte stortligt, men landskapen är inte livet än. Så det har vi arbetat på nu och har blivit att lägga på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag kunde är vi där och halvt oss alla går av allt någon. Tar det var riktigt för att vi är pressåkon och vi spelar åkon väl runt om tar. Och det har hänt är faktiskt största parten av dysten hon. Och de första 5 minuter när ja, vi ser dagarna av dysten på en av vi. Och så svärat har Sean i attor vi har sin dra press och så har då. Det är så som händer en dysten tar man spelar med det grån livet.
4: Det här var allt där finns ju nekvar målchanser och det var en undantag med landa Ronald det kommer vi nationala bara för tojna som heter Renny Hansen och han har ju en två öliga chanser men han vill inte köpa på alla och där också kvätt det som ger till att det får mål
5: det något ska ju mer fram nej vad det nej jag vet inte alltså det är signa blandning av Imsen den gång vi räknar går så alla det arbetet och som du säger vi kommer alla en riktig chans som så. Så det är nog bara här och isbussen framför målen som vi inte är så donade till allt då. Sean Duranny, han är inte spalt så negativt så det ständer ganska ännu mer på spel till honom. Men han kommer ju en öjlig insats som hjälper linn och alla vägen. Så det är det första och så kör han jobbar man att få mål från honom. Men det är bara så inte till det.
4: Ja, det var så bara jag anlägger det. För att du inte lite fram vid B6-tid. Och det kunde annars finns det kvar plats att ta i B6-tid. Nu tappade jag det. Men vad ska du bruka resten av kappingen till? Alltså, det här var ju tryggadikon Europa. Hver ligger motivationen nu?
5: Vi färre extra färre komma så högt och stiga på som gör det. Färre extra vinna på en dyst. Lugga som vi har gjort i allt det här. Och så må vi vidare så länge till röcker. Alltså, allt det som vi gör nu till hon gröjsen vid till kommande år till dömes. Så det är så här förr att vi har finns ju ordentligt rån med rända någon. Och så gånger det här efter. Och det är alltså till röjsen. Det kan också lite kors någon. Men nej, vi arbetar akkurat på samma mat till kvann dyst. Fyra gånger väl, vänja väl. Och röjna lägger på alla du.
3: Ja, men gå ut nu vid dig, Arbjörn, och ja, gå ut nu vid landslagsutdragningen i morgon. Hur ser svart upp att det här? Vantar man att avera mittlen av den?
5: Det var inte man vantar. Nu får man så kört mer, nu är det i morgon. Nej, det här, vi får så tjocka hur det ser ut. Och det är skönt att det är en längd landslagsutdragning som är så det kan också vara utfattning att gå upp någon sort. Så det här är bär om att vara klar.
3: Ja, men gå ut nu vid dig, och tack för att du pratade, Arbjörn.
5: Som lades.
0: Så får vi att situation ökna av distan med Ebbestreim och B36 som Ebbestreim vann 2-1. Vi har att trycka sida från Trimund, Malmö och Orsaka. Och så har vi en fäcknan Hövåsvänjare till Ebbestreim med Sigfrid Skåle Klemensen och i samröver vi trycka och en av stötse samröver vi Heina Vannstall till B36. Om man har löte så får vi ett sändande från Brynjare. Samröver vi Össer Hansen, Hövsvänjare, Tja Ape. Och Hennos Höjgård, Lyskibara, Tja B8-trush. Men först, Svärta Ebbe Seymour, B36.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Måvi.
7: Dapo åter till Jekan Karlsson, går på sin skott. Och så rätt allt Ebbe 36! 1-0 till B36! Lagt i 11 minuter och jag säger akkurat att det manglar kanske mål och vi uppställde sig kämpa 6-3, men så kommer Jekvan Karls och Gullfoss och skorar svårt första mål heter Kappingar Arja 1-0 till 6-3 och upplägg från Dapo till längstande vid Finchet här. Dapo spelar Kappingar Arja till finner Jekvan Karls och Gullfoss vid Rostein Marston och vid Närmastång smäckar han till här så öjlig och uppgjort. Och jag halte kanske att Johannes Eversson Davis kunde däcka så syna ett lyte som inte bättre eller en värjeläkare. Det sa jag utifrån rätt lätt ut och inte särskilt väl det gruppen av EBC-manvärden man måste säga. Men ett mål där B6 har lagt er i 12 minuter och vi vill säga att det är fullförtjänst till B6-sättet som har haft tröst, vill jag säga. Meinard spelar bara nu till Boa. Boa sänder bara till 4, sänder gott det och så chanser, Kerstin Hjalmar! Kester på oss av dam. Skås och trea mål. Måte på 6-3. Hetta Kappingrade. Och hör Jauna han till 1-1. Nu det har lagt her. Ui, nutt och trösch med nutter. Här kommer ett inlägg i 4. Bo Eson sänder balten in 4. Marius släpp balten fram vi. Och här sänder så Kester. Han var pura ensam alldeles. Vi silar sig och sätter in oss i nå. Vi närmar oss stånk. 1-1. I mittlen Ebbestreim och B36. Och jag vill säga fullt förtjänta i snö. Nytt hattnadsfärsk till Ebbestreim. Och hava, gosse kunde Ebbestreim och icke vera 8-2-1. Här kommer en nytt inlägg. Att det är det öjla tatt. Och här kommer det! Här kommer det till Liseberg Andras Olsen! 2-1 till Ebbestreim! Olsen skifter in och i fyrre hållet täcker Lisha Bandi och här läcker han Ebbestreim 8-2-1. Nu har vi ett kvart 20 minuter efter att spela första målet tja Andras i Olsen hette Kappingar Arne och till som inte suttat nu är Eli Fröje här vid Marka Ers och särliga Lisha Bandi tja Ebbestreim 2-8 till Ebbestreim och fullt förtjänt Eisne och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste fyr Ebbestreim vinner 2-8 av B36. En otroliga imponerande seger. Med sex övner var det bättre och i fyra latsche. Och var det är fullt förtjänt av 8-1-0. Men här och i sätta latsche, det här vi värre allt Ebbeström. Där har vi haft tröste, där har vi haft malchanser och att ha flotta av oss spela. Med sex övner, ett av nakre in i halvunnen till Ebbeström här och i sätta latsche. Och tyvärr alltså... Det var alltså Anders Åsen som skorade seersmålet som gjorde det att Ebbeström vinner 2-1 av B36 om man må säga. Fullt förtjänt. Jag har Siegfried Clemensen här och Siegfried, alltså sett nålagen kan man sätta fingrar av näkans mest som Jack Gall faktiskt. Det spelade fantastiskt.
8: Ja, alltså, för att spela nålagen med här. Jag vet, man snackar om det här. Det är press och annat höjligt. Och vi maktade det inte. Det var aggressivt här i Ötlån. Tui betur var det bara 8 av 1 mål i Hallaisnån och tui hade vi möjliga att bygga upp att det och vi brukte tui på ett inställning fotbollta vejde vi då så det här är så rävla stort alltså man har varit så länge nere vi var så rinja och så egentligen grekt vinna vi tar chanser att träta i sin så det var extremt viktigt
7: var det I 18 minuter så gjorde den utskiftning. Hans Paolo får ut, Anders kom in. Jag kan inte ur för att det var en taktisk spröjting.
8: Ja, alltså vi hade så rävliga avgörningar. Nu var Hans Paolo rygg ut. Jag kunde nästan tidja att han tänkte pickas. Så vi var ju alla understöd. Men Anders är liv om han är lejaren. Han är vid ute och han vet att han skulle starta det. Men i valde så är det löst nu. Han kom in, Jamal. Ja, fantastiskt. Och stände väl. Och så får vi det trotsjärt här. Vi är vi pressen. Så att hemma när att det passar så väl att han trusste upp han var öjlig aggressiv vid Trimon och då stämma i allt så att hemma så prövar vi att bröjta lite sånt där och finns ju vångbacken som är hackre och jag hade det här särskilt sett hållas så vi hade snackat om det hållas nu för att det var vi byggt på då fick vi fullständigt större på att det var ordentligt skick
7: Till haft Nekras nu det stund här till det var öjliga tatt för jag följde att äntligen ett nästa faktiskt att ända kapa tycker
8: vi Jag bara säger jag borde vara att gå med råtta och vara pura cool och bunch of the areas athletic shit there fair out to ask the years from the year or also the shock that's had no legger as it here we for brought that we the after for is more going but actually is we got also like we go legger so had a had here bara had here is so viktigt och ja nu måste jag göra
7: Men alltså, vad är det som händer i sätten av det? Det ser inte ut som att det lyser mer 8-passet här än 4-passet. Det var fullständigt att man så att säga att man sätter av väg.
8: Det är med jag håller bara vid förra i Europa. Jag håller vid det har varit att vi, jag vill säga, vi har haft en så ju kvar i Sainas fokusnäga på Sjurtajmon. Men egentligen, alltså, här har vi varit förhållandevis tatt vi, alltså, tappat tron var kvar i man tatt vi, det vet jag inte. Så spelmässigt, ett när jag snäckte jag då, samma mot en så. Det ena som är tvim distans, vi tycker vi är det här som läcker det här, tar få mal nummer två, bäg kvar och tar Aren lukkar som att vi ordentligt kommer igång. Det har fått trusselsust. Men det är måske om skulle vi jaka och ta gjort där fyra mynd allt.
7: Tack för att du är samman och hjärtat lukkar.
8: Ja, tack för det.
6: Och utrotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
7: Heine, ja, en fin förelägger, men alltså, vad har hänt i sätten här?
9: Ja, det var, som du säger, våra två olika forskjelliga hållager och sett någon lag här, här kommer Gittlöv som ofta har just i år och ja, tar bröjtas jag under Sinterpallet, tar färre lösen med man och tar klarar sig att lösa något gott och så missar grejsen ofta att bollen får nekt. Det blir några bollar väck som Gerard också rennar och trusmedar efter och så ska man ta här få momentum för att klara här och sett någon lag.
7: Så det var kanske att alltså var det bara att man kanske vill ta mer det än B6-hörner eller gå se hur sätt han
9: Ja, särskilt sett knowledge aldrig. Det viskar som att det är sin mer orske, det här var sin mer opportunistiker och tar fram rätt och jag åker våra lyssnare bangna för att sätta bollen på spel. Så det här var lyssnare till som hänt.
7: Precis nu, till att du brukar för streamen stegen det att komma till att överhålla hoppen. Kan du ta den?
9: Ja, till det samma så får jag färre ut och röna vinna till kampen som är till Ronsen Bröjt till Tui. Men Sean, det är en kämpe stor stryka rockningsnivå. Jag
7: tackar för samarbetet och för den här nästan.
9: Kör då.
0: Så förra vid är situationen ägna distan mellan AP och Bjostets Rush. Vi tar höra bär malen som har skått med distan. Och så hör vi samarbetet Brynjar Huvud Görst vid Össur Hansen och Hann och Sajkar för avgavist AP och B8 Trush. Och vi märker att jag brinner över Karin Nilsen.
6: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
10: Fria sentra nu ut av högre, högre bor. Så där, Ragnar Skala, han får ivla från Luka. Han vill ha trätt in mot banan. Ska köra med vänstra banan, så skjuter han och målet! Är fantastiskt mål av Ragnar Skala! Trætje til sin vinstra bein, leder Luka renna, vel heldra fyrir inn mot mine, og så plasjerer han langst opp i hotne vinst med han. Gå på alt, Karin.
11: Ja, det var fantastisk avslutning til Jan Ragnar, ja. Jeg tar trekk inn, ja, og i vinstra bein, han plakker han opp. Det var godt faktisk spelen i han, Jørgen Vinst, så skiftet seg kjøtt. Kjøtt i rom, og ja, et flott mål, flott apemål. Nu finner vi det som vi vill ha.
10: Det är akkurat det som åker bruk för att få en distan här. Bara spännande.
11: Vi snackar om det. Vad är det? Ja, det är en notfär. Håll en annan notfär.
10: Akka börjar göra upp i åt. Akka har haft en nok så god chans. Och så svärar upp i åt. Vi är normalt. Vi åter till Sjava Bolton in i halvun Tjape. Alexander kommer igen inledje. Johan till Nikla Mölder. Och ska gå och skott. Det är skott. Det är fyra målet. Det är fyra nu i målet. Nikolaj Mellerton fer Einar, hur ska man säga, skallar så blir lagt upp ett lagra benet och han så langar han i vänstra handa hjörn Nias, stånden in 1-1 är här nu och har spalt ut 3-5 minuter till 2 minuter än allt kan ske än Kare, jag hade det att säga, jag hade färdlat lätt att köra till att
11: börja Ja, han vann det lite gott inlägg, han lägger en röja, gott nio och så är det här faktiskt, jag har gott där
10: Och nu vaknar jag bort och
11: så skojar då. Ja. Jag tycker på att det kan vantas. Att jag nu hörde faktiskt en gång han nålägga Arjen.
10: Ja.
11: För inte så mycket på sjur. Allt har sig gott nog på bulten. Jag hade Jesper på sjutran. Jag har nöjat bulten ett inkast och så.
6: Utrotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
10: Så stannt jag här vid Österhamn så är vänjaren till AP. Det är inte ett dag till er och tycker missat det. Och stortsen kan man säga djupt in i utövningen.
12: Ja, ta til verre en åttevenn av Superlaget. Vi har mist alt for nekko på da vi har kommet inn i Ivetøyna. Det er også jeg har vunnet seg i Ivetøyna, men i det har vi kjølfeil her, så vi har først lett av mal inn, men så hadde vi skulle lenge kjenne her lukket han desten særlig enn Søytal, ikke da vi kom fram om 8, og vi kom til 2, tror jeg. Ja, altså, så var det livet, så var det siden hjemme, men så lenge 8 mal av måned, så vet man at det ble sånn her, og til verre, ja, så klarer vi ikke å sende møte, så synes det ikke å komme vi her.
10: Og man kan si at det nok så råket til dyste for kvart, nokkar nertestør, nokkar dueller og alt det her, men man merker som at mitt heila så fyrir som balloner og sette helt av sette knowledge, hva kan være også kjøtt til det?
12: Ja, det var ikke, altså. Nå kom nok også en god kors som jeg halte, jeg halte det også om at det gjør god korsen i dysten og kjølv i munnen til anker keiler, flekker rundt i luftene og så gjør. Jeg halte det alt for sårbar dømmer og hjelper dømmer. Etter løyker vi følelse om noen som blir utskiftet, som irriterer om noen utskifter, og så sparsker han keil, og så skal enda for neste god kors det. Og hva annet som er i løsene, jeg vet ikke om sida, men det er ikke for å beskytte løykeren her at man skal gjøre så bort gul kors mot til hikker hvor styrsten du ganger og takk så og støy ut høy
10: Du føler kanskje at jeg med alltid at dysten ble som jeg sitter vekk fra domer som søger
12: Ja, altså jeg har alltid vi kors alltid tatt helt av nøy at slånt ut på korsen og ta i løykeren kanskje sier hvor bort jeg helt mye høyre nekker det for lukkes mye bransjelig men da sparker vi ikke keil og det kor vi herre god det folk at vi føler som så slett det
10: Og til greia var så håpet neste fyrir Gundadali og som skylder han derfor jo anlegg med skala ute og der fyrir 2 reikort og ja, hvordan synes jeg det går fremme mot i håpet?
12: Ja, jeg vet at spalt for det som jeg tar imot, det har spalt han Janan og så vunnet her Ertjøn og vi er ferdig kjommet til han her og trykk og folk fast på at vi kunne spille opp mot dem og vinne desten og ta ferdig vet du ikke etter. Det har vi ikke kors og eller vel ikke åpnet senest, men til tog er det så vidt at det var godt spill. Kjøkket på Sjælland i Brian og Søttalet, det er det drev vi skulle ha og kjøkket Høyland desten.
10: Hva kan være årsutje til kanskje at fyrre sette holdet er kanskje ikke som det fyrre til AP?
12: Jeg var i tiden til nek på spill, altså til fight i stretter og linje i flokken til narskast og... jag har alltid tagit oss att säga att det är de synder vi till metall att göra. Det kan inte vara så nästan vad synder vi att göra. Men det är om att ta mig en gång att släppa hessa tankarna och så köra på full gas och allt. Vi vet vad vi går ut till och det är vi skulle finna fram efter hvis vi inte får en syr efter.
5: Okej, tack för samlade oss och gå ett och gör.
12: Takk for det.
6: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Måvi.
5: Stant jeg ved Hans Høygaard, Lysheim og Kjøbjørtrus, til enda vi eit og eit og dykker med alle søstløte. Kan du tenke å gjøre det stående, først og fremst?
13: Ja, vi kommer veldig ut til fyrre løg. Vi ser kanskje det tar første 22 minutter, når jeg vil se takk om noen måneder, og kanskje skrepe meg først over. Det er ikke ordentlig erfarlig. Så kommer jeg til å ta morgenen til stående for kanskje mer kontroll av bøltene enn hva det kan du höra det brinna och det är precis inte jag men inte där är stor chanser att få en hetta av Evelyn annars är inte näka Sturbys så får vi en kämpe chans här i Malmö brukar väl håll den sikna annars är det inte för Evelyn jag under distor så någon inte ta skott på en av vägen och jag var så tjockt händer inte slösa och mamma kör spulten men så skilda länder så färden lagar jag kan all på. Jag hade och det var sjön inte dömt. Lockon och torskora. Och så är vi det sista och ge allt kan vi kunna. Vi vet vi kämpa till det allra sista och få som all. Ja, det var 3-5 sätt att det. Men det är ju nog tar vi det i stunden vid det roi. Och det är ju gott nog men ja, vi tar det.
5: Vad ska jag lägga oss så det är det att men hur känns det sent att vi?
13: En forferdelig kjensle. Hvis man hikker inn av færesokker for Trusti Hans Høygaard, så stender det at han finnes nødt til gul kors i skapvinnsene. 8. er Jimmer Trui, og jeg får 8. det for jeg stander og hikker etter henne. Og jeg sier om 20 igjen, jeg har fått respekt, eller jeg helt har vidt respekt i mitt lokk. Snakker vi alle, Jøgnan Landisten. Han sier meg, jeg skal snakke pent ved han, finnes at jeg snakker pent ved han, går armen ut, jeg sier ikke at rett, og så fløyter han til meg godt og sier at det bander etter meg, og han som kjenner meg, var jo til at det bander ikke, hvor helst kjører en fotballstøtle, så heter det en skandal, jeg så sverker en annen, og ja, det så at det var til nøysene at jeg totalt med kjøtt, og jeg ble så sverker en annen i det, men jeg halte jo også til jeg funnet, jeg halte at alle tve ikke masse av vøtlen var sverker en dømmer, og han kjever, ja, tog ikke god kors og rekord og bansje som unga som har hjemme og til, ja, skandaløst.
5: Men du er også i bestreim neste ferie hjemme, og hvordan er du frem til terrorentene?
13: Ja, ja, jeg er ikke vi, ja, så til vi må vinne dyst, til videre, vi trenger finale tjokken, og til på en annen dyst, så er det nesten løst livet, så vi får inn et trymmestion, og i IVC 21, vi kommer og færre kjøter.
5: Takk for samarbeidet her, og så går vi etter å gjøre.
13: Takk.
0: Vi tackar Brynjare Tryggva och vi tackar Runa för fransakner och för samrövor och allt vi är att finna och det är långt att finna ute på fm1.fo och vi lanserar på portal.fo. Vi tackar Esne Tryggva Mortensen och Karan Nilsen för att gå var vi mässingar. Och urslutande var det som sagt Ebbe Seymour B6321 till Ebbe Ström 07 Vestro KUI 10 till KUI NSU Vujengur 1-1 Abbebjottrush 1-1 och Skala UF HP Janleikur 2-2 NSOIR 8-lig 45 stig KAI nummer 2 44 stig nummer 3 HP 38 stig nummer 4 HP 36 35 stig nummer 5 Vujinkur 34 stig Vujinkur Airtoast Heipa vinnare och Hever Trijasar plus i Europa kommande år nummer 6 HP 24 stig nummer 6 Ebbestreimur 23 stig Nummer 8 skala UIF 22 stig. Så det 4 stig ner till 07 Vestor som nästa attast vid 18 stigen. Och attast på 8 trus vid 16 stigen. Och det här stämfäst i första delt. Att efter Soraj vid 4 ett hemma sikre av B1-0-fjärs. Fylter B1-0-fjärs upp i mästaradeltena 2020. Kommande omfär i mästaradeltena. Tvärdeste vi har lagt där. Frutja kvölde, klockan holken tjej. På 6.30 vi teker mot NSOI och KUI teker mot Skala UIF. Och så vera trutjadister lejardagen klockan holken 4. HP teker mot AP. På 8.30 teker mot EB Streime och Vujingur teker mot 0 tjej Vestor. Och om kvölde klockan 9 så vera steipa finalen tja kvinnon mittlen KUI og HB, og fyrir det vunnet KUI kvinner 1-0 og HB, og der det nå 5 styr framfor HB, og i kapprenningene om å vinne FM tja kvinnen. Her Simonsen, jeg takker fyrir med, og jeg sitter etter her fridja kvalitet til Disten mellom B6-3 og NSUI, så får du sørge hver gang er dister vi sier fra. Derfor har vi da kunnet gjøre begge her og rasende, og derfor er jeg skrive om det av portal.fo. Og som sagt, samrøver inni av fm1.fo, og vi ender sendt hentan sende stedtere 3.30 i morgen klokken 9. Takk for det.
6: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
14: Hi, this is Benny from Radio.is.

0: lusar etter FM Ice.
1: Nossa, hein? Que é isso?

pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego. J.R.